0: Бұқараны Бейпиндегі оқушылар қозғалысына үнін қосуға жұмылдыру жөнінде нұсқау берді. Жер-жердегі партия ұйымдары табандылықпен Америка армиясының жұңғыдан шегінуін өзекті ұран етіп, күресті тереңдетіп, отаншылдық демократиялық қозғалыстың дамуын пәрменді түрде ілгерілетті. 1947 жылы 2 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Коминдан үстемдігіндегі райондардағы қызметтер жөнінде нұсқау берді. 5 айдың 20 күні отаншыл оқушылар ашаршылыққа, ішкі соғысқа қарсы анағұрлым дабыралы қозғалыс өрістетті. Міне бұл 20 мамыр қозғалыс еді. Нәнжин, Шанхай, Сужу, Ханчжудағы 5000-нан астам оқушы Нәнжин көшесіне шығып, оқу ағарту дағдарысынан құтқару бірлескен зор ереуілін өткізіп, ашаршылыққа қарсы тұрайық, ішкі соғысқа қарсы тұрайық деген ұрандарды шақырып, кертартпа билеушілердің жаныштауына ұшырады. 150-ден астам оқушы қолға алынып, таяққа жығылды. Сол күні Бейпинде 7000-нан астам оқушы да ашаршылыққа, ішкі соғысқа қарсы зор ереуіл өткізді. 20 мамыр қозғалысы тез арада 60-тан астам қаланы шарпыды. Әр жіктегі халықтың күресі тоғысып, Коминдан кертартпашыларын саяси жақтан пәрменді түрде әшкереледі және оқшау қалдырды. 1947 жылы 5 айдан 6 айға дейін қала тұрғындарының күрішке таласу толқыны 40-тан астам қалаға шықты шарпыды. 1947 жылы 20-дан астам ірі орта қалаларда ілгерінді кейінде 3 миллион 200 мың жұмысшы жұмыс тастады. Ауыл қыстақтарда шаруалар әскерлікке алуға, астық жинауға, салық алуға қарсы тұру толқынын үздіксіз көтерді. Кертартпа үкіметтің жаныштауы көздеген мақсатына жете алмады. Керісінше, ашаршылыққа, ішкі соғысқа, қуғындауға қарсы тұру қозғалысының бүкіл ел көлемінде жедел дамуына мүмкіндік жасады. Сол жылдардағы жастар халық жағында, ақиқат жағында тұрып, таң алдындағы асқақ дабылды қақты. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары жұңқа ұлты дамуының ең тамаша кезеңінде тұрып, жаңа тарихи борышты арқалады. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуде жастар ірістер тындырылады. Қалың жастар партия мен халықтың үндеуіне саналықпен құлақ асып, мұрат сенімді бекемдеп, мемлекет сүйіспеншілігін терең тамыр тарттырып, тарихи борышты жүректілікпен арқалап, кеуде кере жауапкершілік арқалайтын жастық дәурен тарауын құлшына жазуы керек. Негізгі саты бірінші шебінде ауылына қайтқан жастар ауылдастарын ерекшелікке ие кәсіп саласын дамытуға жетектеп, кедейліктен арылып баюды жүзеге асырды. Ғылыми зерттеу майданында жас оқымыстылар аят сия, ғарыш, биологиялық дәрі-дәрмек қатарлы алдыңғы лектік салаларда қиын түйіндерден қамал алып, ғылымдағы еленсіз өңірге ерлікпен атойлап кірді. Отанның шекарасында жас еріктілер батыс бөлікте тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеу арқылы балалардың арманын нұрландырды. Болашақ жастарға тән, үміт жастарда. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманы түбінде неше ұрпақ жастардың күш шалғап, күрес жүргізу барысында реалдыққа айналады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық.

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір

0: Номер тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім. Кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
9: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
9: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
9: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қартаюдың алдын алуда ескеретін түйіндерге тоқталамыз. Есею естелігінде жұбайлар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Ақыл жастан асыл тастан айдарында осы жетістен ақ әрқандай адамның көрегенділігі көрініп тұрады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенге маржан айдарында қартаюдың алдын алуда ескеретін түйіндерге тоқталамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау санағы санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы жалпы жан санының орташа межелі ғұмыры 72 жасқа жеткен. Оның ішінде әйелдердің ғұмыр жасы әлі де ерлерден жоғары. Яғни әйелдер 74.2 жас, ерлер 69.8 жас болған. Былайша айтқанда әйелдер ерлерден де ұзақ ғұмыр көреді. Алайда бұған бола тым ерте масайрап кетпеңіз. Көптеген зерттеу әйелдердің ерлерден де тез қартаятынын дәлелдеп отыр. Ендеше әйелдер не үшін ерлерден тез қартаяды? Германия зерттермендерінің ақыш жарық ғылыми қоғам журналында жариялаған зерттеу мақаласына қарағанда, күн нұры түскен және табиғи тозған жағдайда әйелдердің терісі ерлердің терісінен тез тозады. Кескін талдауында көрсетілуінше, әйелдердің терісіндегі коллагенді белоктың зая болу қарқыны ерлерден тез болады екен. Зерттеушілер былай деп таныстырды. Коллагенді белок нағыз терідегі бір түрлі маңызды белок. Ол бейне серіппе сияқты терінің серпілдігін сақтайды. Бірақ жастың ұлғаюына байланысты коллагенді белок қартая бастап, сая кетіп, адам денесіне әжім түсу, түк тесігі жуандау, тері босау қатарлы мәселелер туылады. Лазер суретінің дәлме-дәл талдауы мұндай сая болу жыныспен қатысты екенін дәлелдеді. Цинхуа дәшесіне қарасты бірінші шипахана тер аурулар бөлімінің бұрынғы аға шипагері Ван Син 2019 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деген еді. Жас ер әйел арасындағы парық тым зор болмайды, бірақ жастың ұлғаюына байланысты әсіресе әйелдер кексеніп жас кезеңіне таяғанда аналық гормоны біртіндеп азайып, ішкі секрециясы оңай бұзылады. Оған ілесе, коллагенді белок синтезінің тепе-теңдігі де бұзылып, коллагенді белоктың зая болуы ауырласады. Онда қайткенде ұзақ өмір сүру алғышарты астында қартаюды кешеуілдетуге болады. Төмендегі 16 сөзді естеп берік сақтаса, әйелдер екі алып биге шығатын болады. Бірінші, тамақ тым тұзды болып кетпеуі керек. Қуандың өлкесі Фошан қалалық Шүңгіші шипаханасы тер аурулар бөлімінің меңгерушісі Чун Уэй Хун 2016 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді. Дәмі тіл үйретін ашты түшті тағамды, майға қуырылған тағамды жақсы көретіндердің ыстығы оңай асады.

0: Ол жерде жасырын жара сияқтыларды пайда қылады. Тамақтың тұзы тым ашты болса, денедегі натрий ионын арттырып, бет тері клеткасын сусыздандырады. Қантты қалыптан тыс тұтынатын болса, қанттандыру рексиясы толып, тері тозады, босайды, серпімділігінен айырылады. Бұдан сырт майлы қант құрамы жоғары тағамдарда адамды тез семіртіп, шаш түсуінің маңызды себебі болып табылады. Екінші, тамақты тым тоя жемеген дұрыс. Азаттық армия бас шипаханасы 8-ші медицина орталығы қоректік бөлімінің меңгерушісі Цойшауша 2017 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді. Тамақты тым тоя жесе, адамның зат алмасу жүгін ауырлатып, кейбір улы зиянды заттар зат алмасудан шығып кете алмай, адамның қартаюын тездетеді. Бірақ тамақты тым аз жеуге де болмайды. 7-де 8 үлес тойса болғаны ұзақ ғұмыр көруге тиімді. Үшінші, үнемі бірыңғай тамақтану дұрыс емес. Зожауша әр күні жейтін көгөніс, жеміс жидектің түрі ең жақсысы 10 түрден асып, шекі жеуге болатындарын шекі жеу. Буға пісіруға болатындарын майға пісірмау жөнінде ұсыныс берді. Витамин А, витамин С, витамин Ө тотығуға қарсы тұратын темір үшбұрыш деп аталады. Жануар текті азықтықтардан етте, жұмыртқа да, сүтте витамин А мол болады. Жаңа көгөніс, жеміс жидектің құрамында витамин С мол болады. Бір уыс қатты жемістің құрамында витамин Ө мол болады. Ал күлгін түсті жемектіктерден қара бүлдірген, жүзім, түт жемісі, күлгін капуста, лобының құрамындағы көк заты, помидордағы помидор қызыл заты тотығуға қарсы рол атқарады. Төртінші, күн нұрына көп қақталмау керек. Чоң Уйхуң мақаласында былай деді. Күн нұрынан тозудың әйелдердің терісіне жасайтын ықпалына сәл қарауға болмайды. Тері ұзақ уақыт күн нұрына қақталғаннан кейін құрғап, суы тапшы болып, терең әрі жуан әжім, сондай ақ қайтуы қиын пигмент шоғыры жарыққа шығады. Бұл шектен тыс күн нұрына қақталудың зардабы. Күн нұрындағы ультракүлгін сәуленің теріні зақымдауы біршама зор болып, терінің тозуын тездетеді. Бесінші, түнді түнге жалғап, жай ұйықтау тиімсіз. Чоң Уйхуң былай деді. Сұлу келбет қанып ұйықтаудан келеді деген сөз тек айтылмаса керек. Адам ұйықтағанда тері өзін өз қалпына келтіреді және зат алмастырады. Бұдан сырт кешкі сағат 10-нан таңғы сағат 2-ге дейін клетканың зат алмасуы ең күшті болған кезде тотығуға қарсы қара гормонның бөлініп шығуы артады. Егер ұзақ уақыт бойы ұйықтайтын уақытта ұйықтамайтын болса, ұйқының жалпы мөлшері өлшемге толмаса, терінің зат алмасуы мен қайта жетілу қабатына ықпал жасайды. 6-шы. Ұзақ отыруға, ұзақ жатуға болмайды. Ұзақ уақыт қозғалмай отыру да қартаюды тудыратын себептердің бірі болуы мүмкін. Чоң Уйхуң былай деді. Лайықты мөлшерде әрекет жасау, терінің қан айналысын тездетіп, зат алмасуды жебеп, денедегі калцийдің зая болуын азайтып, дененің жеңіл сергек болуын, ақаусыз дене қуатын сақтайды. Жайшылықта әрекет кемшіл болса, жоғарыдағы тиімділіктерге қол жеткізу қиынға соғады. Зожауша былай деді. Қартаюды баяулату үшін әйелдер күніне 30 минут баяу жүгіруді, ерлер 40 минут баяу жүгіруді, аптасына 5 күн жалғастыру керек. 7-ші. Темекі мен арақтан аулақ болған жөн. Чоң Уйхуң былай деді. Ақш темекі шегетін және темекі шекпейтін егіздерге салыстырмалы зерттеу жүргізеді. Нәтижеде темекі шегетін группадағылар темекі шекпейтін группадағылардан 57% кәрі. Бәрі де темекі шегетін егіздерді салыстыру группасында. Темекі тарту уақыты біршама ұзақ болған бір группа, темекі шегу уақыты қысқа болған бір группаға қарағанда 63% кәрі көрінген. Темекінің құрамындағы никотин терінің коллагенді белогы мен тері клеткаларына оттегімен қоректік заттарды жеткізетін қан тамырларды бүлдіру ролын атқарады. Арақшу де қартаюды тездетеді. Жұңға аурудан сақтану және оны тізгінде орталығының қоректік және саламаттық зерттеу орнының зерттермені Хали 2018 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді. Бауыр спирттегі токсинді күш сала бір жақты еткенде, оның еркін радикал адам денесі сімірген тотықтануға қарсы дәрілерден де көп бір жақты етіп, тотығу рексиясын тудырады. Бұл қартаюды тудыратын маңызды фактор. 8-ші. Шектен тыс шаршауға болмайды. Бір адам 300-дік жасынан кіші көрінгенімен, тері бұлшықеті денсаулық жағдайы бүкілдей жақсы деп айтуға келмейді. Кейде жанармен әрекеті бейнеленген рухани күймен тіпті де қатысты болады. Тамаша көңіл күй қартаюдың қарқынын баяулатудың шешуші тетігі. Бейжіңда жүрсі, психология және таным ғылымы жүйенінің доценті Чжан Син 2017 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді. Адамның уайымдайтын немесе бас ауыртатын ісі қаншалық көп болса, соншалық қартайғандай көрінеді. Уайымдайтын немесе бас ауыртатын істің тым көп болуынан пайда болған, сыртқы қозу қайнары ұнамсыз көңіл күй толқуын тудырып, үлкен мидың зиянды нерв жеткізуші затын көп бөліп шығаруына себепші болады. Ал зиянды нерв жеткізуші заттың жиналуы нерв жүйесіне, тіпті иммунитет жүйесіне кері қайтпайтын зиян жеткізеді. Адам ажарының сыртқы көрінісі қарамаққа іш ұзындық жастанда қартайыңқы көрінеді. 9. Шектен тыс арықтау да дұрыс емес. Чжон Уйхун былай деді. Көптеген әйел сындардай денеге бой ұрып, шекті азықтанып барынша арықтайды. Бұл денедегі майдың ауыр дәрежеде жетіспеуіне апарып соғады. Аналық гормонның бөлініп шығуына ықпал жасайды. Тіпті аналық бездің ұрық бөліп шығару қызметін тежеп, аналық без қызметінің ерте әлсіреуіне апарып соғып, ең соңында әйелдердің бүкіл денесінің қартаю қарқынын тездетеді. 10. Күтінуге немқұрайлы қарауға болмайды. Чжон Уйхун былай деді. Дене бітімі мен бет әлпетіне мән бермесе, әрі күтіну, денсаулық сақтау және күтімдеу танымы кемшіл болса, айтылмыш адам қартаймайды, көңіл қартаядының кебін киеді. Тым ерте өзін тастап, дене салмағы жоғарылап, дене бітімі өзгеріп, бет әлпетінен қартайса, нәтижеде денсаулық жағдайы барған сайын нашарлайды. Тіпті түрлі созылмалы негіздік ауруға шалдығады. Адам өмірі балтаның сабындай қысқа деген күннің өзінде күтіну денсаулық сақтау танымы мен әдеті болғанда ғана ұзақ ғұмыр көруге болады. Мақаланы аударған Сағынбек Рабатұлы.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу,

0: өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

Кезекте Жанар Жәлелханқызының жазған «Жұбайлар» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Өмірімізде бізге серік болған қасымыздағы жұбайымыз екен. Көптеген адамдар сен мәңгі білмейсің, ертең біз ойламаған жағдайдың қайсысы алдымен келетінін деп айтады. Егер біздің өмірімізде ең маңыздысы не десек, онда сөз жоқ махаббат деп жауап берер едім. Өйткені адам өмірінің қараңғы сәттерінде сүйіспеншілік болғанда ғана мейір шапағатты сезінуге, жұбайымыздың ең ұзақ уақыт серік болуында ғана біз арт-артынан қол жетпес табыстарға жетуге, қашанда барлық бодауды беруге болатынын, адам бойындағы күш-қуаттың тасқындап та тұтанатынын, тіпті бейтаныстың көңілін баурайтын, өзгенің өмірін құтқаратын бір ауыз жылы сөзді бөлісетін ішкі түйсігіміздің өзі сол аяулы махаббаттан келетінін де сезеді екен бізде. Содан барып жұбайлар тым жақын болып кетеді екен. Сол жұбайымызға бар құпиямызды айтып, кейде оның өзіңе күйініп тұруын көп аңсай жүріп-ақ, басқалардан көңіліміз қалып, үйге оралғанымызда, құшағымызды ашып, жұбайымыздың кеудесіне басымызды қойып, үнсіз ғана өзімізге сәйкес келетін жанның айналып келіп, отбасындағы жұбайың екенін сезініп, тағы бір тыныстап қалады екенсіз. Жас кезімде жұбайымның араласатын достары тым көп болды да, жұмыстан түсе сала, кей күндері үйге де ерте келместен соларға кете барса, мен жалғыз отырып оған өкпелеп те қалатынымды жұбайым мүлде білмеуші еді. Талай рет менің сөзімнен шықпаса деп жолын тосып еркелеп те көрдім. Қазір ойлап көрсем, мұқтаждықтан туындаған бір үйде жүрген жұбайыма деген сағынышым екен. Сол кездері жалғыз қалған адамдай көңілсізденіп, түннің бір уағына дейін ұйқым қашып, тіпті оны күте-күте жолдасымның қабат үйдің әр баспалдағына аттап шыққандығы аяқ дыбысынан табаны жерге тигенін санап жатып, құлпыға кілт сала бергенде өзім есікті ашып үлгіруші едім. Мейлі түннің бір уағында келсін, үйге оралғаны мен үшін үлкен қуаныш болушы еді. Мен онсыз өлмесімді білемін, сонда да жұбайымсыз жарымжан болып өмір сүретінімді білетінмін. Жастық шақтың жалыны бар жүрегімде өмір сүрген, мәңгіліктің дастаны болған махаббатыма ешкімнің тимеуін қызғанып жүріп, ғұмырыма сәуле шашатын жұбайымды бір сәт еске алу да бір бақыт екен ғой. Уақыт өткен сайын, ғұмыр берсе, қартайғанға дейін бірге жүреміз деп, әр екеуміз уәделескен қыз жігіт шақтар үнемі есіме орала беретін болып алған. Әрбір адам жеке тұлға, сүйген жарың болғанда ғана өмір тіпті де көп түске ие болатынында бүгінгі күні түсініп жеткен деймін. Жас кезіңде төсектің алдында су жеткізіп берген адам сүйген адам болады. Қартайған соң төсектің алдында тамақ беріп тұрған адам әлі де сүйген адам болады деген сөз жадымда қалыпты. Шынымен де, бір-біріне үйір кемпір шал бірін-бірі қарайды. Көшелерден, той-томалақтан, жұбайынан айырылмай, бірін-бірі жетектеп жүрген қарттарды көргенде, біз де осы кісілер сияқты қартайсақ қандай жақсы деп тәтті қиялым бүкіл әлемді шарлап, таңдана қарап қалушы едім. Сүйгеніңнің саған берген жұбанышымен терең сүйіспеншілігін ешкім баса алмайтыны тағы бар. Екі адам қуаныш жұбанышты бірге көрумен бірге, бір-бірінің азабы мен мұң мұқтажынан ортақ игіліктенсе де, адам өміріндегі ең тамаша және ең қиын сәттердің барлығы жұбайының қасында болып, өзіңмен қол ұстасып бірге болуы біздің ең мейірлі, сенімді қолдаушыларымыз екенін де мойындайсың. Махаббат күтуге тұрарлық өмір сияқты сезіле берді маған. Тағдыр мейлі қандай сый сыйласа да, кейде қиындыққа әкеп тірейді де, сені енді не істей алады екен дегендей, әр түрлі сынақтар мен шешуін шешуге ақыл ой қосуыңды төрт көзбен күтетін жандай сынай қарайтыны да бар екенін бірте-бірте түсініп жеткендеймін. Тамаша елестердің ішінен де жанымды ауыртатын күтудің бірі болғаны. Дәл жұбайымның операция бөліміне неше рет кіру барысындағы оны көп күтті.

өм болды. Өткені шипагердің бұйруымен әр алуан келіспеушілік, толу қаупі бар деген жазатайым жүз беретін ескертулер кеде өз қолымды қойып, есімімді ақ қағазға жазғанымда, мен не істеп тұрмын, оны осында күтуім керек, ол сөзсіз қасыма қайта оралады деп, мұздай суық бөлімге ешқандай жанына сызат түспеген тәніне жара салуға итермелеген жандай болып, жұбайымды операция бөлімінің алдына апарып, өзіңді осында күтемін деп арпалыс ішінде тұрған көңіл күймен ең соңғы қоштасу таяғандай, қорқыныш кеудемді қысып тұрса да, бір тамшы ыстық жасты жанарыма іркіп, зорға дегенде жүзіме күлкі ұялатқан, дәрменсіз халдегі мен емес, басқа біреудей болған, құр сүлдерім қалған қатыгезде қайсар, екінші мен болып сыртта қалып қойған оның жұбайы тағы өзім болдым. Осы тұста қадірлеуге тиісті бір түрлі сүйіспеншілік, дәл осы қиындықтардың сынынан сүрінбей өтудің сыйлығы, немен белгіленетінін тек жұбайыма байланысты екенін тағы бір дәлелдеп, жалғасты күттіруге мені мойын сал етті. Өмір менің ойлағанымнан да мүлде басқа дүниелердің туындауы болса да, сәйкесушілік, үндестік арасында көзге көрінбейтін жалғыз құдірет санамда жарық шашып сәулеленіп, өзіңе бұйырған бар байлық қайта оралып, есік ашылғанда барып, мен күткен әлгі адам жұбайым болып қайта қуандырған еді.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

осы жетістен ақ әрқандай адамның көрегенділігі көрініп тұрады деген мақаланы тыңдайсыздар. Әдептілік деген не? Әдеп адамдар сөз әрекетінің қағидасы, қарым-қатынасының өлшемі, ара-қатынастағы кеңпейілділік және ішкі жан дүниеде жасырынып жатқан ізгі ниет. Көрегенділікті жалғаннан жасап көрсету мүмкін емес. Сүтпен бітіп сүйекпен кеткен тәрбиелілік адамның тұрмыстағы іс-әрекетінен менмұндалап тұрады. Бірінші, есік жапқан кездегі тебіннен көрінеді. Есік жабу тым кішкентай іс. Алайда көргенсіз адам есік жапқанда өзі қалауы бойынша жаба салады. Тек өзіне жайлы сезілсе болғаны. Кейбіреу бұл іске ежелден мән беріп көрген емес. Ал енді біреулер қасақана істейді. Алдыңғылары басқалардың өлген тірілгенімен есептеспейтіндер. Ал соңғылары шынын да сапасыз, әдепсіз адамдар қатарынан табылады. Тәрбие көрген адам есік жапқанда ең әуелі басқалардың қамын ойластырады. Олар есікті еппен ашып, еппен жабу басқаларға жасалған ең үлкен құрмет екендігін жақсы біледі. Сондықтан мен көрегенділіктің ең үлкені есікті еппен жабу дер едім. Екінші, дастархан басындағы әдеп. Адамзаттың алғашқы жол-жосыны дастарханнан басталған дейтін аталы сөз бар. Шыңғылықтардың жол-жосыны ас үстеліндегі қағидалардан бастау алады. Сондықтан уақыттық тамақтан

қарсы жағыңыздың тәрбие көрген көрмегендігін, әдеп иваны білетін білмейтіндігін ұғаласыз. Айталық, дастарханға отырғанда ең әуелі үлкендердің жайғасуын, астан ауыз тиюін тосу керек. Тамақ ішу барысында өзіміз істетіп отырған сақпымен тамақты бей-берекет араластырсақ болмайды. Тамақ ішкенде ауызды шылпылдатуға, бөгде дыбыстар шығаруға болмайды. Тағамды әбден шайнап ақырын жұтайық, тамақ шайнап отырып сөйлеуге болмайды. Ауыздағы тамақты жұтқан соң барып басқалармен шүйіркелесе болады. Егер қонақ жалғасты тамақтанып отырған болса, қонақ иесі дастарханнан алдымен тұрып кетпеуі керек. Демек тамақтану қағидасына бойсыну да әдептілік саналады. Үшінші, жүйелі сөз жүйесін, жүйесіз сөз иесін табады. Ер жігіттің сөзі сыпайы, іс-әрекеті қағылез келеді дейді халық даналығы. Бейнелеу тума қасиет, аз сөйлей білу үлкен өнер. Нағыз көрегенді адам аузына келгенді қойып қалмайды, айтар ойын бағамдап пісіріп алған соң жеткізеді. Айталық, өзіміз білмейтін істе өтірік білермен тіке салынып беталды сөйлемейік. Өзіміз қанық білетін істерді айтуда байсалдылықпен ойлана сөйлейік. Сөз қуарлыққа салынуға келмейтін жағдайда ауыз бағайық. Көңіл күй жақсы болмаған кезде асықпай сөйлеу керек. Ашулы сөздер, ажасқан сөздер айтудан сақтанайық. Қажеті болмаса көп сөзді көпіртпейік. Сөзде де, іс-әрекетте де абай болған жөн. Демекші, көрегенділіктің тағы бір белгісі сөз сөйлеуде асырып жібермеу. Төртінші, уақытқа құрмет ету әдеті. Уақыт алтын дейміз, солай. Оның үстіне өзіміз үшін де, басқалар үшін де ұқсас. Күнделік тұрмыста уақытқа құрмет ету адамдар ара қарым-қатынастағы төтенше маңызды принцип. Егер еш себепсіз кешігіп жүрсеңіз, немесе уәделескен соң бармай қойсаңыз, қарсы жақтың уақытын сұрап етесіз. Іс өткен соң титтей де қынжылған рай байқатпасаңыз, бұл нағыз өзімшілдік, көргенсіздік саналады. Білесіз бе, әр рет кешіккен сайын өзіңіздің сенімділігіңізден айырыла бересіз. Сондықтан біреуге уәде берерде, ең әуелі осы істі орындай аламыз ба жоқ, жақсырақ ойланып барып бекім жасайық. Өйткені ер жігіт сөзінен, жолбарысынан қайтпайды деген ғой. Уәде берген екенбіз, қанша бодау берсек те орындауымыз керек. Сондықтан уақытқа құрмет ету де әдептілік болып саналады. 5-ші. Қалжың орынды болсын. Қалжыңның жарым-жартысы шындық болатындығы көп қаян. Айтқанымыз, қарсы жағымызға қызық сезілсе, бұл қалжыңға жатады. Ал өзімізге ғана қызық сезіліп, қарсы жағымыздың құлағына жақпаса, мұндай қалжың әдепсіздікке жатады. Әрқандай адамның қалжыңының шегі оның көрегенділігімен қатысып жатады. Нағыз қалжыңбас адам қарсы жағының құпиялығын бетіне басып қалжыңдамайды. Қарсы жағының кем-кетігін күлкіге айналдырмайды. Қарсы жағының отбасындағыларды қалжыңға қоспайды. Қарсы жағының сенімін тіпті де қылжақ қылмайды. Өйткені қандай кәберсіз көрінетін адамның өзі де шымбайына тиетін сөзді көңіліне алады. Соған бола жабырқап жасиды. Еш мақсатсыз айта салған бір ауыз сөзіңіз, бәлкім бір адамның жүрегін өмір бойы жаралап жүруі, өміріне ықпал етуі мүмкін. Демек, көрегенділіктің тағы бір белгісі қалжыңның орынды болуы. 6-ші. Дер кезінде жауап қайтару. Қазір 5-ші дәуірі. Торапта қабылданбай қалатын информация жоқ. Сөзіңіз жауапсыз қалғанда, қарсы жағыңыз жауап қайтарғысы келмеді деп түсініңіз. Басқалар жіберген информацияны тапсырып алғанда, ер кезінде жауап қайтару-қайтармау бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін сынайтын тамаша құрал. Жолдаған информацияларға жауап қайтармайтын адам басқаларды құрметтеуді мүлде білмейді. Информация тапсырып алғанда, уағында жауап қайтару өзгеге де, өзімізге де жасалған құрмет. Айталық, басқалар сәлемдескенде, ең кемінде сәлеметсіз деген жауап қайтарып қойыңыз. Басқалар бірер істі жүктегенде, тапсырып алдым дей салсаңыз, оған бола тағыңыздан тайып кетпейсіз. Басқалар кездесуге шақырса, әрине, бару-бармау өз еркіңізде. Дей тұрғанмен оған баратын бармайтындығыңыз туралы анық жауап қайтарыңыз. Басқалар бірер мәселе туралы сұрай қалса, білсеңіз білетініңізді айтыңыз, білмесеңіз мен де біле алмадым деп жауап қайтарыңыз. Егер қарбаластықтан қолыңыз тимеген болса, артынан түсіндіріп қоюды әсте ұмытпаңыз. Сонда қарсы жағыңыз да түсінеді. Сондықтан дер кезінде жауап қайтаруда көрегенділіктің белгісі. 7-ші. Ақшаға болған көзқарас. Ақша сүйіспеншіліктің әйгілеу шайнасы, сонымен бірге көрегенділіктің сынтасы. Бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін оның ақшаға қаратқан позициясынан байқауға болады.
қым сезсе қызыл қалта сұрайтындар.

танысын танымасын қарыз ақша сұрай кететіндер, алған ақшаны қайтармай алдаусыратумен күн өткізетіндердің бәрі де көргені жоқ. Өргеуде адамдар саналады. Мұндай адамдардан алыс жүрген абзал. Ақша туралы сөз болғанда жалтақтамай, жасырып жаппай, ашық сөйлесетін адамдардың мінез-құлқы жаман бола қоймайды. Адамдар ара қарым-қатынас барысында басқалардан пайдалануды көздемейтін, жақсылықты ұмытпайтын адамдар сенімді адам есептеледі. Туыс туған дос-жараны көмекке мұқтаж бола қалғанда, көмек қолын созып, табан ет маңдай терінің бодауына келген ақшасын қарызға беріп тұрған адам сөз жоқ қайырымды, ақкөңіл адам. Ал қарыз қалған ақшасын уағында қайтарған, оның үстіне ырықтылықпен азынаулық өсімді төлеп қойған адам сөзсіз кісілікті адам. Сондықтан басқалардан пайда көздемей, қысылғанға көмек жасау мен алған қарыз ақшасын уағында қайтару да үлкен білімділік. Мақаланы аударған Нұргүл Құмарқанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ ланьюэ, чжу лунхан хуо, сихэ чжу рі, бэйдоу чжи лу.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

идеялық көзқарастағы бөгеттерді аластап, қатып семген мүдделік бұғауларды талқандауда идеяны азат ету ең басты орында тұрады. Реформаны тереңдету мәселесінде идеялық көзқарастағы кейбір кедергілер көбінде түзілістің сыртынан емес, қайта ішінен келеді. Идеямыз азат болмаса, мүдде жағындағы сіңісті нашар әдеттерді анық көре алмаймыз. Қамал алудың бағыты мен күш салу түйінін дәп басып таба алмаймыз. Жасампаздық сипаты реформа жүргізу шараларын алып шыға алмаймыз. Сондықтан бізде өзіне өзі жаңартатын батылдық болу және оған ниет байлауымыз, түрлі қатып семген шектемелерді бұзып, өз тарауының мүддесі аяққа тұсау болатын жағдайды жеңуіміз. Реформа шараларын белсенді арықты түрде зерттеп, алға қоюымыз керек. Реформа шараларын ортаға қоюда әрине байсалды болу, жалықпай зерттеу, қайта-қайта дәлелдеу керек. Бірақ бұған бола жоқтан өзгеден қорқып тартыншақтауға, ешқандай істе істеуге, сынап көруге батылсыздық етуге болмайды. Реформада қазіргі қызмет жүйесі мен дүзілістік айналымда ешқандай өзгерістің болмауы мүмкін емес. Барлығының да тиянақты, қауіп-қатерсіз болуы да мүмкін емес. Толық дәлелдеу мен сараптаудан өтіп, іс жүзіндікке үйлесе болғаны, істеуге тиісті істерді сөз жоқ батылдықпен істеу керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 42-43 бет. Реформаны жаппай тереңдетуде қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеуді, халықтың ырысын арттыруды сөз жоқ шығар түйін және тиянақ ету керек. Бұл партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатына табанды болудың қажетті талабы. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, анағұрлым әділ, анағұрлым турашыл қоғамдық орта жаратуды көздеу ұстап, әділдік пен турашылдыққа жат құбылыстарды үздіксіз жойып, жалпы халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен анағұрлым көбірек, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Егер халық бұқарасынан нақтылы пайда жеткізе алмасақ, анағұрлым әділ қоғамдық орта әзірлеп бере алмасақ, онда ол әуелі анағұрлым көп теңсіздікке апарып соғады. Онда реформа өзінің мәнінен айырылып, жалғастыру мүмкін болмайды. Идеяны партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шынайы бірлікке келтірейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 52 бет. Реформаны ілгерілетудің мақсаты еліміздің социалистік түзімінің өзін өзі кемелдендіруін және дамытуын үздіксіз ілгерілетіп, социализмге

халықтың өмір шыңды қуат беру. Мұндағы ең өзектісі партияның башылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болу және оны кемелдендіру. Бұл тармақтан ауытқып кетсек, онда ісіміз бен ойымыз бірдей болмайды. Реформа жүргізуді жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айының 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табан болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29 бет. Ел басқаруда қалыптан шықпаса, қағидадан аттамаса, жан-жақты болса, жол жосынан айрылмаса, барлығыс оңына басып еңбек жанады. Күрделі жағдаймен түрлі қауіп-қатермен сынақ алдында бізде тәуекелге бел байлайтын батылдық, атой салатын жігер болу керек. Өзімізді негіз етуге бастан аяқ табанды болуымыз, өзгертуге тиістілерін, әрі өзгертуге болатындарын түбегейлі өзгертуіміз, өзгертуге болмайтындарын батыл сақтауымыз, өзгертуге тиісті бірақ шарт жағдай әзірленбегендерін шарт жағдай жаратып өзгертуіміз, тездетуге тиістілерін сөз жоқ тездетуіміз, тездетуге келмейтіндерін тәртіппен біртіндеп ілгерілетуіміз керек. Көз жеткен реформаны ілгерілетуге бел байлап, ертерек табысқа қол жеткізуге құлшынуымыз керек. Партиямыз басшылығындағы реформа ежелден жан-жақты реформа. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламауда. Реформалауға болмайтындарын қанша уақыт өтсе де реформаламау керек. Бұл реформа жасамау дегендік емес. Біздің реформаны үздіксіз ілгерілетуіміз партия мен халық істерінің анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету үшін. Әсте кейбір адамдардың қолпаштауына еру үшін емес. Батыстың назариясын көзқарасын қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды. Еліміздің мемлекет жағдайын, экономикалық қоғамдық дамудың іс жүзіндігін шығар түйін етіп, реформаны басшылықты сатыл түрде ілгерілету, түрлі көшілікке бойырмау, көз бояушылық істемеу, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытына бастан аяқ табанды болу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айының 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29-30 бет. Реформа терең қатпардағы қоғамдық қатынас пен мүдде қайшылығын шарпымай қоймайды. Қазіргі мүдде жүйесіндегі өзгеріске ықпал жасайды. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Келеді реформа шаралары көптеген жақтарға ықпал көрсетуі мүмкін. Сөз жоқ, ерекше абай болуымыз керек. Терең суға бойлаған сайын ұшырайтын кедергі күш сөз жоқ барған сайын зораяды. Қайраң, жасырын ағыз, иірім барған сайын молаяды. Қазіргі кезеңде реформаны ілгерілетуде сөз жоқ, сыр сипатын танып, жалпы жағдайды меңгеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу керек. Әмәлият бізге кейбір саясаттарда бір мезгіл өткеннен кейін ағаттықтар байқалса, оны оңай емес екендігін ұғындырды. Біздің саясат шараларымыз шығарылудан бұрын сөз жоқ, қайта-қайта дәлелдеуі және ғылыми бағалау жүргізілу керек. Іс жүзіндікі жанасымды, өнімді, ұзақ уақыт жүзеге асыруға күш салу, албаты бұлтақтата беруге болмайды. Әйтпегенде елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Әрине орнықты байсалды болу керек. Сөз жоқ, ілгерілетуге тиісті реформаларды кешеуілдетуге болмайды. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айының 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 32 бет. Реформаның біріккен күшін қалыптастыру ең соңында түрлі реформа шараларын сәйкестіруден, үндестіруден әйгіленеді. Саясатта сәйкестік болмаса, әмәлият барысында сөз жоқ шырмашату болады да, біріккен күш қалыптастырудан ауыз ашуға болмайды. Әр саладағы реформаның байланыстылығымен түрлі реформа шараларының сәйкесімділігін ішкерлей зерттеп, реформа шараларының жарамдылығын ішкерлей дәлелдеп, реформаны жаппай тереңдетудің келелі қатынасын ойдағыдай игеріп, түрлі реформа шараларының саясаттық беталыс жағында өзара сәйкесуіне, атқару барысында бірін-бірі жебеуіне, реформа өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауына мүмкіндік жасап, химиялық реакция тудырып, үндестік өнімділігін тудыру керек. Реформаның тебінін даму қарқыны мен қоғамның көтерімділік дәрежесін бірлікке келтіруге табанды болып, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айының 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 34 бет.
Репор...

Заман ілгерілету барысында дұрыс идеалға әдіске, диалектикаға табанды болып, идеяны азат ету мен шындықты іс жүзінен іздеудің қатынасын, тұтас тұлға бойынша ілгерілету мен түйінді түрде қамал алудың қатынасын, жалпы жағдай мен ішінаралықтың қатынасын, ең жоғары деңгейде жобалау мен ізденіп жүріп жол табу қатынасын, батыл болу мен қадамды нық басу қатынасын, реформа жүргізудің, дамудың, орнықтылықтың қатынасын ойдағыдай шешіп, меңгеру қабілеті мен атқару қуатын күш сала жоғарылатып, орталықтың шешімдері мен орналастыруларының дер кезінде дәл тиянақтануына кепілдік ету керек. Осы ретке жалпы мәжілісте алға қойылған көптеген реформа шаралары қазіргі күшке ие заңдық белгілемелерге саяды. Барлық келелі реформаларда заңдық негізге сүйену керек. Заңға өзгеріс енгізуге тура келсе, алдымен заңға өзгеріс енгізіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға, тәртіппен жүргізуге болады. Кейбір маңызды реформа шараларында заңда ұқық беруге тура келсе, оны заңдық тәртіп бойынша жүргізу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 37 бет. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Реформа социалистік түзімнің өзін-өзі кемелдендіруі және дамытуы. Қалай реформа жүргізу, неге реформа жүргізуде бізде саяси принцип және төменгі шек болуы, саяси ұстамдылық болуы керек. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Жалпы мәжілісте алға қойылған түрлі реформа шаралары ден қоя ойластырылып, егжей-тегжейлі жобаланған. Орталықтың талабы бойынша ілгерілету керек. Істі түсінбей тұрып, көзсіздікпен ілгерілетуден аулақ болып, орталық белгілеген шектен тыс ілгерілетпеу керек. Асыра сілтеуде апатқа соқтырады. Шектен асып кетсе, дәл керісінше болады. Реформаны тәртіппен ілгерілету керек. Орталықтың бір тұтас орналастыратындарын жер-жер бұрын жүргізбеу керек. Ертерек ілгерілетуге тиістілерін кеше үлдетпей, түйінді сынақ етуге тиістілерін асығыс-үсігіс жалпыластырмай, ішкерлей зерттеу жүргізгеннен кейін, ілгерілететіндерін тез бітіре салуға асықпай, алдымен заңда ұқық беруге тиістілерін күні бұрын ілгерілетпеу керек. Орай пысып жетілмеген, шарт жағдай әзірленбеген жағдайда дүрмекке ілесуден сақтанып, тездетемін деп жүріп, жолда қалмау керек. Реформаны сәйкестілгерлету керек. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитін көлемі кең. Реформаны ілгерлетудің жүйеллігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне болған талапты барынша жоғарылатып, реформаның байланыстылығы мен сәйкесімділігіне баса мән беріп, жалпы жағдайды меңгеріп, сәйкестіруге назар аударып, ең зор жалпылық өнімділікке күш салып, бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қараудан, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтудан, әркім өз білгенін істеп, біріне бір кедергілік жасаудан сақтану керек. Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 10 күні. 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар Жұңго сынды елде реформаны тереңдету оңай ұспақсы емес. Жұңғоның реформасы 30 неше жылды басып өтіп, қазір қиын сатыға қадам тастады. Былайша айтқанда оңайырақ ел жұртқа жағымды реформалар орындалып болды. Тіске жұмсақтың барлығы таусылып, енді ылғи тіс батпайтындар ғана қалып деуге де болады. Бұл бізден батыл болуды, қадамды нық басуды талап етеді. Батыл болу дегеніміз реформа қанша жапалы болса да ілгерілетіп, жауапкершілікті батыл атқаруды, қиын істерді тындыруды, қауіп-қатерден тайынбауды меңзейді. Ал қадамды нық басу дегеніміз беталыстың сөзсіз дұрыс, аяғалыстың нық болуын, әсіресе ойрандайтын қателік өткізуге әсте болмайтынын меңзейді. Реформа қанша жапалы болса да ілгерілете береміз. 2014 жылы 2 айдың 7 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 84 бет. Әр елдің салты басқа. Бір елдің қандай басқару жүйесін таңдауын сол елдің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық даму деңгейі белгілейді. Сол елдің халқы белгілейді. Еліміздің бүгінгі мемлекетті басқару жүйесі, еліміздің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық дамуы негізінде ұзақ дамуының, біртіндеп жақсаруының, іштей жетілуінің нәтижесі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі жақсартуға және кемелдендіруге мұқтаж. Десе де оны қалай жақсарту, қалай кемелдендіру жөнінде бізде қуаттама ұстаным болу керек. Егер мемлекет жағдайымен санаспай, басқалардың дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп пайдалансақ, әлімізді білмей қасиетімізді танымағандық болады да, әрқандай іс жүзіндік мәселені шешу болай тұрсын, оның үстіне үйлеспеу салдарынан ауыр зардап туылады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия

кезекте 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы класында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Түзім жөнінде берік сенім болмаса, реформаны жаппай тереңдететін батылдықтың да болуы мүмкін емес. Сол сияқты реформаны үздіксіз жалғастырмасақ, түзім жөніндегі сенімнің де түбегейлі баянды болуы

Реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы келесінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғыша социализм жолымен жүруге сөз жоқ табанды болып, жұңғыша социализмге үздіксіз табанды болу және оны дамыту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Беталыс болашақты белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Тағдырымыздың өз қолымызда болу үшін мұраттан айнымайтын жолды өзгертпейтін табандылық болу керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бері партиямыздың барлық назариясының және әмәлиятының негізгі тақырыбы жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту. Жұңғосынды 5000 жылдан астам өркениет тарихы, 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бары осындай ірі елде реформаның дамуын ілгерілетуде бұлжымас қағида тұтатын оқулық та, жұңғо халқына ақыл айтып жөн сілтейтін ұстаз да болған емес. Лушым Мырза былай деген еді: жол деген не? Жол жолсыз жерден тапталып шығады, тек бұта бүрген қаптаған жерден ашылады. Жұңғоша социализм жолы осы заманғы жұңғо аршындық адаммен дәуірге ілескен, дәуір дамуына жетекшілік еткен сара жол. Сөз жоқ одан әсте ауытқымай жүре беру керек. Алға басу жолында біз сөз жоқ жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын және партия 19-шы құрылтайының рухын жетекші етуге табанды болып, төрт сенімді күшейтіп, реформа жүргізіп есік ашудың алға басу беталысын мықтап игеруіміз керек. Нені реформалауда, қалай реформалауда, сөз жоқ жұңғоша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетудің бас нысанасына үйлесетін үйлеспейтіндігін түбірлі өлшем етіп, реформа жүргізуге тиістілеріне, реформа жүргізуге болатындарына батыл реформа жүргізу, реформа жүргізуге тиісті еместеріне, реформа жүргізуге болмайтындарына мүлде реформа жүргізбеу керек. Біз партияның негізгі лушанына табанды болып, экономикалық құрылысты өзегетуді төрт негізгі принципке табанды болу, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болусында осы екі негізгі түйінмен бірге жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіріп, оған ұзақ уақыт табанды болуымыз, одан әсте ауытқымауымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 292-293 бет. 4. Анағұрлым ырықты есік ашу стратегиясын атқару. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, өзара тиімділік жасап, тең игіліктену көп негізді тепе-тең, қауіпсіз, жоғары өнімді ашық экономикалық жүйені кемелдендіріп, теңіз жағалауындағы өңірлер, ішкі құрлықтағы өңірлер және шекара бойындағы өңірлердің есік ашу әбзелділіктерінің бірін-бірі толықтауын жебеп, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеге жетекшілік ететін ашық ұсталған өңірді қалыптастырып, өңірлік дамуға қозғаушылық ететін ашық ұсталған өңірді әзірлейміз. Экспорт пен импортқа тең мән беруге табанды болып, сыртқы сауданың біркелкі дамуын ілгерілетеміз. Енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беріп, халықаралық қаржы қосу селбестігінің деңгейін жоғарылатамыз. Қаржы қосу сауда түзілісі реформасын тереңдетіп, заң және заңдық ережелерді кемелдендіріп, әр елдің жұңғодағы кәсіпорындарына әділ тижарат жүргізуіне заңмен басқарылатын орта жаратамыз. Екі жақты, көп жақты өңірлік және тете өңірлік есік ашуды селбесуді біртұтас жоспарлап, еркін сауда өңірі стратегиясын атқаруды тездетіп, төңіректегі елдермен уластыру, тұтастыру істерін ілгерілетеміз. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетіп, көрікті Азия тынық мұхит өңірін бірге көркейтейік. 2013 жылы 10 айының 7 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Жібек жолы экономикалық белдеуін, 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын құру партия орталық комитетінің саяси дипломатия, экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайын біртұтас меңгеріп жасаған маңызды стратегиялық шешімі. Жаңа кезекте есікті айқара ашуды атқарудағы маңызды шарасы, әрі тиімді төңіректік орта қалыптастырудағы маңызды шара. Образдап айтқанда осы бір белдеу бір жол біздің осы бір үлкен алып құсқа тағы да екі қанат бітіргендей болмақ. Жақсы көркейсік, алып құс тіпті биік тіпті алысқа ұшат. Міне бұл да біздің халықаралық қоғамға берген уәдеміз, оны сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 10 күні.
еркін сауда районы стратегиясын

0: жедел атқару, экономиканың жаһандануының жаңа беталысына үйлесудің объектіп талабы. Реформаны жаппай тереңдету, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырудың қажетті талғамы. Сондай-ақ еліміздің сыртқы қарым-қатынасын белсенді жоспарлауының, шетелге бағытталған стратегиялық нысананы жүзеге асыруының маңызды тәсілі. Біз еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еркін сауда районының сауда мен қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіруіміз. Еліміз кәсіпорындарының халықаралық базарда өріс ашуына, анағұрлым ойдағыдай көмек көрсетіп, еліміз экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, жаңа өріс ашуымыз керек. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, еліміздің халықаралық экономика сауда ережелерін жасауға белсене атсалысуының, әлемдік экономиканы басқарудың дүзімдік билігіне қол жеткізуінің маңызды текшесі. Сондықтан біз сырттай бақылаушы ілесуші емес, қайта қатысушы бастаушы болуымыз. Еркін сауда районы құрылысы арқылы еліміздің халықаралық бәсекелік қуатын күшейтіп, халықаралық ережелерді белгілеуде анағұрлым көп жұңғо өнім қосып, анағұрлым көп жұңғо факторын енгізіп, еліміздің даму мүддесін қорғауымыз және ұлғайтуымыз қажет. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырайық. 2014 жылы 12 айының 5-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 144-145 бет.
1: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін ақтайық.

қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі «Уайымның дос болғаны, екі қолдың бос қалғаны» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құсман Құмашева. Алдыңғы аптаның соңында немерелес қарындасыммен бірге тамақтандым. Ол мені көрген жерден бастап пәле қазаны қаптатты. Біресе тұрмысым қыспақты өтіп жатыр дейді, біресе махаббаттан бағым жанбады дейді. Оның айтуынша адамдар әптен бұзылған, жер бетіндегілердің бәрі бірлесіп алып, осы бір нәзік жанды қызбаланып басынып жүрген сыңайлы. Ол мектепті бітірген соң мәлім кәсіпорынға кіріп жұмысқа тұрған. Қызметі тым қарбалас емес, жалақысы жанбағарлық қана. Қолы бос кезінде кеңсесінде отырып телефон шұқылайды. Қызметтен түскен соң қайтып барып тағы да телефон ойлайды. Алғашында бәрі де жанға жайлы сияқты еді, күндер өте келе уайым қайғы көбейе берді. Ол қолы босай қалса, WeChat-та отырып жігіт іздеп қысыр кеңес соғады. Қарсы жақ жауап бермей қалса, ойына сан сапала ойлар келіп, анау мені сүймей қалды-ау дейді. Мекемеде кадрлар өсіп, озаттар сайланған кезде оның аты көзге шалықпайды. Ол бастықтың көзін шел басқан, қызметтестерім мені әдей желкелейді деп сезінеді. Басқалардың атақты қымбат сумкасынып, тамаша еңілік бұйымдарын істетіп жүргенін көрсе, мұның да әукесі ауа қалады. Қалтасындағы тиын тебеніне қарап тағы да сүлкіні түседі. Ол маған мұңын шағып, аға, тәлейім бір жанбай қойды, қатты жалғызсыраймын, уайым қайғы басып алды. Мен оған әдей тиісе сөйледім. Тәлейің жанбай жүрген жоқ, қолың бостықтан тапқан пәле. Егер шынымен қарбалас болсаң, мұндай кіраз мәстерді ойлауға қайдағы уақыт. Бұрын қасыну заңдылығы деген бір қызықты көргенім бар еді. Уайым қасынуға ұқсас. Бір жерін қышымай тұрып қарадан қарап, қол бостықта сол араны қасысаң, қасыған сайын жаның кіреді. Соған ұқсас, әсілі сенің уайымың жоқ, бірақ істейтін ештеме болмаған соң, қайдағы жайдағын ойлайсың, миыңа сені мазалайтын істер толып алады да, уайым қайғы меңдетіп кетеді. Дүниеде мін жоқ, барлығын тауып алған адамның өзі. Нағыз мықтының алдында қаншама боран шашын қиын қыстау істері түк көтірмейді. Үйткені болашақ алға қарай тоқтаусыз үдіре тартып барады. Әр адамда уайым қайғы болады, бұл өте қалыпты жағдай. Уайым қайғы келгенде біздің істейтініміз үнсіз бұғып қалу емес, қайта оны жеңудің айла шарасын қарастыру, шаманың келгенше оны құрдымға жіберу. Эстетика маманы Джу Гуаншен көп уайымға салынатындарға былай деген екен. Достар, құрғақ қайғы азап, қанша қапалансаң да өмір сол баяғы өмір, дүние сол баяғы дүние. Мен саған көбірек тордо ойна, пианино ойна, гүл өсір, кірпіш соғып там жина деп ақыл айтар едім. Егер бұларға зауқың соқпыса, көсіліп сөйлеп рахаттана көл, сыртқа шығып жүгір, оның өз бір тамаша. Істейтін жұмысы болу, өзін қарбаластыққа шегу, ешбір бос уақыт қалдырмау, бұл ең жақсы шешім ету жолы. Менің Шауна есімді сабақтасым болды. Даше бітіресі алып той жасатта, бір үйдің иесі болып шыға келді. Алғашында рахатқа батып көңілді жүрді. Бара-бара күйеуі оған сын таға бастады. Қайнапасы ақша шашқандығына білесің деп құлақ етін жеді. Күндердің өтуі тым қиынға соға бастады. Ақыры ол қызмет істеу бекіміне келді. Тубаста оның тәжірибесі аз, жасы да біразға келіп қалғандықтан көптеген мазақтар мен келекеге тап болды. Қызметтен нәтиже шығару үшін ол күнді түнге жалғап істеді. Апта соңында үйренулерге қатынасты. Бүгінгі күні ол өзіне сүйеніп бір бөлімнің жауаптысына айналды. Қызмет уақыты өте қарбалас. Бірақ бұрынғыға қарағанда көңілді. Ол ендігәрі ешкімнің қабағына қарамайды. Не алам десе соны алады, нені қаласа соны істейді. Оның байланыс аясы да кең. Әр күні қызық істерге жолығып тұрады. Көп деген жаңа достар бар. Тұрмыс міне осы сияқты. Сен күшті болсаң, бүкіл әлем сенің қабағыңа бағады. Күндерің жақсы болса, шаттықта ілесе келеді. Егер көз алда қиын жағдайды өзгертем десең, өзіңді сөзсіз күшейтуің керек. Ал күшті болам десең, екі қолды салақтатып бос қойма.
Егер қазіргі жағдайың әлі де разы болмасаң, болашағың бұлыңғыр тартып тұрған болса, онда жалта қойлығы мен жалқаулығыңа қошайт, өзіңді қарбаластыққа үйрет. Көп кітап оқы, рухың байы түсет, дене шынықтыр, дене тұлғаң сұлуланады. Қарбалас қызмет істе, көп ақша тап, мықты адамдармен жолық, тамаша көріністерден ләззат.

Анып жүретін күндерің әлде қашан келмеске кеткен. Сіздерге жұмысың жоқ болса, мына дүниені қара түнек қаптап тұрады. Сен қарбаластап кеткен кезде, тұрмыс өздігінің күлім қағады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, дэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян хэ хуо.
5: И, хэ хуо,
6: хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Құт мекен. Сөзін жазған Елтай Құсыманұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Камила Сайлауқызы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңхуа ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлетті әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлетінде дүниеге келген, берік әмәлеттік негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе өздіксіз байыды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді Рахымжан профессор, құнды кеңестерімізді жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірдегі, яғни партия 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың басшылығында біз бастан кешірген тарихи жеңістерімізді, табысты тәжірибелерімізді қалай қорытындылайсыз? Жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай ішкерлей ілгерілетуге болады деп қарайсыз?
1: Жарайды, Серік бауыр. Бұл өте тамаша сұрау болды.

Енді мына жаңа дәуірде Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің дана басшылығында біз жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм құру істерінің сан салалы барлық жақтарынан толағай табыстарды қолға келтірдік. Енді осы толағай табыстардың ішінде біздің партия құрылысы жағындағы табыстарымыз да өздігінен соған қамтылып жатады. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері біз қолға келтірген табыстарымыз біздің ең үлкен бір тарихи жетістік деп саналатын үш ірі ісімізбен қабысып тоғысып жатыр. Былайша айтқан кезде біздің тарихи жеңісіміз үлкен бір үш ірі іспен жүйеленіп, кемелденіп, тоғысып, сонымен өзара құрамдас болып жатыр. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен еді. 10 жылдан бері біз партия мен халықтың істері жөнінен келелі реал маңызға және терең тарихи маңызға ие мынадай үш ірі істі бастан өткіздік. Бірінші, Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алдық. Екінші, жоңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Үшінші, кедейліктен арылтудан қамал алу жүзеге асырылды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату тарихи міндетін орындап, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырдық. Бұл Жоңғы Коммунистік партиясы мен жоңғы халқының ынтымақтаса күрес жасау арқылы қол жеткізген тарихи жеңісі. Яғни біздің жаңа дәуірдегі қолға келтірген негізгі табысымыз, жемісіміз, жеңісіміз. Жұңха ұлтының дамуы тарихындағы мәңгі өшпейтін тарихи жеңіс, әрі дүние жүзінде терең ықпал жасайтын тарихи жеңіс. Осы үш ірістің тарихи маңызын толық танығанда ғана біз жаңа дәуірдегі 10-ші жылда жылдық ұлы көзгерістерді және оның терең ықпалын жете түсіне аламыз. Ашылап айтар болсақ, бірінші, ұзақ жорықты жапа машақатты шұғылалы табыстарды бастан кешіріп, Жоңғы Коммунистік партиясы 100 жылдық мерейтойын қарсы алды. Бұл партия мен халықтың шұғылалы мерекесі. 100 жылдық еңбек мәңгі шұғыла шашып, 100 жылдық кемел шағына келді. Жоңғы Коммунистік партиясы 1921 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін 100 жылдық шұғылалы барысты басып өтті. Алғашқы кезеңдегі 50 неше партия мүшесі бар шағын партиядан қазір міне 100 миллионнан астам партия мүшесі бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық етіп, әлемде келелі ықпалға ие дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партияға айналды. 100 жылдан бері партия халыққа басшылық етіп, қанды шайқастар жүргізіп, қажымас қайсарлық көрсетіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы табыстарын жаратты. Өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, көркею жолында құлшынып, социалистік төңкеріс пен құрылыстың ұлы табыстарын жаратты. Идеяны азат етіп, жігерлене алға басып, реформалау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратты. Өзіне сеніп, өзін әлеуметтендіріп, тұрақсыздықтан айнымай, жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі жоңғыша социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Партия мен халық 100 жыл күрес жүргізіп, жоңғыша ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең ұлы дастанды жазды. Осы 100 жылда 100 жылдан бері ашылған ұлы жол, істелген ұлы істер, қол жеткізген ұлы табыстардың жоңғыша ұлтының даму тарихына, адамзат өркениетінің даму тарихына жазылары даусыз деп санаймыз. Бұл бірінші жағы. Ал екіншіден, партия 18-ші құрылтайынан бері жоңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жаңа дәуірге өту партия мен мемлекет істері дамуындағы тарихи қажеттілік. Реформа жүргізіп, есік ашқаннан бергі еліміздің экономикалық, қоғамдық дамуындағы алға басуындағы тарихи қажеттілік. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіндегі тарихи қажеттілік. Бұл таяу заманнан бері тар жол тайғақ кешулерді бастан кешкен жоңғыша ұлтының еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, жоңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашағына қадам тастағандығын, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жоңғыда құдіретті өміршеңдік күш қуатын әйгілеп, дүние жүзіне жоңғыша социализмнің ұлы туын биік көтергендігін, жоңғыша социализм жолының назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы заман дамуға бет алып арнасын кеңейтіп, дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттермен

ұлттар жөнінен шыт жаңа талғам әзірлеп, адамзат мәселесін шешуге жұңго ақыл парасаты мен жұңго жобасын арнағандығын білдіреді. Яғни дүниенің бейбітшілік дамуына қазіргі замандағы біз адамзаттың ортақ тұлғасы дейміз. Осындай бір жер шарындағы әрбір мемлекет, әрбір қарақ, барлық адамзаттың ортақ тұлғасын ортақ құруға құлшынуымыз қажет деген сол тұрғыдан біз бүкіл жер шарының дамуына, бейбітшілігіне, адамзаттың ортақ алға басуына жұңго ақыл парасаты мен жұңго жобасын осыған дайындап, осыған әзірледік. Сондай ақ біздің өзіміздің тәжірибе сабақтарымыз арқылы қорытып шыққан жұңго жобасын адамзатқа ортақтастыруға арнадық. Бұл екінші жағымыз. Енді үшінші жағын алғанда, кедейліктен арылтудан қамал алу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың тарихи міндетін орындап, жұңхуа ұлтының мың жылдық арманын жүзеге асырдық. Жұңго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпин партия мен халық атынан салтанат түрде мынаны жариялаған болатын. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі арылт халқының тынбай күрес жүргізу арқылы біз бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңхуаның ұлан байтақ даласында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатып, мүлде кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай тасқындаған жігермен адымдай ілгерілеп келеміз. Кедейліктен арылып, дөңгелек дәулеттілікке жету Жұңхуа ұлтының мың жылдық арманы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың маңызды мазмұны. Партиямыз құрылған күннен бастап халықты ынтымақтастырып және бастап өзінің тамаша тұрмысын жарату жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізуді, реформалау есік ашуды, ашудың алғашқы кезінен де осы замандарды негізінен жүзеге асыруды үш сатыға бөліп жүргізу сынды даму стратегиясын белгілеп, құлшыну арқылы 20-шы ғасырдың соңында халық тұрмысын жалпы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетті деңгейге жеткізу нысанасын жүзеге асырды. Осы негізде партиямыз көрегендікпен партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату нысанасын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті кедейліктен арылтудан қамал алуды, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың соңғы чек міндеті етіп, адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ұйымдастырып және оны атқарып, мүлде кедейлікті жою жапалы міндетін орындады. Осы тарихи сипатты жеңіс Жұңхуа ұлтын неше мың жыл мазалаған мүлде кедейлік мәселесінің тарихи сипатты шешілгендігін партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап тамаша тұрмыс жаратқандығын, бірге байуды жүзеге асыру жолында нық қадам тастағандығын, еліміздің дамуы анағұрлым жоғары тарихи бастамада тұрғандығын әйгіледі. Бұл үш үрістің мәні ерекше, ықпалы терең. Бұл Жұңхуа Коммунистік партиясының ұлы даңқты, Жұңхуа халқының ұлы даңқты, Жұңхуа ұлтының ұлы даңқты, бүкіл партияны, бүкіл елдегі арылт халқын сенімді бекемдеп, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуге жігерлендіреді және шабыттандырады. Енді осы үш жыл табысты қорытындылап келсек, бұл өзі жаңа дәуірдегі партиямыздың басшылығында қолға жеткен жетістік және табыс саналады. Сондықтан жаңа дәуірдегі 21-ші ғасырда жаңа дәуірдегі партиямыздың құрылысы жақсы болғандықтан, партиямыздың құрылысында біз партияны қатаң басқару жолынан жазбағандығымыз үшін осындай толағай табыстарды қолға келтіре алдық деген ғылыми қорытындыны шығара аламыз. Ал енді өзің айтқан жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай іскерлей ілгерілетуге болады деген мәселеге келсек, енді бұның мәселенің негізгі жауабын бас жүлде Си Цзиньпин 20-шы құрылтайының баяндамасында былай деп көрсетілді. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі тоқталмайды. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайды. Босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерлей ілгерілету керек. Осы маңызды талап
біздің партиямыз секілді ірі партияға тән қиын мәселелерді шешуге қай қашан да табанды болатын сергектігі мен табандылығын толық әйгілеп, өзіне өзі ұлы төңкеріс жасау арқылы ұлы қоғамдық төңкеріске жетекшілік ететін берік ерік жігері мен бекімін әйгіледі. Енді бұнда айта кетуге тиісті, бұл партиямыздың өзін өзі жаңа дәуірдегі өзін өзі қатаң басқаруы, қатаң өзін өзі өзіне төңкеріс жасауы бұл партия құрылысын күшейтудің объектив талабынан туындап отыр. Біз Жұмыс одағы мәселенің тетігі партияда дейміз. Партияда мәселе шықса, біздің барлық істерімізден мәселе шығады. Сондықтан партия құрылысын күшейтуді ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Партиямыздың 20-шы құрылтай баяндамасында бұл қатаң дәріптелген. Ал енді осы ұлы инженерия, ұлы төңкеріске, ұлы іске жетекшілік етіп, ең соңында ұлы арманды жүзеге асырудың түбірлі кепілін не десек, тағы да осы партия құрылысын күшейту деп тұрады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен. Партия халықты ынтымақтастырып және бастап ұлы төңкеріс жасау, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партияның басшылығына бұлжымай табанды болып және оны кемелдендіріп партия құрылысының тың да ұлы инженериясын бұлжымай ілгерілетіп партияны ана құрылым берік пәрменді

жиырмасыншы құрылтайының баяндамасы былай деп баса дәріптеді: қазірден бастап жұңғу коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығып екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жұңға үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Бұл бұрын болып көрмеген әрі жапалы іс. Сөз жоқ партияның пәрменді басшылығына, партия мен халықтың ынтымақтаса күрес жасауына сүйенгенде ғана орындалады. Партиямыз Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына табанды болып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, стиль құрылысы және тәртіп құрылысы сияқтыларды жаппай күшейтіп, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, бұқарамен тығыз қатынас жасау абзалдылығын толық сәулелендіріп, тұтас партия бастан ақыр саясида беріп, идеясы бірдей, ұйымда кемелді, стильде қажырлы, тәртіпте қатаң болуына мүмкіндік жасап, жаңа дәуір жүнгіші социализмнің тың жеңісін қолға келтіру жолында ынтымақтаса күрес жасайтын құдіретті күш қуатты қалыптастыру қажет. Екінші, ұлы күресті жүргізуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілету керек. Күрес жүргізуге батыл болу, бұл енді партиямыздың айқын қасиеті. Күрес жүргізу болмаса, жаңа дәуірдің тарихи жетістігі, тарихи өзгерісі партия мен мемлекет істерінің бүгінгі таңдағы тамаша жағдайда болмас еді. Партиямыз күрес жүргізу арқылы бүгінге жетті. Әрі сөз жоқ күрес жасау арқылы болашақты жаратады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бір қыдыру тың тарихи өзгешелікке ие ұлы күресті жүргізді. Төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым құдіретті, пәрменді болды. Сонымен бірге дүние жүзінде 100 жылда болып көрмеген ірі өзгерістің жедел дамып, еліміз реформасы, дамудың орнықтылығы түрлі терең қатпарлы қайшылықтан бұлтара алмауға, айналып өте алмау жағдайына дөп келіп отырған батыс елдерінің бізге мейлінше қисынсыз жан жақты қысым түсіріп, мақсаты Жұңғы коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімін бүлдіру, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдісіне бөгет болып екенін көре білуіміз керек. Күрес жүргізу арқылы қауіпсіздікті көздегенде қауіпсіздік сақталады. Күрес жүргізу арқылы дамуды көздегенде даму өркендейді. Біз сөз жоқ тауқымет танымымызды күшейтіп, соңғы чектік ой жүгіртуге табанды болып, күрескерлік рухын партия құрылысының әр жақтағы барлық барысына сіңіріп, бастан ақыр коммунистік партияның күрес жүргізуге батыл болу жігерін, ұжданын, құлқын, арынын бастан аяқ сақтап, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай күрес жүргізуге ирадамызды шыңдап, күрес жүргізу қабілетімізді күшейтіп, тебіні қатты, тіпті асау толқынды ірі сынақтарға белсене төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуының тың өрісін ашуымыз қажет. Үшіншіден, ұлы арманды жүзеге асыруда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілету керек. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа ұлтының ең ұлы арманы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап жүргізген барлық күресі түгелдей елімізді осы замандағы құдіретті мемлекет етіп құру жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін болып отыр. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса ұлттың гүлденуі құрғиял ғана болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті халықты ынтымақтастыра бастап дөңгелек дәулетті қоғамды орнатып жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың бөгеу бермес тарихи барысына қадам тастады. Бүгінгі таңда біз әрқандай бір кездегіден де жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына анағұрлым жақындадық. Анағұрлым сенімге және қабілетке ие болдық. Сонымен қатар сөз жоқ, тіпті де ауыр, тіпті де жапалы құлшыныс жасауға дайындалуымыз партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына сөз жоқ бастан ақыр табанды болып, партиямыздың бастан ақыр дәуірдің атойшысы, ұлттың арқа тірегі болуына кепілдік етуіміз керек. Төртіншіден, өзіне өзі төңкеріс жасауда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз керек. Өзіне өзі төңкеріс жасау рухы партияның жастық көктемінің өміршеңдігін мәңгі сақтауының

0: құдіретті тірегі. Партиямыздың тарихы осыншама ұзақ, көлемі осыншама кең, билік жүргізгені осыншама ұзақ. Қайткенде тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтыла алады. Маузудың тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деген жауап берген еді бұған. Ал 100 жылдық күрес тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деп жауап берген Маузудың жауабының соңы ретінде 100 жылдық күрес арқылы әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бергі тың әмелет арқылы бас шуджи Ши Цзиньпин мұның екінші жауабын айтты. Бұл өзіне өзі төңкеріс жасау. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өйтіп кеткен партия орталық комитеті пышақ жүзін өзіне қаратудай батылдықпен партия ішіндегі ескілікті дертке пышақ салып партияны қатаң басқаруды асқақ айбынмен ілгерілетіп 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының тың өрісін ашып Жұңғу коммунистік партиясының басқаруының Жұңғуының басқаруының тың абзалдығын қалыптастырды. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта өзіне өзі төңкеріс жасау рухын сөз жоқ жалғасты сәулелендіріп партияның алғамсарлығы мен пәктігін білдіретін барлық факторды жоюға табанды болып партияның ақаусыз тұлғасына залал жеткізетін вирус атаулын тазалап партия қасиетін мәңгі сақтауға түсін мәңгі өзгертпеуге сипатын мәңгі сақтауға кепілдік етіп партияның жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи үрдісінде бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болуына кепілдік ету қажет. Бұл енді жаңа дәуірдегі осы партия құрылысының тың дабылы инженериясын қалай іскерлетуге болады деген мәселені өзегете отырып қорытындылаған бір көзқарастар деп айтуымызға болады. Ал енді осы жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетудің негізгі түйінді міндеттері қайсылар еді? Біз енді әзір мына партия құрылысына талаптар, тың талаптар қойылып отыр. Осындағы партия жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетуде біз қайсы жақтарға назар аударуымыз қажет деген мәселеге барып саяды. Бұны қысқартып айтар болсақ, бұл төмендегідей бірқанша жақтарды қамтиды. Яғни партия құрылтайының баяндамасында табандылық пен партияны жаппай қатаң басқару, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілету жөнінен жан жақтылы орналастырулар жасалып, айқын талаптар ортаға қойылды. Біз партия құру ұлы рухын асқақтатып, ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман әмелиетімен бірлестіріп, шешуші түйінді меңгеріп, жалпылық ауқым қалыптастырып, мұқият дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Ол үшін төмендегі бір қанша түйіндерге ерекше назар аударғанымыз жөн. Бұның біріншісі партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу және күшейту қажет. Екіншісі Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы мен жұрт түлегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болуымыз қажет. Үшіншіден партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіруіміз қажет. Ал енді төртіншіден ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып шығуымыз қажет. Бесіншіден партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейтуіміз қажет. Алтыншы бір жағынан стильді дұрыстап, тәртіпті қатайтуды қатаң арнаға түсіп, арнамен күшейтуге табанды болуымыз қажет. Жетінші жағынан айтқан кезде шіріктесуге қарсы тұру күрестің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жетуіміз қажет. Шіріктесуге қарсы тұруды ешқандай бұл күресті ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Жұңғыда біз пәктік құрылысын күшейту, әсіресе партиямыздың пәктік құрылысын күшейткенде ғана біздің партиямыз арқылы жұңғыдағы барлық мәселелерге соны жауап бере аламыз. Сондай ақ барлық істеріміздің баянды дамуына партия құрылысын күшейту арқылы кепілдік етуімізге болады. Сондықтан бұл енді түйіндеген түйіндер деп айтуымызға болады. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын сапасын қалай жоғарылату керек, жаппай қалай жоғарылатуға болады деген кезде бұнда тағы да мына төмендегі бір қанша жақтарымызға назар аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұның біріншісі негізді күшейтуге, рухты бекемдеуге табанды болу. Екіншісі турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға табанды болу. Бұл енді партия құрылысы бір ғылым. Ол тұлғашықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, омақастыратын қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірмен игеріп, жаңалық жаратқанда ғана дәуірмен ғана алға ілгерілеп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Сондықтан бұл өте маңызды түйін еседі. Енді үшінші бір жағын айтқанда мәселені бағдар етуге табанды болу. Төртінші жағын айтқанда жүйе көзқарасына табанды болу. бұл инженерия әрі ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман мен тығыз байланысты. Әр жақ, әр фактор, әр буын өзара байланысқан біртұтас тұлға. Жалпы жағдай және мен ішінаралық жағдайдың көз алдағы мен болашақтың макро мен микроның басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың ерекше мен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай меңгеріп, стратегиялық ой жүгіртуді, тарихи ой жүгіртуді, диалектикалық ой жүгіртуді, жүйелік ой жүгіртуді, жасампаздықпен ой жүгіртуді, заңдық ой жүгіртуді, төменгі чектік ой жүгіртуді қабілетін үздіксіз жоғарылатып, көрегендікпен ой елегінен өткізуді, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауды, стратегиялық орналастыруды тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуді күшейтіп, партия құрылысының жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуына кепілдік ету қажет. Ал енді партияны жаппай басқарудан ауытқымай, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерілей ілгерілету, бұл енді бүкіл партияның келелі саяси жауапкершілігі. Партком, партия басшылығы көпбасы жауапкершілігін ырықты түрде толық ада етіп, негізгі тұлғалық жауапкершіліктің бастан аяқ түбегейлі тиянақталуын және партияны жаппай қатаң басқарудың ішкерлей дамуын ілгерілетіп, партияның билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеп, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға пәрменді кепілдік әзірлеу қажет деп ойлаймын.
1: Иә, рахымжан профессор, көкейге қонымды бір реткі партия сабағындай келелі лекцияңызға көптен көп рахмет. Бұл тақырыбымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бағдарламаны өт толқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жүреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Алғысым бар жүректен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Бүгінгі айбала екеуінің жоспарларында дәл осы атағаштың орны жұмысқа кедергілік жасайтын болып отырмай ма? Бұны қалай бір жайлету керек? Атағаштың орнын жылжытуға бола ма жоқ? Осы іс жөнінде екеуі көп рет ақылдаса келіп, қарттың идеясынан қалай өткізудің ең қолайлы шарасын тапқан болатын. Апырайы, бұл екі баланың не ойлаған ойлары бар деш? Кемпірау, өзің ойлаш. 60 неше жыл болған атағаш, сол кезде атағашты берген қауыншы. Ал бұны орнатқан әкемнің де сүйегі емес-ау, рухы да тозаңға айналып болған шығар түгі. Солардың көзі сияқтанып қасқайып тұрған атағашты қалай ғана алып тастаймын а? Мынауымыз ел жұрттан ұят қой тіпті. Бағана айбала ұстазына, бұл атағаштың атама арасында оңай тимейтінін білемін, десе де атам соңғы есепте апаммен ақылдасады. Нәтижесін тосайық деген болатын ғой. Айтқандайынақ, жұмыстың ебі солай таман аунаған сияқты. Зағи түк болмағандай-ақ, аспай-саспай дастарқанын жайып жатып түк болмағандай-ақ. Ау шал, оның бәрін ойлап қайтейін деп едің. Бермен кел, шай ішейік деп бір қойды да, сәлден соң бір түйіп отырған шалына қарап, ой, бой, ақымақ шалымай. Заман өзгереді екен, бәрі өзгереді. Бабаларымыз 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деп бекер айтты ғой дейсің бе? Ата-бабамның көзі, ата-бабамның көзі деп 60 неше жыл болған қу дөңбекті құшақтап өмір бойы тұрмақшысың ба не? Қой болды. Ынталанып тұрған балалардың жігеріне су сеппе. Жөніңе көш. Шайыңа қанып алып балалардың қасына бар жүгір деп еді. Түйеде шөгетін жеріне шөгетін сияқты ғой. Сөз жүйесін тауып кетті ме екен тек? Шегір қарт ләмдеместен қоңыр аюша борбаңдаған бойы есіктен шыға жөнелгенін. Сөйтіп 60 неше жыл бір орында қозғалмай тұрған мосқал атағаш сол күні тарихи орнынан жылжып қыстаудың алдындағы нән көктеректің көлеңкесіне мықтап орнатылды. Осылайша әкесінен мұра болып қалған атағаш өткен тарихтың белгісі болып осы орында тұра берді. Бәлкім бұл атағашқа енді көп адам ат байламайтын да шығар ау тегі. Бұл баламның аты Вейру, құрқылтайымның астанамыз Бейжіңдегі ұстазы. Есебі бұл бала менің үлкен қызым ғой деп, қарт жан-жағына қарап масаттана бір күліп алып, егін көтере екі егін қомдап, үлкен қызым неше жылдан бері осында келіп бізге көмектесіп, көрші қолаңдарға көп ғылым білім үйретіп, бәрімізді кәні қылып жатыр. Вейру қарған болмағанда мыналардың бәрін біз қайдан білетін едік? Әне біреу түйедей-түйедей қоңыр сиырлардың бәрі Австралиядан кіргізілген асылдар. Бұларды үлкен қызым байланыс жасап сол жақтан алғызып отыр ғой баяғы деп бірдем тұрып. Бұрындары баяғы айдағаның бесешкі ысқырығың жер жарар деп бір-бір көкшолаққа мініп алып, жаз болса тау қайдасың, қыс болса отар қайдасың деп бор байлай беріп бізау. Қазір қарап отырсаң дүниеге таң қаласың. Ғылым техника дамыған, заман көші оңалған, адамдардың санасы өскен, бәр-бәр жарасып тұр. Енді көшке ілесе алмағандарға амал да жоқ. Сосын менің мына деп тырқылдап бір күліп алып, екі алақанын бір-біріне қағып қойып, әлгінде жоғары сортты автокөліктерден түскен ошарлы адамдарға бұрылып, сосын менің бұл қызым білетіні көп, қол-аяғы жеңіл, жаны әмір таппайтын тынымсыз бала. Көрдіңдер ме? Үлкен қаладан келген дейтін емес, мал соңынан көшіп қонып жүретін ауыл балалары сияқты өте жан себіл. Өзі барып тұрған малсақ, мал дегенде жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Таң атса күн батқанша малдың ішінде жүреді. Тамаққа да әрең шақырып аламыз деп, анадайдағы кең мол салынған мал бордақылау аясында жүрген 30 неше жастар шамасындағы 40 башаш, сұңғақ бойлы аққуаша қызды нұсқады. Оның қасында қарттың немересі айбала және бірғанша ауылдастар жүр. Қыздың екі қолы ербеңдеп біресе қорадағы малдарды нұсқап, біресе мал бордақылау абасын нұсқап демек, 500 килолық Аустралия қоңыр сиыры 250-275 кило таза ет береді. Бұның 20% арқа, белдеме, жамбас сияқты орындарынан, 60% мойын, төс, қол еті сияқты жерлерінен алынады. Қалғандары бас сирақ, өкпе, бауыр, ішек, қарын сияқтылар ғой деп, әлденелерді тынымсыз айтып жатыр. Айналасындағылар 40 башаш қыздың аузынан шыққандарын тәптеште естелік қалуды. Талайдан бері Вейру мұғалым каникул орайларынан пайдаланып, сонау шалғайдағы Бейжіңнен доланалыға келіп, шөп базасын ашқан және мал түлігін өсірген малшыларға ғылыми жақтан жетекшілік етіп келеді. Соның нәтижесінде болар, шегір қарт отырған осы шағын қыстақтан әр түлік мал бор.

Игір қарттың әңгімесін барыждағы атымен тыңдап, үн-түнсіз тұрған көзілдірік таққан сұңғақ бойлы ақ шашты кісі заманауи салынған еңсесі биік мал бордақылау алаңына бірдем қарап тұрып, қасындағыларға «Жарайды. Ағамыздың әңгімесі өте әсерлі екен». Бұрындары атын естіп көрмеген Шәкене ғана Толаналы қыстағының аз жылдың ішінде қалай жатағы аспандап кетті десем, түйіннің түйіні, түйменің көзі дәл осы жерде болды ғой, е? Жүріңдер ғане. Ағамыздың үлкен қызы Ви профессормен жолығайық деп адамдарды солай қарай бастады. Көппен бірге кетіп бара жатқан тағы бір шал сыбырға жақын, әй мына ақ басың үлкен бастық сияқты ғой, байқадың ба деп Шегірдің жеңінен тартып еді. Шегір ол кісіге шұрқ етпе, бұл кісіні аймаққа жиынға барғанда төрағалар мінбесінен көргенмін, қалай да үлкен бастық сияқты ғой, иә менің Веру қызым да осал адам емес дегі деп оның саусағын ақырын қысып қойды. Қолтығына қысқан қара пәпкісі бар, жылтырата майланған шашын артына қайыра тараған қаңылтақ денелі сіріңке қара жігіт топтан суырыла шығып, ақбас кісі бастаған адамдарды тұрғандарға таныстыра бастады. Күлімсіріп сөйлейтін түсі жылы көзілдірік таққан ақбас кісі Веру бикешпен ұзақ амандасып, оның қолын қысқан бойы көп нәрселерді айтып басын изектете берді. «Олай емес, тым асырып жібердіңіз. Бұның бәрі дәуірдің жемісі, партиямыздың мейір шапағаты. Мына тұрған қалың малшы дейқандардың еңбек бодауы ғой» деп Веру бикеш те кішілік танытып жатты. Қырағы көз тілшілер осы көріністердің бәрін телекамерасына фотоаппарат көзіне түсіріп үлгірді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған

0: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық.

0: адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Алғысым бар жүректен. Авторы Ырымбек Оралғазыұлы. Әлемдегі ұларман. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Сүрінбеді небір қиын бұраңнан, орналып жүрегінен халықтың бір ғасырлық сапарында шыңалған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Әрбір жанның тілегінен құралған, тыныстас боп, тағдырлас боп халықпен, сондықтан да еңсесі тік тұралған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Ұлылығын барлық халық оғалған, қызыл тудың астына кеп ұйысып, нық қадам мен биіктерге шығалған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Марксизмдік идеядан нұралған. Ауытқымай әуелдегі мақсаттан социализм жолыменен жүралған. Жұңғарман әлемдегі ұларман. Құрыштай боп сан сынақта сыналған, қос жүз жылдық жоспарлары жасалып, күтіп отыр және жүз жыл тыңалдан. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Дүниені бетке алып жол алған, қожайын боп өз-өзіне халқымыз, билігіне өзі ие бол алған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Шат заманға дұрыс бағыт бұралған, озық елмен терезесі теңеліп, халқарада қатар өмір сүралған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Қолым бұлғап болашағы тұралдан, жұңқа ұлтын жеңістерге жетелеп, ұлы мұрат рухменен суарған.

Ұлы Жұңхуа отаным, Ұлы Жұңхуа ардақты отан, туып өскен тұрағым, құшағында марқайдық біз партия күн шуағым. 1949 республика құрылды, азат болып Ұлы Жұңхуам реформалар жүрілді. Пәрменді бір саясатты, ұйтқы күш қып партия, бағыт түзіп көш басты.

құттықтады ел сүйінді даңқына. Азаттықтың таң атқалы 77 жыл болыпты. Асқақ жігер зор тебіммен елім дамып толыпты. Социализм сара жолы отанымды дамытты. Реформа мен есік ашу жебеді алға халықты. Адамзаттың дамуына үлес қосты еселі. Айнымады мақсатынан компартиям көшелі. Елу алты ұлт ұйысуда, дәніндей бобанардың. Ынтымақ пен шебін бұзды, небір қиын қамалдың. Миллиард жүрек бөленуде, мейірне отанның. Кедейліктің тонын шешті дейқан менен шопаның. Селбесуді жолға қойып, халық қамын ойлады. Жұңғарманын орындауға тура жол мен бойлады. Олы дұрыс даңықты да, компартия көрігін. Қарттарды да қамсыз етіп, кедейлерін демеген. Ақысызғы оқуларын, мектептегі баланың. Ізбасарын жетілдірді, әр кәсіп, әр саланың. Бағытталған тың жобамен, бетбейнесін жаңартып. Парқын жойдың қала ауыл, орталарын тазартып. Ұшқан құстай тебінмен ел, халқараға танылды. Жасыл шардан жарқырады, шоқ жұлдыз боп жалынды. Ұлы алып жұңқам менің, тұғырым ғой тілеткен. Жыр арнадым мақтанышпен, шынайы ақ тілекпен. Әнім менің шырқалады, алғы сүнмен жүректен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қалған екі қонақ қымызды көп ішіп көрмегендіктен ептеп еріндерін тигізді де шараны дастарханның шетіне қоя салды. Мұны байқаған шешем екеуіне екі кесе қаймақты шай құйып берді. Осы тауға бір қара есекті іздеп келіп едік. Басында ноқтасы, ноқтасында қарыстай шалбыры, санында 63 деген таңбасы бар. Саржоқ жақтағы малшылардың айтуынша көшкенелдің соңынан еріп осылай қарай кетіпті деді Жанболдың ағасы. Үлкен ағам, көргенбіз, неше күннің алдында осында жүрген болатын. Аз күннің алдында осы маңға тағы келген екен. Менің асыл айғырым танауын тартқызып қойған көрінеді. Сол есек сенікі болды ғой, ә деді. Иә, мен оны мына Лаужанға сатып жіберген болатынмын. Бірер күн болмай жатып шылбырын шайнап-шайнап қырқып жіберіпті де ноқтасымен қашып кетіпті. Ұзай қойған жоқ, түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың арасында жүрген шығар. Сол ара салқындау ғой. Бір есектің артынан үшеуің бірдей салпаңдап жүргендерің қызық екен ә деп күлді үлкен ағам. Мына кісілер тірі әкет алмасақ сойып әкетеміз. Апарғанмен бәрібір тағы қашып кетеді. Одан да жей салғанымыз артық дейді. Сатқан адам мен болған соң іздеспей қоюға дәтім шыдамады. Мен орнымнан тұрдым. Олардың айтқандарын тыңдап қана отыра бергім келмеді. Үйден шықтым да түстік жақтағы қарағайлы тоғайға қарап, егер тоғайда жүргенің шын болса, тезірек қашып кет. Саған төрт аяқты бекер бермеген ғой. Аттан тез болмасаң да адамға жеткізбейтін шығарсың деген ойға келдім. Екі ханзу кісі тірі жүре ме, өле ме, мұны есектің өзіне тапсырдық деген бекімге келген сияқты. Бұлай ойласаң оларды мейірімді жандар екен деген жаңсақ түсінік пайда болғандай. Қаресектің тағдыры жөнінде дәл біздің үйде дастархан үстінде шай ішіп, нан жеп отырған адамдар жағынан осылай ұйғарым жасалды. Оның тағдыры міне осы, екі аяқтылар қашып құтыла алмаған, мұндай тағдырдан төрт аяқтылар да қашып құтыла алмайды. Ту сыртымнан тоқаштың дауысы естілді. Ол екі білегін кеудесіне айқастырып, киіз үйдің бүйіріне сүйеніп разы болған бейнемен маған қарап тұр. Оларға айта салсаң да болады. Қаресек анау қызыл шоқыда жатқан ешкілердің арасында жүрді. Мен көрдім десең болды. Сен оның сонда жүргенін қайдан білесің? Маған кеше кеште қашаға келген ешкілер айтты. Мен түстік жақтағы биік тауға қарадым. Ол Алтай тау сілемінде сирек кездесетін өркеш тәрізді тау болатын. Қарсы алдынан қарағанда таудың бергі беткейі жатағандау болып көрінеді де, ортан белінен ары қарай тігілдей бастайды. Ол арада мандыған ағаш та жоқ. Өсімдік жамылғылары да сирей береді. Ал таудың арғы бетін жаламақ үздеуге болады. Мен тоқаштың айтқанына кәдіксіз сендім. Ол жылқының тілін білетін адам. Оның үстіне өтірік айтпайды. Әйемнің сөзімен айтқанда қойдан қоңыр адам. Қойдан қоңыр деген сөз қазақтың өз-өзін келемеждегенде немесе жұбатқанда көп айтатын сөз. Өз түсінігіміз бойынша болғанда біздің мінезіміз қорадағы қойға ұқсайды. Момақан жуас келеміз. Байыптылық пен тыныштық

жақсы көреміз. Ал әйемнің қойдың қоңыр деп отырғаны оның тағы бір түрлі мағынасын меңзеп отыр. Әйем түсінсем бұйырмасын. Өз басым адамды қойға теңеп тәлкек қылғанды қатты жек көремін. Қой деген жануар қораға кіріп барып шетінен сойып жатсаң да қыңқетіп қарсылық көрсетпейді. Серіктерінің жайрап жатқанын көріп тұрса да тырп етпей өлімді күтеді деп отыратын. Үйімізге жас үлкен адамдар несиелі қонақтар келген сайын әйем оларға арнап сойылған қойдың жағын балаларға беретін. Әрі тілінің үшін кесіп алып, артынан итке тастап жататын. Әйем тағы қой деген жануардың айталмайтын көп өкпесі бар. Оның бәрі тілінің ұшында тұрады, бірақ айта алмайды. Оны итке бере салған дұрыс, өйткені ит қойды өмір бойы күзетіп келеді. Оның асқазаны аштыны да, тәттіні де қорталады деген болатын. Менің шешеме тұңғыш рет тоқаш туралы не сөз айтқаным әлі есімде. Алты бақан теппекші болып түстік жақтағы қарағайлы тоғайға тарттым. Тоғайдың шетіне енді таяй бергенде тоқаштың маған қарап алты бақанның жанында отырғанын байқадым. Амансыз ба тоқаш аға? Мен оған таяңқырап барып сәлем бердім. Амансың ба? Есен, үлкен ағаң қайда кеткен? Көрінбейді ғой. Жылқыға кетті. Әкем бір бие бошалап жүрген сияқты. Бүгін құлындап қалуы мүмкін деп отырған. Әкең жылқыларын кигіз үйдің маңайына таман әкеліп, бірер күн байқастаса болғандай екен. Саршоқының арғы бетінде отыратын бір малшының қойына ит құс шауыпты. 300-дей қойы бар екен. Соның 100-ден артығын қырып кетіпті. Саржоқы бұл арадан алыс емес қой. Бұл жағдайды әкеме дереу айта қоймасам болмайды екене. Мұны баяғыда естіп қойған шығар. Әңгімеміз аяқтамай жатып киіз үйден шыға келген шешем, «Есен, қайт бері» деп айғай салды. Қайтпасам болмады. Мен алты бақаннан секіріп түстім де тоқашқа қош айтып үйге қарай бездім. Еңістен аяғым аяғыма тимей шешеме қарай қонып ерен жүгіре жөнелдім. «Ақырын өй, ақырын жүгірш, жығылып қалма» деп айғайлады шешем. Жүгірген беті шешемнің жанына жетіп келіп, «Келдім міне, неге шақырдыңыз» дедім. «Ет асып қойып едім, соған қарай тұрш, мен шекара қорғаныс пункетіндегілердің тоңазытқышынан жеміс қоймалжыңын алып келейін». Біз киіз үйде кешкі асымызды ішіп отырғанда бағана тоқаш айтып отырған саржоқының теріскей жағында жүрген қасқырлар біздің үйдің жылқысына шауыпты. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайдан жылқылардың кісінеген шыңғырған дауысы іле шала тасырлаған жылқы дүбірі естілді. Әкем мен үлкен ағамның бірі темір күректі, бірі отын жаратын жуан балтаны ала салып тауға қарай тұра ұмтылды. Шешем үйде қалып менің көңілімді аулап жеп ішіп ал деп бәйек болды. Тоқаш ағам дұрыс айтыпты. Жылқыны үйдің маңайына таман айдап әкеліп тастасақ болғанда екен дедім шешеме қарап. Тоқаш деген кім? Ол саған не деп еді деді шешем. Маған шабындоз болуды үйреткен әлгі ағаны айтамын. Көкі десем де болады деп сөзімді толықтадым. Шешем, мына бала не деп көкіп отыр, қойшы болды деп зекіп сөзімді бөліп жіберді. Өңі бұзылып, тіксінген, абыржыған бейнемен маған қарады.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.

0: түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: ата көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
1: Пейзіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысы Пейзіңде салтанатпен өткізілді. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Дала Эспериалланың Колумбияның зунтуңы болып сайланғандығын құттықтады. Әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық, тың нәтижелер үздіксіз жаратайық. Башуди Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысында сөйлеген маңызды сөзі күшті аңыз қозғады. Дүние жүзіндегі саяси партиялардың саяси қайраткерлері Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. АҚШ пен Иран Катардың астанасы Дохада жанамалай сұхбат өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні Бейжіңде салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденінің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқының бақытын көздеу, Жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратуы керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чан, Чжао Лежи, Ван Хунин, Дің Шуешан, Ли Ши, мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжин жиналысқа қатынасты. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде 1-ші шілде өрденінің иегерлері қонақтар көлігіне топтық отырып, тұрған жерінен жолға шығып, қонақтар мотоцикл әтіретінің қорғауында халық сарайына жол алды. Халық сарайының солтүстік қақпасының алдында құрмет қарауылы жолдың екі жағына дізіліп, жастар мен өрендер қызу мерейімен қол бұлғап құрмет білдірді. 1-ші шілде өрденінің иегерлері қызыл кілемді бойлап баспалдақпен көтеріліп, халық сарайына кірді. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, тағы басқалар осы арада оларды топтық қарсы алды. Халық сарайының үлкен залы салтанатты да думанды бейнеге шомды. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы деген керемет ту асылған. Артқы перденің дәл ортасына Жұңғы коммунистік партиясының жарқыраған гербі ілінген. Партия гербінің астыңғы жағына 1921-2026 деген жазу жазылған. Екі жағына 5-тен нарт қызыл ту қойылған. Екінші қабатқа Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізейік деген жазу жазылған лозунг ілінген. Сағат 10-да Ли Чан құттықтау жиналысының басталғандығын жариялады. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Цайши ЖКП орталық комитетінің 1-ші шілде өрденін беру жөнінде қарарын оқыды. Қарарда былай деп атап көрсетілді. Негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартқан, партия үшін қызмет істеп, халық үшін қызмет өтеген, көрнекті үлес қосып, еңбек сіңірген үлгілі партия мүшелерін салтанатпен мадақтап сыйлау, бүкіл партияны әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ерлікпен алға ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандыру үшін болып табылады. Партия орталық комитеті Ма Шаншаң, Ван Үйчан, Ли Ланчын, Оқас Сүлеймен, Уя Чин, Чен Жун У, Жау Яфу, Жұңжу қатарлы жолдастарға бірінші шілде өрденін беруді ұйғарды. Екі туыстаушы партия туын бейік ұстап, бір құрмет қарауылы бірінші шілде өрденін алып, нық қадам тастап, салт өткізілетін нақ майданға келді. Отан қаһармандарына құрмет атты айбынды музыка әуен ішінде Си Цзиньпин бірінші шілде өрденінің иегерлеріне бір-бірлеп өрден берді. Әрі олармен ықыласпен қол алысып, құттықтады. Осыдан кейін бірінші шілде өрденінің иегерлері ұсыныс бойынша төрағалар мінбесіне орналасты. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Цайши ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлерін және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жөніндегі қарарын оқыды. Си Цзиньпин қатарлылар мадақталып сыйланған мемлекеттік екі үздік бір озат уәкілдеріне сыйлық берді. Бүкіл залдағы шатырлаған шапалақ үн ішінде Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деді: «Бүгін біз салтанатты жиналыс өткізіп, Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық». Си Цзиньпин партия орталық комитет атынан барлық Жұңғо коммунистеріне мерекелік сәлем жолдады. Бірінші шілде өрденінің иегерлерін, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негізгі саты партия ұйымдарын қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: 105 жылдың алдында Жұңғо халқы мен Жұңғо ұлтының ұлы оянуында, марксизм-ленинизмнің Жұңғо жұмысшылар қозғалысымен тығыз ұштасуында Жұңғо коммунистік партиясы дүниеге келді. Содан бастап Жұңғо халқы мен Жұңғо ұлты ең сенімді тірекке ие болып, ел іші жағдайы былыққан, сырттан шапқыншылыққа ұшыраған, кедей әрі меше үйдегі Жұңғо орасан зор тарихи өзгерісті бастады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкөріс, социалистік төңкөріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, Жұңғо ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи эпосты жазды. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы Жұңғо халқының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгеріп, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы ашылып, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күші әйгіленіп, дүние жүзінің тарихи аяқ алысына терең ықпал жасалып, құдіретті Жұңғо коммунистік партиясы сомдалды. Партиямыз ұлы, даңқты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғо коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарихпен халықтың Жұңғо коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу беталысын бастан аяқ дәп басып егеріп, халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ егеріп, даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтап, өзін әлеуеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән берді. Біз жаңа шизмдік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін мәңгі сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа етуіміз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: жаңа дәуір жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық Жұңғо коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лучанына, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғыла болып, дәуір толқында ерлікпен алға басып, дұрыс бағыттан бастан аяқ ауытқымау керек. Сөз жоқ, халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істер жаратып, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, 100 миллиондаған халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жан-жақты дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілету керек. Алға басу жолында қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беріп, тауқымет танымын күшейтіп, төменгі шекте ойлауға табанды болып, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, ел іші мен халық арасында екі жалпы жағдайда даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау керек. Сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену туын биік ұстап, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін.

тиянақтандыру ділгерлі етіп, дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына ана құрлым көп оң энергия қосу керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілі етіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаустандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, шеріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасын, ұзаққа созылатын шайқасын, жалпы тұлғалық шайқасын батыл ойдағыдай жүргізіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын үздіксіз нығайту керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мемлекетті құдіреттендіруде сөз жоқ, армияны құдіреттендіру керек. Армия құдіреттенгенде ғана мемлекет тыныш болады. Жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын сөз жоқ жаппай дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, армияны саяси жолмен құруды, реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, халық армиясын дүние жүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Шанганг мен Ауманның ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы. Бір елі екі түзім, Шанганды шанганғтар басқару, Ауманды аумандықтар басқару өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс бұлжымастан дәйектілендіріп, Шанганг мен Ауманның экономикалық қоғамдық дамуын жебеп, Шанганг мен Ауманның мемлекеттің даму жалпы жағдайы мен анауырлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдау керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Тайуан мәселесін шешіп, отанның толық бірлікке келуін жүзеге асыру партиямыздың бұлжымас тарихи міндеті. Бүкіл Жұңхуа ұландарының ортақ тілегі. Жаңа дәуірдегі партияның Тайуан мәселесін шешу жалпы жобасын шікерлей дәйектілендіріп, бір жүнгі принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, қалың тайуандық бауырластарды ынтымақтастырып, екі жағалаудың ауыс-күйіс селбестігін және тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайуанды дербестендіру бөлшектеуші күштеріне батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, отанды бірлікке келтіру ол ісін табандылықпен ілгерілету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жастар Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш. Бүкіл партия жастарға мән беріп, көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, жастардың есейіп ержетуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалап, жаңа жорықта тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай жүргізіп, жастық көктем арқылы жол ашып, мұратты нұрландыру керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Жолдастар, достар, Жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық шұғылалы тарихымен мақтанамыз. Алайда біздің дандай суымызға, тоқ мейіл суымызге, тоқырап қалуымызға әсте болмайды. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда біз, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырамыз. Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Бүкіл партиядағы жолдастар сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтап, сөз жоқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастыра бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға құлшыну керек. Ли Чанг жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шушы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап басып өткен шұғылалы барысы, жаратқан ұлы табыстары жан-жақты еске алынып және қорытындыланып, Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиеті терең ашып көрсетіліп, жаңа жорықтағы барлық Жұңғы коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде айқын талаптар қойылып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеу жарияланды. Бас шушы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең мазмұны бай болып, жаңа дәуір жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, өлшем әзірледі.
бүкіл партиядағы жолдастар мұқият үйреніп түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы

0: Ұлттық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, демократиялық партия топтары орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, бірінші шілде өрдені иегерлері туыс-туғандарының уәкілдері, тұрған орындарының уәкілдері, бұрын елеулі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Сақа партия мүшелерінің Сақа кадрлардың уәкілдері, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерінің, таңдаулы партия істер қызметкерлерінің, озат негізгі саты партия ұйымдарының уәкілдері, Жұңғода қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі саты партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлардан 3000-дай адам жиналысқа қатынасты. Жиналыс айбынды интернационал әні әуен ішінде аяқталды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні Тыла Еспераллаға телеграмма жолдап, оның Колумбия Республикасының зұңтың болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Колумбия стратегиялық серіктер. Дипломатиялық қатынас орнатқан 46 жылдан бері Джунго-Колумбия қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастан аяқ тамаша таму арнын сақтады. Екелдің саяси өзара сенімділігі үзіксіз бекемделіп, халық достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігінде үзіксіз тың ілгерілеушілікке қол жетті. Мен Джунго-Колумбия қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Жаңадан сайланған зұңтың Тыла Еспераллламен бірге құлшынып, екелдің әр саладағы ауыз күйісін, селбестігін анағұрлым тереңдетіп, Джунго мен Колумбияның стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Сол күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжың Колумбияның орынбасары зұңтыңы болып сайланған Рестрибоға құттықтау телеграмма жолдады.
0: Өз хабарымыз. Әуелгі мақсат өзгермейді. Борш алауы мәңгі нұр шашады. Бас шужи Си Цзиньпиннің Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі халықтың жаңа жорықта екпінде ілгерілеудің жаңа дәуірге үлес қосуының жойқын күшін үйлестірді. Көпшілік мыналарды білдірді. Си Цзиньпин жолдасты ұйтқы еткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, Джунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін ілгерілетуге күш қосамыз. Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин бірінші шілде өрденнің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөз нақ майдандағы әрбір адамның көңілін толқытып, күш қуатын тасқындатты. Бірінші шілде өрденнің егері У Ячин былай деді. Бүгін шынымен жігерім тасқындап ерекше толқып тұрмын. Бірінші шілде өрдені даңқ, жауапкершілік және борыш. Бас шужи бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылықпен әмәлиятта әйгілеп, батылдықпен халықпен бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеу керек деген алға басу беталысын көрсетіп берді. Біз сөз жоқ негізгі сатыға тамыр тартуымыз, көпір мөлік істемеуіміз, өтірік айтпауымыз, нақты іс істеуіміз, бұқара ұнататын істерді істеуіміз керек. Бірінші шілде өрденнің иегері Джунджу былай деді. Өмірімде естен кетпес бір күн болды. Мемлекетіміздің партияның басшылығында осыншама зор табыстарға қол жеткізгенін көріп, сеніміміз еселеп артып, отанға деген сүйіспеншілігіміз тіпті де тереңдей түсті. Шын ынта елімізбен елімізді гүлдендіріп, отанымыздың әлемнің алдыңғы орнында еңсе көтеріп тұруына үлес қосуға күш саламыз. Бірінші шілде өрденнің иегері Ли Ланчжың былай деді. Бас шужи қашанда халық бұқарасын көкейде сақтап, ауыл қыстақтарға, диқандарға бастан аяқ көңіл бөліп келеді. Бұл өрден маған ғана тән емес. Коммунистік партия мүшесі ретінде мен ауыл қыстақты көркейтуде бастамашы болып, жалғасты жақсы істеп, қыстақ тұрғындарын анағұрлым көп табыс сезіміне, анағұрлым көп бақыт сезіміне кенелтуге күш саламын. Хилинжаңның моқысынан, Хайнанның саншасына дейін, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебіне

мен реформа жасап есік ашудың алдыңғы шебіне дейін жұртшылық жиналыс салтанатын мұқият көрді және тыңдады. 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясы бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, Жұңғыға ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазды. Бас шуже Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алатын таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетіп, бүкіл партияға жаңа тарихи, шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Әңқұй өлкесі Маяншан қаласы Хуашан районы Жаңдың көші басқармасы қоғамдық басқару кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Бян Шаоюн былай деді. Партия құрылудан бұрынғы жағдайды еске алсақ, күштілер шапқыншылық жасап, қоғам аумалы төкпелі болды. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқын бастап, тамаша бақытты тұрмысқа талпынатын нұрлы жолды сәтті ашты. Біз еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті іске асырдық. Біз партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңғыға ұлтының ұлы гүлденуінің сөз жоқ жүзеге асатындығына кәміл сенеміз. Фуджан өлкесі Нинді қаласы Шадан ауылдық парткомының шужиі Ешин былай деді. Бас шужидің маңызды сөзін тыңдап, Шаданның бүгінгідей тұнықсу жасыл тауын көріп, шын жүректен алғыс жаудырудамыз. Шадан бұрынғы ерекше қиыншылығы бар ауылдан қазіргі бүкіл елдегі ауыл қыстақтардың оң аужағында үлгі көрсететін ауыл қалашыққа айналды. Бұл партияның бізді бастап, тамшы су тас тескенде еңбектеніп, ұзақ уақыт үлес қосқандығының ең жақсы дәлелі. Біз бас шужидің тапсырмасынан бастан аяқ есте берік сақтап, кәсіп ашып кірісті арттыруды, тұрғын үй жағдайын жақсартуды, халыққа қолайлы қызмет көрсетуді нақты ойдағыдай істейміз. Ласа Линджи теміржолының жүрдік пойыз шоферы Сыдан Заши былай деді. Жиналысты көріп қатты әсерлендім. Партияның басшылығында қарлы үстіртте орасан зор өзгерістер туылғанын, Фушинг жүрдік поездінің үстіртте зымырай жүйткігенін, егінші малшылардың жүріс тұрысына қолайлық туылып, жерлік өнімдерінің сыртқа бөгетсіз тижарат етілгеніне куә болдым. Біз партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп өз қызмет орнымызға тамыр тартып, Шизаңның дамуына, ауылдастардың бақытты тұрмысына өз үлесімізді қосуға құлшынамыз. Бүгінгі таңда 105 жылдық айбынды барысты басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы 100 миллиондаған халықты бастап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығында аршындық адаммен алға басып келеді. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуға құлшынамыз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Тәбәрік Әкбар былай деді. 2022 жылы бас шуже Ши Цзиньпин біздің жаңа қонысымыз Шимин қыстағына келді. Бүгін бас шуже Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдадым, өте әсерлі күйге бөлендім. Жаңа жорықта біз Жұңғы коммунистік партиясын халыққа терең тамыр тарттырып, бастан аяқ берік негізге ие таңдаулы қасиеттерді үздіксіз сәулелендіріп, ауылдастардың қалтасын тіптіре қампайтып, жігерін тіптіре тасқындата түсеміз. Партияның әбзал саясаты көпшіліктің ынтымақтаса күрес жүргізуінде сөз жоқ жылдан жылға бақытты тұрмысқа кенелеміз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Пән Тун былай деді. Мадақтау сыйлау зор даңқ, онан да маңыздысы екпінді ілгерілеудің жаңа жорығының шырт жаңа бастамасы. Бас шужи бізден жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіруді талап етті. Мен бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей тегжейлі түсініп, алты үлкен таңдаулы ерекше қасиетпен салыстырып, өз сөз әрекетінде түзетіп, үстірттегі геологиялық барлау қызмет орнын тиянақ етіп, нақты істеу арқылы мемлекеттің байлық қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге күш саламын. Шанхай қаласы Пудың жаңа районы ғылым техника және экономика комитетінің орынбасары меңгерушісі Лин Ганг былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бүгін Жұңғы халқы тағдырын өз қолында берік ұстап, өзіне сенім арту, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін әлеуеттендіру бейнесімен анағұрлым көркем болашаққа аршынды қадам тастауда. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, жаңалық ашу серпінімізді күшейтіп, әлемдік байлық орналасымын нығайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз жетілдіріп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел орнатып,

0: Аңыз. Шызыңян арнасы нысан құрылысы қолбасшылық штабының нақ майдан жауаптысы Ли Жанбылай дейді. Партияның пәрменді басшылығында еліміздің қатынас негіздік құрылғылары ұшқан құстай дамыды. Біз осы ұлы даму барысының куәгеріміз, оның да маңыздысы құрылысшыларымыз. Бас шужи Ши Жинпин бізді жаңа жорықта екпінде ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуға үндеді. Қазір біз үлкен шығанақ районының тағы бір ерекше инженериясы болған Шызыян қатынас арнасын құрудамыз. Барлық құрылысшылар құрылыс міндетін дер кезінде жоғары сапамен орындап, қатынастың құрылғылық тұтасу арқылы Гуандун Шянган Аумын шығанақ районының дүние жүзіндегі маңдайалды шығанақ районына қадам тастауына тасқындаған қозғаушы күш қосуға құлшынамыз. Бейжің қаласы Тонжуу районы Жунсан көші басқармасы партия қызметі комитетінің шужиі Юзы Янбылай деді. Бас шужидің маңызды сөзі Жунго коммунистік партиясының не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең түсіндірді. Біз Ши Жинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, Бейжің қаласының қосалқы орталық құрылысының бірінші шебінде партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етудің жалынды әмәлияты барысында партиямыздың теңдессіз таңдаулы ерекше қасиетін онан ары сәулелендіреміз және әмәлиятты әйгілейміз. Бұқараның маңайындағы шұғыл, қиын, көкейтесті мәселелер шешіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының үш сөзсіздікті есте берік сақтап, жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жаратайық деген жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда дүниежүзінде көп елдің саяси партиялары, үкімет басшылары, ЖКП орталық комитеті мен бас шужи Ши Жинпинге телеграмма жолдап, Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Жыңын былай деді. Жунго коммунистік партиясы Жунго халқына басшылық етіп, түрлі қиыншылықпен

0: Бестік осы заманданған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күресінің санасын жүзеге асыру сапарында үздіксіз шұғылалы табыстарға қол жеткізетіндігіне кәміл сенемін. Индонезия, үлкен Индонезия әрекет партиясының бас төрағасы, Зонтуңы Прабоу былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының жұңғыны сәтті бастап кедейліктен құтылдыруда, жұңғы халқының бақытын көздеуде қол жеткізген табыстары бастан аяқ үлкен Индонезия әрекет партиясының үйрену үлгісіне айналды. Малдиоп халық мемлекеттік құрылтайы партиясының көсемі Зонтун Муиз былай деді. Халық мемлекеттік құрылтайы партиясы жұңғы коммунистік партиясымен ұзақ уақыттық достығын қастерлейді. Барған сайын күрделі өскен халықаралық жағдайда екі партияның серіктестік қатынасын тереңдету бұрынғы әрқандай кездегіден де өте маңызды. Түркия әділет және даму партиясының төрағасы Зонтун Ердоған былай деді. Мен бас жүзі Ши Цзиньпиннің дүниежүзінің орнықтылығы мен гүлденуін қорғау үшін алға қойған дәріптемесімен болашақ жобаларын жоғары бағалаймын. Әділет және даму партиясы, жұңғы коммунистік партиясы мен партиялар ара барыс келісті жиілетіп екел селбестігінің ішкерлей дамуын жебеуді қалайды. Палестин азаттық ұйым атқару комитетінің төрағасы Зонтун Аббас былай деді. Жұңғының Палестин халқының ұлттың заңды құқығын қалпына келтіру сынды әділетті ісін ұзақ уақыт батыл қолдағандығына алғыс айтамын. Дос жұңғының анағұрлым зор гүлденуді іске асыруын, жұңғы халқы мен жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуін тілеймін. Кения Бірлескен Демократиялық Одағының көсемі Зонтун Руто былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының қол жеткізген табыстары дүниежүзі оңтүстігіне мемлекетті дамыту мен басқару жайлы сындарлы ой салды. Сондай-ақ Кенияның өзгеріс сипаты арту жолымен жүру бекімін онан ары бекемдеді. Белоруссияның зонтуны Лукашенко былай деді. Бас жүзі Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме халықаралық селбестікті күшейтуге, даму жолындағы елдердің ролын жоғарылатуға, анағұрлым әділ дүниежүзі тәртібін орнатуға тиімді. Жұңғы коммунистік партиясының жұңғы халқын бастап, ұлтты гүлдендіру, мемлекетті құдіреттендіру жолында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізетіндігіне кәміл сенемін. Сербияның зонтуны Вучич былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы көрсеткен қайсар рух, бейбітшілікке, дамуға және көпжақтылыққа талпынған барлық халыққа үміт сыйлады. Сербия жұңғымен мызғымас достық орнатқандығын, жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығын мақтаныш етеді. Наурудың зонтуны Адиан былай деді. 105 жылдан бері жұңғы коммунистік партиясы жұңғының дүниені жалтқаратқан өзгеріс, дамуды іске асыруына жетекшілік етуде маңызды рөл атқарып, мемлекеттің гүлденуі мен халықтың бақытына келелі үлес қосты. Малайзия халық әділет партиясының төрағасы, өкіметтің зонуы Әнуар былай деді. Бас жүзі Ши Цзиньпиннің басшылығында жұңғы коммунистік партиясы жұңхуа өркениетінің мәйегін қабылдап, философиялық ұстанымды, моральдық тәртіпті және ұзақ тарихты тоғыстырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы өркениеттің ауыр міндетін арқалады. Сингапур халық әрекет партиясының бас хатшысы, өкіметтің зонлиі Хуан Шунсай былай деді. Өткен бір ғасырдан астам уақыттан бері жұңғы коммунистік партиясы жұңғыға басшылық етіп, терең өзгерістерді бастан кешірді. Осы табыстардың қайнары жұңғы коммунистік партиясының халықты өзегеткен билік жүргізу танымынан нәр алған. Вануату көсем партиясының төрағасы, өкіметтің зонлиі Напат былай деді. 105 жылдан бері жұңғы коммунистік партиясы жұңғыны бастап орасан зор өзгерістерді іске асырып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын ілгерілетуде маңызды рөл атқарды. Самоа сенімді бірлікке келтіру партиясының бастығы, өкіметтің зонлиі Раули былай деді. Бас жүзі Ши Цзиньпин бастан аяқ берік күш және үміткерлік ру арқылы жұңғыға басшылық етіп, дамуды ілгерілетіп, осы замандануға қадам тастады. Жұңғы коммунистік партиясының жұңғыға басшылық етіп, бейбітшілік пен гүлдену істерінде тағы да шұғылалы табыстарға қол жеткізуін тілеймін. Басқа да көптеген елдердің саяси партиялары мен саяси ұйымдарының басшылары құттықтау телеграмма жолдап, жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады.
1: Өз хабарымыз. Ол 33 жылда 283 естелік кітап жазып, ұсақ істерден бастап кірісіп, үлкен мәселелерді шеше білді. 1 шілде өрденің егері Масенсяң негізгі сатыдағы Бұқараға ұзақ жылдар бойы жапалы қызмет өтеп келді. Зейнетке шыққанына 10 жылға таяса да, қайшылықты жарастырудың бірінші шебінде әлі де тер төге еңбек етуде. Ол қордынлап жазған бұқаралық қызмет әдісі негізгі сатыны басқару қызметін күшейтуге және жақсартуға пайдалы.

0: тәжірибелер әзірледі. Чонгчин қаласы Ляңжаң жаңа районы Куаньинчао көшесіндегі пенсияға шыққан кадр Ма Шаньсяңды Бұқара ықылас пен Лаума деп атайды. Өйткені ол бұқаралық қызмет істеуге аса шебер. Көшеде Лаума қызмет кеңсесі құрылып, негізгі саты жарастыру қызмет ұйымындық міндет атқарды. Кеңсенің жауаптысы биыл 70 жастағы Ма Шаньсяң әлі де бұқараға қызмет өтеудің қайшылықтарды шешудің бірінші шебінде қарбалас болуда. Осы шағын районға таяуда ғана лифт орнатылған. Бірақ осыдан бұрын шынара тұрғындар лифт орнату қаражатын шығаруға қосылмаған. Ал қазір бұлай істегендіктеріне өкініп, ақшаны толықтап тапсырып, лифттен пайдаланбақшы болғаны басқа тұрғындардың наразылығын қозғады. Ма Шаньсяң бұлай деді: «Сендер ақша шығарғандықтан лифтпен шығып түсіп жүрсіңдер. Ал анау 8-ші қабатқа баспалдықпен шығып түсіп шаршап жүр. Бұл жағдайды түсінуге де кеңшілікпен қарауға да болады. Бірақ ол ақшасын қайталай толықтап берсе, ремонттау қоры жиналады. Бұл көпшілік үшін жақсы қой. Сонымен оның жарастыруы сәйкестіру арқылы көпшілік осы отбасының лифтті қорғау ремонттау ақысын толықтап тапсырып, лифттен пайдалануына мақұл болып, іс алғашқы қадамда шешілді». Жарастыру барысында тілші Лауманың кім ашу шақырып, қызбалыққа басса, соның қолын қатты қысып ұстайтындығын байқады. Лаума бұл жөнінде тілшіге: «Бұл менің үнемі қолданатын ишарат тілім» деді. Ол былай деді: «Айғай сүрем болады деп қызметті тоқтатып қоюға болмайды. Бастысы, бауырмалдыққа және мүдде қатынасын үйлесімді бір жақты ету арқылы мәселені шешеміз. Мұның барлығы шағын істер болғанымен бұқараның бақытты тұрмысына саяды. Негізгі сатыда қызмет істеу дегеніміздің өзі кішкентай істерден бастап кірісіп, үлкенге көш беру болып табылады». Лаума әдетте бір дәптер алып жүреді. Іске жолыққанда барлығын осы дәптерге естелікке алып отырады. 30 неше жылда ол 280 неше естелік кітап жазды. Сонымен Лауманың 36 шарасы деген негізгі сатыдағы бұқаралық қызмет әдістері қорытындыланды және қалыптасты. Лаума қызмет кеңсесі бүкіл елдің жер-жеріндегі партия үкімет органдарында және жоғары мектептерде 8000 реттен астам үгіт лекция жасады. Ма Шаньсяң былай деді: «Қызметті кішкентай істерден бастап, егжей тегжейлі тиянақтандыру керек. Әрине, ұсақ түйек істерде айналсоқтап қалмаймын. Коммунистердің үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіруге тырысамын. Қайткенде өзін-өзі тәрбиелеуге болады. Қайткенде саясида ысылған, қабілетті, партияға адал, коммунист болуға болады. Мұрат сенім қалай болу керек? Мұның барлығына мен өз құлшынысым арқылы жауап қайтарып келемін».
1: Өз қабарымыз. Шаньгаң ерекше әкімшілік район өкіметі 7 айдың 1-ші күні Джинзіжен алаңында ту шығару салтын өткізіп, Шаньгаңның отан құшағына оралғандығының 29 жылдығын құттықтады. Шаньгаң ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачао орталықтың Шаньгаңда тұратын құрылымдарының жауаптылары салтқа қатынасты. Мемлекет туы мен район туы ілінген тікұшақ Виктория портының аспанынан ұшып өтті. Кеме Виктория портының теңіз бетіне су бүркіп құрмет білдірді. Орталық үкіметтің Шаньгаңда тұратын байланыс кеңсесі, Шаньгаңда тұратын мемлекет қауіпсіздігі мекемесі, сыртқы істер министрлігінің Шаньгаңдағы ерекше қызметкерлер мекемесі, Жунго халық азаттық армиясының Шаньгаңда тұратын бөлімі қатарлар 7 айдың 1-ші күні мемлекет туын шығару салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің бейнелі зерделі кәсіпорындарының сату кірісі ұқсас мезгілдегіден 22.14% артқан. Бірінші айдан 5-ші айға дейін өнеркәсіп кәсіпорындары сатып алған зерделі роботтың жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 2.13 есе артып, зерделі роботтың өнеркәсіп өндірісінде жалпыласа бастағандығын бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 7 айдың 1-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 2026 жылы 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің қызмет өтеу импорт экспорт жалпы сомасы 3 триллион 99 миллиард 480 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 6% артқан.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен ұғысуынша 7 айдың 1-ші күні еліміз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастаған. Негізгі тасқын мезгілінде еліміздің оңтүстігі мен солтүстігінде көптеген жерлерде жауын-шашын мол болады. Солтүстікте тасқын апаты біршама ауыр болады. Шынара жерлерде нөсер жауып, тасқын апаты біршама көп туылады. Су игілігі тараулары бақылауды, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, су инженерлерін бір тұтас бірлесіп орналастыруды күшейтіп, тасқыннан сақтану қауіпсіздігіне кепілдік етулері керек.
1: Оқас Сүлеймен ұлы шегара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған қажырлы шипагер. Ол 40 неше жыл бойы ат үстінен түспей, дәрі сандығын сергетіп, қақаған аязды, шіліңгір ыстықты елең құрлы көрмей, Сақарадағы малшылармен бірге болып, малшы қосында түнеп, шипагерлердің борышына егіледі. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылығымен түсіндірді. Төменде өз тілшілеріміз Айнур Гымынғазықызы мен Еркебұлан Мүтәнұлының 1 шілде өрденнің иегері Оқас Сүлеймен ұлы туралы хабарына назар салыңыздар.
2: Отанымыздың батыс-солтүстік шекарасындағы Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданында барлық тауының қарлы суы Сахараны нәрлендірсе, тағы бір партия мүшесі жарым ғасырлық табандылығымен әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғап келді. Ол Оқас Сүлейменұлы еді.
3: Осы Шағантоғаймен екі ортасы 200 километр, бұл жаққа келуіміз қиын. Одан кейін ауылдардың басқа ұзақ жерлерге барып тауалануда малшылар енді бәрі отырақтасқан емес ол кезде ертедегі. Ол жақта жолдың сол жағдайы да жақсы емес. Сол атпен жүріп аралап осы малшыларды бірден аралап солардың ауылдарын емдедік қой.
2: 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқаннан кейін ең жапалы Шешшалғай мал шаруашылығы өңіріне барып, 40 неше жылдық шипагерлік жолын бастайды.
3: Одан жаңбыр шашын болады, борын шашын болады, жолдардың бәрі тіптеліп қалады, батпақ боп кетеді, осы қарсаңда кейбір тауларда қиын жерлер болады, олардан бай кейде жығылып та қаламыз, кейбір борын шашындарда құлақтарымыз, беттеріміз осындай қылар босмай қолдарда болады.
4: Ұзақ уақыт өткеннен кейін сол әңгімесін айтып отыр ғой, мен қасқырғамап қасқыра жек қоя жаздады деп. Сол секілді қатерлі кездер кезігеді екен, енді оның бірін айтса бірін айтпайды.
2: Сахараның 4 маусымы оның шипагерлік іздеріне куә болды. Жаз маусымы ол қуық жолы тұтылған малшыны құтқарса, қыстың қаһарлы суығында толғатқан ананы аман есен босандырды. Айталық, жаз жайлаудағы малшатай несеп жолы қабынып, дұп-тура 4 тәулік бойы ауру азабын тартып, бүкіл денесі ісіп кетеді. Осы қатерлі сәтте Оқас шипагер асығыс-үсігіссіз жетіп келеді. Ол дереу түтікше соғып, есепті бір-бірлеп сіміріп шығарып, түкіріп отырады. Бұл көрініс нақ майдандағы барлық адамды әсерлендірді.
3: Соның кейін өзіміздің күгімізді бар жоқ қой бүгін. Сол ақынаның дәрттері жолына жіберіп, барып өзіміз сорып, көріп тұсап кетіп барып андарет жүргіздік қой.
5: Не ойладыңыз?
3: Мен ойлағаным сол адамды құтқарам деп ойладым, ол басқаны ойлаған жоқпын.
2: 1987 жылы 11 ай, барлық тауының малшысы алғаның ай күні толып, іші бұрап ауырады. Ол күні қарлы боран соғып тұрған. Малшылар жылжымалы емдеу түйінінен 3 сағаттық қашықтықта еді. Отбасындағылары Оқас шипагерді іздеп келеді. Ешекіленбестен жеткен шипагер жүкті әйелдің босын алмай қиналып жатқанын көреді. Оның құтқаруында сәби аман есен дүниеге келіп, малшы отбасы қуанышқа толады.
6: Мен емес, мен секілді көп адамды құтқарған ғой. Қалай адамның жанын алдырған.
2: 20 неше жыл өте шықты. Сол күні туылған нәресте бұл күндері азамат боп әр жолы кездескенде Оқас шипагерді кіндік әке деп шақырады.
7: 他是墓区中数千个孩子的期待爸爸，这是我们对他的共同称呼。
2: Еше 10 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың қатерлі науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам ананы өз қолымен босандырды. Сол жылдары ол егінші малшылар үшін қанша емдеу қаражатын төледі, мұны есептеу қиын. Малшылар үнемі Сахарадағы гүлдер қанша болса, Оқас шипагердің істеген жақсы істері соншалық көп деп атасады.
8: 15 күннің өзінде осы жаққа келеміз. Сол 15 күнде сол көшпен бірге жүреді.
9: Бармаған жер, баспаған тау жоқ. Қыстау жайлау да түгел ел аралап осы елдің ішінде.
2: 2015 жылы ол жасы келіп зейнетке шықты. Көпшілік оны енді демалатын болды деп ойлайды. Алайда ол баяғысындай қол қусырып қарап отырмады. Дәрі қолтиыншасын қайта асынып, Оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін құрып, мерзім бойынша әлеуметтік аумақта ақысыз диагноз қою қимылын өрістетті. 2023 жылы ол Оқас саламатты халыққа тиімділік сапары нысанына бастамашы болып, 350 адамдық ерікті қосынды бастап, әр ұлт тұрғындарының саламаттығын қорғады. Оқа шипагер жөнінен алғанда, мал шаруашылығы районынан әлеумет

0: аумаққа дейін өзгергені шипахана бөлмесі. Ал оның халық үшін қызмет істейтін әуелгі мақсаты мәңгі өзгерген жоқ.
1: Өз хабарымыз. АқШ пен Иран 7-ші айдың 1-ші күні Катардың астанасы Дохада жанамалай кеңес өткізді. Катар мен Пакистан шарасырушы шақ болды. Осыға қарағанда бұл рет кеңес АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесін тиянақтандыруды түйінді арқа өтіп, талқы мазмұны Иранның мал мүлкін мұздату шарасының күшінен қалдыру, сондай-ақ Хормуз бұғазының теңіз қауіпсіздігіне кепілдік ету сияқты кеңес тақырыптарды қамтыған. АқШ зунтыңы Трамп 7-ші айдың 1-ші күні АқШ пен Иранның осы кезекті сұхбатының сәтті жүрілгендігін айтты.
2: Өз хабарымыз Венесуэланың уақыттық зунтуы 7-ші айдың 1-ші күні ойрандау сипаты жер сілкінісі себебінен өлім жітім болғандығын, осы елдің сол күні сағат 18-ден бастап 7 күндік мемлекеттік аза білдіру мезгіліне өтетінігін жариялады. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы сол күні былай деді. Таяуда туылған екіреткі күшті жер сілкінісі апатынан 2295 адам қаза болып, 11267 адам жараланды.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7-ші айдың 2-ші күні таңсәріде 2026 жылға АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шарысының 16 мықтыға өту шешуші шарысында Англия командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Конго Киншаса командасын жеңіп, 16 мықты команда қатарына өтті. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Зарғынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
3: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
4: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі вақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
5: Жылы 6-ші ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты.
4: Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Силва таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда Жунго коммунистік партиясы Жунгоны сомдап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады деді.
5: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
4: Ең әуелі Жунго Еуропа кезекші пойызы 10 жылда Жунго Еуропа селбестігінің теңгегілікке кенелуіне куә болды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. 2026 жылы 6-ші ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты. Жүк пойыздары Азия-Еуропа ұлығырлығын басып, тау теңізден өтіп, 10,000 шақырымдық шалғайдағы базарларды, кәсіп саласын және даму орайын тұтастырып, Жунго Еуропа экономика сауда селбестігінің қос бағытта дамуына куә болды. Өнеркәсіп маңызды қалашығынан зат айналымы торабына дейін дәстүрлі қалалардың типін өзгертіп, жаңа дәуірге қадам тастауын жебеді. Германияның маңызды дәстүрлі өнеркәсіп районы Лур районына орналасқан Дюсбер қаласы Еуропа өнеркәсіп картасындағы маңызды координата. Дүниежүзінің кәсіп жағдайының реттелуіне байланысты көмір мен болат темір өнеркәсіп арқылы гүлденген осы қала бұрылыс жасау сынағына дөп келді. Жунго Еуропа кезекші пойызының қатынауы осы байырғы өнеркәсіп қаласына жаңа терезе ашты. Дюсберг қаласы Германияның ең үлкен ішкі өзен портының абзалдылығымен ұштастырып, осы заманғы зат айналымен қамдау тізбегінің қызмет өтеу орталығына қарай бұрылыс жасауда. Қазір порт, темір жол, тас жол және цифрланған зат айналымы жүйесі осы арада тоғысып, Азия-Еуропа базарын тұтастыратын жаңа торап қалыптасуда. 10 жылда Дюсберг біртіндеп дамып, Еуропадағы ең маңызды Жунго Еуропа кезекші пойыз торабының біріне айналды. Зат тауардан кәсіп саласына дейін тұтасып, өндіріс пен қамдау тізбегінің

0: өзара тоғысуын ілгерілетті. Болат рельстің кеңейген жері кәсіп саласының даму картасын үздіксіз кеңейтті. Джунго-Еуропа кезекші пойызы зат тауар барыс келісі міндетін арқалап қана қалмастан, Джунго мен Еуропаның жасау кәсібі жаңа энергия сияқты салалардағы селбестігінің үздіксіз тереңдеуін ілгерілетті. Германияның зат айналымымен қамдаушы саудагері Ханхун зат айналымы Еуропа теміржол кәсібі дамыту бөлімінің басқарушысы Вадит Забет былай деді. Бұрын Еуропаның жоғары деңгейлі автомобильдері Джунгоға экспорт етілгенде негізінен теңіз тасымалына сүйенетін. Тасымал периоды әдетте 40 күн болатын. Джунго-Еуропа кезекші пойызының жалпы аралығы шамамен 15 күн болып, теңіз тасымалына жұмсалған уақыттың жартысынан астамын қысқартып, әуе тасымалының өзіндік құнынан шамамен 3-тен 2-сін төмендетті. Джунго-Еуропа кезекші пойызы жалаң бағытты сыртқа шығарудан қос бағытты ықпалдастыққа бұрылыс жасауға куә болды. Автомобиль кәсібі саласында Еуропаның дәстүрлі автомобиль кәсібі орындарының жоғары деңгейлі жасау кәсібі Джунго базарына кірумен бірге, Джунгоның жаңа энергиялы автомобиль кәсібі орындары да Еуропаға кіріп, кәсіп тізбегінің онан ары тоғысуын жебеді. Чунгсин халықаралық зат айналымы торабы Бақша районы серіктігі сыртқы кешенді баржсыз аумақтың жұмыс жүргізу директоры Люси Си былай деді. Джунго-Еуропа кезекші пойызы Чунгсин-Синьцзян-Еуропа басталу пункті болған Туанчжи қыстағы орталық бекетінің төңірегі бұрын қағыртау болатын. Қазір 35,5 шаршы километр келетін осы заманданған халықаралық зат айналымы кәсіп Бақша районына айналды. Тасымал арнасынан даму дәнекеріне дейін есік ашу селбестігінің үздіксіз тереңдеуін жебеді. Сауда қорғанымпаздығы, өңірлік саяси қақтығыс сияқты сын сайыстар халықаралық саудаға тіпті де көп тұрақсыздық ала келді. Осылай бола тұрса да, Джунго-Еуропа кезекші пойыздерінің жылдық қатынау мөлшері 2016 жылғы 1702 кезектен 2025 жылы 20022 кезекке жетіп, 10 жылда 10,8 есе артып, тасымал зат құрылымы үздіксіз артып, үстеме құны жоғары заттардың салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, қос бағытты тасымал анағұрлым теңгерілді. 10 жылдан бері қатынау мөлшерінің артуы 10 еседен асып, жалпы жүздік байланыс қуатын дәлелдеп қана қоймастан, Еуропа мен Джунгоның экономика сауда барыс келісінің реал қажетінде әгіледі. Кәсіпорындар өнділікке, сенімділікке және сервистік орайына назар аударды. Еуропа мен Джунгоның кәсіп саласының бірін-бірі толықтау басымдығы көрнекті. Джунго кемелді кәсіп тізбегімен жасау басымдығына ие болса, Еуропа инженерия техникасы мен өлшем жүйесі жағында терең қор топтады. 10 жылдан кейін Азия-Еуропа ұлығырлығында кеңейген зат айналымы және кәсіп торабы әгіленді. Болат рельстің үстінде жаңа болат темір керуені тоқтаусыз барыс келіс жасап, есік ашу, селбесу өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу болашағына жол алды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа Джунго коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді деді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа таяуда Джунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Джунго коммунистік партиясы Джунгоны сомдап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады. Құрылғаннан бері Джунго коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді. Оның халықтың бақытын көздеу, ұлттың гүлденуін көздеу әуелгі мақсаты мен борышы, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды нысан еткен саясаттар мен нақты шараларды әйгіленді. Селуа былай деп қарады. Ішкі аласапырандық пен сыртқы шапқыншылық жағдайында Джунго коммунистік партиясының құрылуы, қажымас және қайсар күрес рухын әйгілейтін ұзақ жорыққа шығуы, онан белестік мәңгіге Джунхуа халық республикасының құрылуы, Джунгоны шын мәнінде гүлденіп көркею, құдіреттену жолына түсіретін реформа жасап есік ашуы сынды осынау тарихи уақиғалар Джунго коммунистік партиясының төзімділігін сондай-ақ сын сайысқа тап болғанда үздіксіз реттеу және үйлесу қабілетін әйгіледі. Селуа Джунгоның кедейлікті азайту әмәлиятына ерекше назар аударды. Ол былай деді. Жұңғының қатынас энергия сияқты негізді құрылғыларға кең көлемде қаржы қосуы өңірлік даму мен жалпы жүздік байланысты жебеді. Ауыл қыстақ райондарының іс жүзіндік жағдайына негізделіп, анағұрлым бағыттамалы даму саясатын белгіледі. Кәсіптік оқу-ағартуға үздіксіз қаржы қосып, тіпті де көп адамның базар қажетіне үйлесетін өнерді игеруіне жағдай жасады. Әлсіз қауымның экономикалық дамуға қатынасу орайына ие болуына кепілдік етті. Жұңғының міне осындай тәжірибелері берік саяси уәде мен стратегиялық жоба арқылы кедейлікті азайту саласында белсенді өнімділікке қол жеткізуге болатындығын, Бразилия сияқты Латын Америкадағы елдердің іс жүзіндік жағдайға қарай жұңғының тәжірибелерінен үлгі алып, анағұрлым сыйысымды және баянды дамуды жүзеге асыруды ілгерілетуіне болатындығын дәлелдеді. 2025 жылы 10 айда Силуа үйірме бастап, Жұңғының Хынан өлкесіне сапарлай келді. Жұңғының ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді ілгерілету әмәлияту оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Үшкішсіз ұшақ зерделі суару жүйесі сияқты озық ауыл шаруашылығы техникасының кең көлемде қолданылуы ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін барынша жоғарылатты. Ауыл шаруашылық нысандарын атқару барысында жергілікті тұрғындар даму шешіміне кең көлемде атсалысып, жобаның шаруалардың іс жүзіндік қажетін қанағаттандыруына кепілдік етті. Осы ретті кешірмелерім, менің Жұңғы Коммунистік партиясының халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу жөніндегі танымымды тереңдетті. Ол былай деді, Лула зерттеу орны белсене зерттеу жүргізіп, осы тәжірибелерді Бразилияның кедейлерді сүйемелдеу және ауыл қыстақты дамыту саясатына қолданады. Жұңғының көп жерін экскурсиялау тексеру барысында Силуа, Жұңғының ғылым техникасының дамуы адамдардың күнделікті тұрмысына келген үлкен қолайлылықты терең сезінді. Бүкіл елді қамтыған жоғары қарқынды темір жол торабы адамдардың сапарлау тәсілін түбегейлі өзгертіп, ересен қолайлыққа етті. Сондай-ақ, сауда қимылы мен жергілікті экономиканы дамыта түсті. Жасанды зерде емдеу, оқу-ағарту сияқты салаларда кеңінен қолданылып, қызмет өтеу өнімділігі мен сапасын жоғарылатты. Баянды энергия кәсібі үздіксіз дамып, электрлі автомобильге қатысты негізді құрылғылар құрылысы анағұрлым таза ортаны қорғайтын қатынас формасын қалыптастыруды пәрменді жебеді. Селуа былай деді, Жұңғы Коммунистік партиясы бағыт саясаттарды белгілеу арқылы экономика мен қоғамның дамуына жетекшілік етіп, макролық экономиканы жөнге салу арқылы сәйкесті басқару шараларын жобалап, тұтас қоғамның ішкі қозғаушы күші мен жасампазды қуатын жандандырды. Таяу жылдардан бері Лула зерттеу орны Жұңғының көптеген зерттеу құрылымдары мен селбестікті үздіксіз күшейтті. Селуа былай деді, мұндай селбестік кезектегі халықаралық қоғамның әлемдік дамудың жаңа жолын қарастыруының дәуірлік беталысына әйгіледі. Жұңғы бір-екі селдерінің селбестік механизмін уәкіл еткен оңтүстіктегілер селбестік механизміне белсене атсалысып, өркендеу жолындағы елдердің халықаралық істерде анағұрлым зор сөйлеу ұқығына ие болуын ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына мүмкіндік жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру, Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын,

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған қабыл алды Абдолла ұлының «Құлындарым» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бақтыжамал Шакуланқызы. Ал сіздермен бірге алдағы бір сағаттық бағдарламада бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, әр қандай шығарманың жарық көруіне сан түрлі оқиғалардың арқау болатыны шындық. Бір шақсаның аясында сөз болғанда, ең әуелі сол әннің музыкасын жазған, яғни сазгер композиторларымыздың аты көбінде аталып, ал әннің сөзін жазған ақынның еленбей кететін кездерде көптеп кездеседі. Әрине, бір жақсы ән бейне құстың қос қанатында емес пе? Мейлі ән құстың оң қанаты болсын, немесе сол қанаты болсын, құс тек жалғыз қанатымен ұша алмақ емес. Сондықтан да бір әннің қандай оймен жарық көргендігі жайлы ақындарымызбен қоса композитор сазгерлеріміздің ән жөнінде айтқан әңгімесін тыңдап өткеннен кейін барып әнді тыңдасаңыз, сізге тіпті де бір ерекше эстетикалық ләззат сыйлайтыны мұнда тұр. Ендіше бүгінгі бір әңгіме айдарынан әннің сөзін жазған ақын мен әннің музыкасын жазған композитордың жүрек жарды қуаныштарынан туындаған, өмірлерінің мәні де сәні де болған, көзінің қарашығына балаған, балдай тәтті, жиен немерелеріне арнап жазған, жиенім атты әннің қалай жазылғандығы жөнінде айтқан ән авторларының әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Ендеше әуелі сөз кезегін әннің мәтінін жазған ақын Ислам Расулұлынан тыңдайым.
1: Орталық радио телевизия бас стансасы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасындағы барлық қызметкерлер сәлеметсіздер. 2022 жылы 10 наурыз таңбозынан Бейжің әйелдер бөбектер шипаханасының алдында жұбайым Гүлнәр, қарындасым Жеңіскүл, күйеу баламыз Талғат және Талғаттың қызметтестерінен Жүнгі ұлттар аударма мекемесінен Қастер Бауыржанұлы, Назарбек Жеңісұлы, Жаңылған, Тұрдыбек қызы қатарлы бір тобымыз ерекше тебіренген сезіммен больница ғимаратының 4-ші қабатының терезесіне тақатсыздана телміре қарап тұрмыз. Басқалардың әртүрлі әзіл-қалжың кеңестеріне әредік бас шұлғып, езу тартып күлімсірегенім болмаса, іштей бір қуаныш, бір қобалжу меңдетіп, жүрегім атша тулап тұрған жайым бар еді. Қазірге дейін атында атамай құлыным деп келген қызымды аман болса екен, дүние есігін ашқалы тұрған жиенім аман болса екен деген екі тілек миымды торлап алған еді. Бұл екі тілекті іштей қанша мың рет қайталадым. Бұны сол жерде түшіншілеп сұралатын қуанышты қошқабарды тосып тұрған 2-3 сағат уақыт қана мөлшерлемесе ешкім білмейді. Мұнда айтып отырған қызым Санат отбасымыздың тұңғышы, Бейжіңнен башы бітіріп, шетелде аспирант оқып келген. Қазір Бейжің 2-ші шетел тілдер башысының шетел тілі мұғалімі, филология ғылымдарының магистрі, зерттермен шетел тіл аудармашысы. Ал күйеу балам Талғат Тұрсыналулы, орталық ұлттарда шөсі филология ғылымдарының докторанты, Жүнгі ұлттар аударма мекемесінің аудармашысы болып қызмет істеп келе жатыр. Осылай тақатсызданып тұрғанда күйеу балам Талғаттың телефоны сайрай жөнелді. Тұрғандар бір ысқырықпен жиналған әскердей табошы баламызды қоршап, тез ал, тез ал деп барлығымыз бірдей үн қаттық. Табошыда сасқалақтап телефонды көтеріп, дыбысын жоғарылатты. Ар жағынан жауапты сестраның чүйіншілеген күлкірлісқан асқақ қуанышты дауысы саңқылдап шығып тұр. Аман есен, бәрі сәтті болды. Ұл бал екен деп айтты да телефонды жаба салды. Тұрғандар бір-бірімізді құшақтап, чүйінші, бауы берік болсын деп, шұрқырасып шаттық қуанышымыз қойнымызға сыймай, мәресіре болдықта кеттік. Әйелдер жағы қуанғандарынан көздерін сығымдап жүр. Менің көзімнен жас шықпағанымен жүрегім езіліп, елжіреп, тебіренгенде аузыма сөз түспей, «Чүйінші алыңдар, алыңдар» дей беріппін. Арт жақтағы үлкендермен бірге туғандарыма қуанышты ортақтасайық деп телефон соғайын десем, қолдарым дірілдеп, нөмірлерді қайта-қайта қата басып аламын. Жол бойы ойланып келемін. Түсім емес қоя? Шонжы ауданы Умачаң ауылы менің туылып өскен балалық дәуірім өткен құтты мекен. 1970 жылдардың басы ауданның орналастыруы бойынша ауылымыздан бір қыстақ кәдірі Бейжің қатарлы еліміздегі ірі қалаларға экскурсияға барып келді. Шіркін-ай, менің әкемдей Бейжіңге барып кен әнмінді көріп келсе, қандай жақсы болар еді, сондай бақытты болар едік деп көп қиялдап жүруші еді. Келер жылы қиялым іске асып, әкемді астанамыз Бейжіңге баратын болды. Әкемді ауданға апарып қоятын қол тракторге жармасып түсіп алып, ауданға бірге келдім. Аудан қалашығына да бірінші рет келуім еді. Әкемді сапарластарыменен Үрімжіге аттандырып қойғаннан кейін, қос қуанышымды арқалап, төбем көкке жеткендей қуанып, келген көлігіммен ауылға қайтып келдім. Сол жолы әкем барып келгеннен кейін Бейжіңнің есігі бізге қарай шынында ашылған тәрізді. Ұлы коммунистік партияның дана басшылығында ілгерінді кейінді туған нағашағам, кенже бауырым, кенже қарындасым,

0: қызым және қарындастарымның балалары болып бірге туған ағайындарымыздың балаларынан тек астанамыз Бейжіңнің өзінен даши оқығандардың өзі 10 бала болыпты. Бейжіңнен бір отау көтеріп, жиен немерем Бейжіңде туылып отыр. Ойым осы жерге келгенде жүрегім атша тулап, сен боласың жиенім, жаным менің, шаттығымның сен келіп жақтың шамын. Өмірімнің өзіңмен таптым сәнін деген өлең жолдары ұйқаса берді. Қызым ертең жиенімді құшақтап больницадан шығады. Отауға шашу шашып кіргіземіз. Сонда менің немереме арнаған бір шашуым болу керек қой, деп жалғасты, ойланып толғандым. Көзінің қарасына балайтын барасылға, ілесіп анашыңа, келіп жүр нағашыңа, қайырмасымен өзімше тәп тәуір жиенім әні пайда болды. Атқақтаған көңілім енді орнына түскендей болды. Ашыған кеңсірігімді қызымның шипаханада жатып жалғап тұрған дидарлы телефонынан бас 4 күнді әрең өткіздім. 5-ші күні қызымызбенен жиенімізді отауға келіп алдық. Шағын болса да баланы бесікке салып салтын өткізіп, бопамызға ат қойдық. Шинжаңнан арнаулы бұйыртып жасатып ала келген бесігімізге салдық. Бесікке салу салтында орталық ұлттар дашөсінің мұғалімі, химия ғылымының маманы зерттермен Бақытгүл Баянқызы, санатым мен талғатымның дашудегі кілеші тектісі Нұргүл Нұрақызы және күйеу балам Талғаттың жоғарыда ата аталған қызметтестері қуанышымызға ортақ болды. Жиен немеремді бесікке салу салтында немеремді алақаныма салып, иіскеп еппен көтеріп тұрып, жиенім әнінің текстін айтып шықтым.
1: Міне, ән мәтіні осылайша дүниеге келген екен, енді алдарыңызда әннің музыкасы жайлы мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы ән мәтінін бір көрген жерден-ақ еш қиналсыз-ақ ән шығарғандығын тілге тиек етіп, өзінің де бал тілді сүйкімді жиен немерелер барлығын айтып, бұл ән жөнінде былайша тоқталып өтті.
2: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Денсаулықтарыңыз мықты болсын, мол-мол табыстар болсын деп тілеймін. Мен Смағұл Бөденбайұлы, жуырда «Жиенім» деген бір ән жазылды. Бұл әннің өлеңін Сілем Нұрсолұлы дейтін ақын досым, әр сабақтасым жазған еді. Досым сабақтасым дейтін себебім, ертеде Шинжан көркемөнер мектебінде сабақтас болғанбыз. Сол кезде бірнеше жыл бір жатақта жатып, бір асханадан тамақ ішіп, бірде әңгімеде бірге болып өстіп өткізген күндеріміз көңілді болған еді. Кейінгі қызмет бабымен ол Санжы жаққа өз мекеніне кеткен, біз Алтайға кеткенбіз. Ол кезде хабарласу қиын. Сол кеткеннен 40 жылдан кейін осы Үрімжіде кезігіп қап, қайтадан табысып, достығымыз және жалғасып тұрды. Сол барыста балалар есейе бер жетіп, үйленіп, немерелі жиенді болып, қуанышқа бөлену барысында Сілем Нұрсолұлы осы жиенге арнап ән текстін жазып, ән тексті маған енді музыка жазуыма бұйырғасын, жарайды деп, мен де терең ойланып, енді бұл жиен деген ыстық болады, өте сүйкімді болады. Әсіресе кішкене кезіндегі жиеннің қылықтары таусылып бермейтін қызықтарға жеткізеді ғой. Сол себеппен өзімізде де жиен бар. Өз жиенім Сілемнің жиені, менің жиенім ұқсас. Сол арқылы бір жиенім деген бір әдемі мелодия жарыққа шықты. Мынау ән тексті өте тамаша жазылған ән текст болды. Мен әдетте кішкене көңілімнен өтпеген текстен жаза алмай қоюшы едім. Осы әнге бірден көңіліме мелодия келіп, жазып шықтым. Осы әнді жазып шыққаннан кейін бір қанша әншілер көргеннен кейін орындайтындарын айтты. Жақсы екен деді. Алдымен енді бұл ән шығасап әншілер көретіні заңдылық. Сонымен бұл әншілер шетінен үйреніп, аңылдап айта бастады. Осының ішінде Алтай аймақтық ойын сауық үйірмесінде ұзақ жыл қызмет істеген мықты әнші Әділхан Жұмкенұлы ең алдымен орындап шықты. Арамыз алыс болса да ол Алтайда тұрып орындап, мен іледе тұрып, сөзін жазған адам Үрімжіде тұрып, үш жақтан сәйкесіп осы әнді орындап шыққан жайымыз бар. Барлығы бір жерде тұрса онда тіпті де нұр үстіне нұр болар еді. Әзіргі заманның, техниканың дамуы себепті қай жерде тұрсаң да бір жерде тұрған секілді өстіп жарыққа келе беретін жайт бар. Сол үшін үшеуміз үш жақта тұрып осы әнді дүниеге алып келдік. Кейін осы Әділханның орындаған әнін естіген естіген тыңдармандардың барлығы ой, керемет жазылған ән екен, өте сәйкесімді, сөзіменен музыкасы қабысқан, өте мағыналы, терең, жиен деген әнді көп естіп жүрміз. Осының ішінде енді едәуір жақсы шыққан ән екен деген мақтаулар естіп жүрміз. Ендігі барысын сол осы тыңдармандарға тастадық. Өздеріңізді тыңдап көріп бағасын бере жатырсыздар. Тыңдармандарға көп-көп рахмет.
1: Сылам Нұрсолұлының сөзіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Жиенім», орындаған Әділхан Жұмекенұлы.

Жалғасты ақын мен композитордан тағы да бір туындаған тамаша әнге кезек береміз. Әннің аты «Еске аламын». Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын күй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымызда сіздер белгілі күйші композитор Нұрымбай Сүлейменұлының атақты екі күйі «Дала сыры» және «Қарт толғау» атты күйлерінің күй тарихымен таныс боласыздар. Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Ендеше әуелі тыңдауларыңызға «Дала сыры» атты күйдің шығу тарихы жайлы. Табиғат тал бесігің, оны аялай біл деп дана халқымыз айтқандай, экологиялық ортаны қорғау барлық адамзаттың борышы. Табиғат дүниесі тек адамзаттың тіршілік ортасы болып қалмастан, жортқан аң, ұшқан құс, жорғалаған жәндіктің де мекені. Халқымыз сан ғасырдан бері Сахарада өскен, Сахараны мекен етіп, көшпенді мал шаруашылығымен шұғылданып, таудың биігін, судың тұнығын, жердің көгалын қуалай қоныстанғандықтан, көркем табиғаттан бір сәт айырылып көрген емес. Сол себепті атадан балаға өсиет етіп, бастау көрсен көзін аш, көк шөпті жолма, жалғыз ағашты кеспе, бет алды жер қазба деп табиғат дүниесін көзінің қарашығындай қорғауды өз ұрпақтарына ана сүтімен бірге қанына сіңдіріп тәрбиелеген халық. Десе де адамдардың экологиялық ортаны қорғау танымы жетерсіз болғандықтан кейбір өңірлерде орман тоғай бет алды ойрандалып, ұлы өзендердің суы тартылып, таулардың ұлары кетіп, аң құсауып, жер құмайттанып, жылдан жылға экологиялық орта бұзылып, табиғат дүниесі қасиеттерінен айырылып, айтайын десе тілі жоқ, ашайын десе көлі жоқ болып, құлазыған бейнеген бара жатқан дала табиғатына үңіле қарасаңыз, адамзатқа өзін ауыр мұңын айтып, сырын шертіп тұрғандай сезінесіз. Мен өзім Сахарада өскен, Сахараның қырмен сырына бала кезімнен қанық болып, тал шыбығымен таласа өскендіктен, өзім туып өскен түлеген даланың кешегісімен бүгінгісіне сүйініп, әрі күйініп, табиғатқа деген теңдесіз махаббатымды бейнелеп, дала сыры атты күй арнадым дейді күйші.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Ендігі күй тарихы қарт толғауы жайлы болмақ. 1984 жылы Тегес аудандық мәдениет мекемесінің бастығы жазушы ақын Махмұт Әбілқайырұлы мен мәдениет үйінің қызметкері ақын Дүйсенбек Нұрлығожаұлы Қарадала ауылдық орталау мектепке мен іздеп барыпты. Мен осы мектепте оқытушы болып істеуші едім. Аман сәлемнен соң біз асығыспыз, тағы да баратын жерлер бар. Саған келгендегі жұмысымыз аудандық мәдениет мекемесіне бір қызметкер алатын болдық. Оның шарты жастайынан әдебиет көркемөнермен шұғылданған, ел арасында өзіндік өнер көрсетіп, көпке танылған хат қабілеті бар қызметкер болу шарт. Біз ақылдасып көріп, сені қабылдауды жөн көрдік. Мұны аудандық халық үкімет басшыларының да идеясынан өткізіп келіп тұрмыз. Егер барам деген ойым болса, дереу шөтке баламыз, деді. Мен бұған қатты қуандым. Себебі, мұндай орай келетіндігін ешқашан ойлап көрмеппін. Бастауыш және орталау мектепте оқып жүргенімде, облыстық және ауданды ойынсауы үйірмелеріне өнерпаз таңдап келгенде талай рет емтиханға қатынасқан болатынмын. Өнерпаз таңдаушылар ел арасынан іздеп жүргенімізде дәл сендей өнерлі өспірімдер деп кәсіптік жақтан таңдап ұнатқан болатын. Бірақ амалғанша, сол бір кесірлі жылдардың кесірінен көз жасымды көретіп қала бергенмін. Ал бүгін аудандық халық үкіметтің орналастыруымен арнай адам келіп, аудандық мәдениет мекемесіне ауыстырып аламыз дегенде жүрегім жарылардай қуандым. Осыдан көп ұзамай аудандық мәдениет мекемесіне ауысып бардым. Сол кезде аудандық мәдениет мекемесінің жаңа құрылған кез екен. Мекемеге қарасты мәдениет үйі, ойын-сауық үйірмесі, кітапхана, киноқана қатарлы орындар бар. Басты қызметтері негізінен ауыл-қыстақ мәдениетіне бағытталумен бірге халық ауыз әдебиеті мұраларын жинау, реттеуді басты түйінетіп істеп жатыпты. Сол кездегі мәдениет үйінің бастығы Дәулет Мазағұл екен. Мен Махмұт Әбілқайырұлы, Дәулет Мазағұлы, Дүйсенбек Нұрлығожаұлы қатарлы бұқаралық мәдениет қызметінің тәжірибелі майталман мамандарының тәрбиелеуінде бара салысыммен іс жүзінде қызметке араласып кеттім. 1985 жылы қаңтарда аудандық халық үкіметінің орналастыруымен мәдениет мекемесі бүкіл аудандағы шежіреші, шешен, қисагер, көпті көріп, көп жасаған сұңғыла қарттарды аудан қалашығына жинап, бір аптаға жалғасқан ауыз әдебиет мұраларын жинау, үйрену қимылын өткізді.

қимылға 20-дан аса адам қатынасты. Бұлардың әрбіріне бірден хатшы орналастырып, айтқан ауыз әдебиет үлгілерін жазып, естелік қалдырды. Мен солардың тұрмысына жауапты болумен бірге, хатшылық жұмысына да араласып, күндіз-түні бірге болып, қажетін қалтқысыз орындап отырдым. Осы жиналысқа келгендердің ішінде аты дүйім елге таралған 80-ден серіп, 90-ның тобығын қағып келе жатқан қариялардан Қасен Құрығұлы, Қожаназар Иманбайұлы, Бейсенбай Сымтығұлы, Қазы Шетекенұлы қатарлы оқыған-тоқығаны көп ауыл ақсақалдарымен Алпамыс, Арқалық Батыр, Құралай Сұлу, Нүсіпқаның қисасы, Мұңлық Зарлық, Қарғаның Зары қатарлы 100-ге жуық қиса дастанды шатқайтатын қисагер Бексұлтан Бейісұлы, Бектайыр Сыдығұлы, Самин Әлімбекұлы және ақын Алматай Шаттығұлы, хикаяшы Нұрым Нүсіпқанұлы, Сәрсенбай Теңізбайұлы, жыршы гармоншы Оқап Әлімжанұлы қатарлы ел құрметіне бөлінген қадірменді қарттар да осы жиналысқа қатынасты. Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар дегендей, жер-жерден келген сұңғыла қарттар жастайынан жаттап, жадында мықтап сақтаған өлең жыр, қиса дастан, ертегі аңыз, мақал мәтел, қанатты сөздерді көкірегінен төгілтіп ақтарды. Олардың тас бұлақтай атылып, бұлбұлдай сайрағанын көргенде, әсерленіп еріксіз көзіңізге жас аласыз. Міне осылайша Текес ауданының халық ауыз әдебиет 4 топтамасын құрастырудың алғашқы бастамасы. Осылай басталды да, кейін де талай рет әр жылы қарттарды ұйымдастырып, халық ауыз әдебиетін жинау жұмысы сәтті жүргізілді. Әр ретке жиналыстарда мен олармен бірге болып, қарттармен терең сырласып, өмірден қорытындылаған білімдерін үздіксіз үйреніп, қазақ этнографиясын танудың тұңғыш бастамасын осы қарттармен бірге болу барысында біле бастадым. Өмірден көрген мен түйген көп қарттардың телегей білімі мен тәжірибесі барған сайын мені өзіне баурай түсті. Тіпті қариялармен жиі-жиі кезігіп әңгімелесіп, сыр шертісіп тұрмасам, бір нәрсем кем болғандай алағызатын болып алдым. Сол себепті қарттарды іздеп барып, қона түне жатып әңгімелесетін, үйіме шақырып әкеліп, терең сұрақтарысып, тіл табысып, олардың сыр сандығын ашуға құштар болдым. Әкем өлсе өлсін, әкемді көре қалғандар өлмесін деп, халқымыз тек айтпаған болар. Әкемнен жастай жетім қалып, бір суы кем асыл кездіктей жасып жүргенімде, осындай қарттармен сырлас болғаным мені балалықтан даналыққа жетеледі. Олар көкірегіме жаз, домбырама саз сыйлады. Қазылы қарттардың даналығы, білім парасаты, қан тамырыма тарап, өміріме өлшеусіз азық сыйлады. Сондықтан халқымның осынау қадірменді қарттарын ұлықтап, қарт толғауатты күй мен образын сомдадым дейді күйші. Қанекей, ендеше тыңдауларыңызға Нұрымбай Сүлейменұлының күйі «Қарт толғауы» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі. Жеке домбырада Құрманжан Зікірияұлы.

Ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек, алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Сайра домбыра, сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студиясында.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
11: Отамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
11: Дұрыс айтасың, Ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
11: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
0: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
0: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
3: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
0: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
4: Чуң яң жәмін қуанпо дентай, мин зу қуанпо.
5: Сүйі шоу син шыдай, фэнчин син жэнчэн. Син шыдай, син жэнчэн, син вэй е.
4: Тим юэн чу, шэ юэн вэн, ву юэн лі, чы гуо фан лэ. 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。一，党的作风关系人心向背，决定
6: 党和国家事业成败。我们党团结带领人民取得了革命、建设、改革的伟大成就。很重要的一条就是我们党在长期实践中培育并坚持了一整套光荣传统和优良作风。这些光荣传统和优良作风是我们党性质和宗旨的集中体现，是我们党区别于其他政党的显著标志。党要得到人民群众支持和拥护，就必须持之以恒，发扬党的光荣传统和优良作风。选自在2021年春季学期中央党校国家行政学院中青年干部培训班开班式上的讲话，2021年3月1日，人民日报2021年3月2日。当今世界，百年未有之大变局正加速演进，我国正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期。全面建成小康社会取得伟大历史性成就，脱贫攻坚战取得全面胜利，全面建设社会主义现代化国家新征程顺利开启。同时，我们在前进道路上仍面临着许多难关和挑战。风险越大，挑战越多，任务越重，越要加强党的作风建设，以好的作风振奋精神，激发斗志，树立形象，赢得民心。选自在2021年春季学期中央党校国家行政学院中青年干部培训班开班式上的讲话，2021年3月1日，人民日报2021年3月2日。我们党历史这么长，规模这么大，执政这么久，如何跳出治乱兴衰的历史周期率？毛泽东同志在延安的窑洞里给出了第一个答案，这就是只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。经过百年奋斗，特别是党的十八大以来新的实践，我们党又给出了第二个答案，这就是自我革命。勇于自我革命是我们党区别于其他政党的显著标志。毛泽东同志讲，有无认真的自我批评，也是我们和其他政党互相区别的显著的标志之一。正是因为具备这种独有的政治品格，我们党才能穿越百年风风雨雨，多次在危难之际重新奋起，失误之后拨乱反正，成为打不倒、压不垮的马克思主义政党。一个政党最难的就是历经沧桑而初心不改，饱经风霜而本色依旧。选自以史为鉴，开创未来，埋头苦干，勇毅前行，2021年11月11日，十九大以来重要文献选编下，中央文献出版社2023年版，第551页。今年是党的十八大以来第十个年头，十年磨一剑，党中央把全面从严治党纳入四个全面战略布局，以前所未有的勇气和定力推进党风廉政建设和反腐败斗争，杀住了一些多年未杀住的歪风邪气，解决了许多长期没有解决的顽瘴痼疾，清除了党、国家、军队内部存在的严重隐患，管党治党宽松软状况得到根本扭转。没有全面从严治党的革命性锻造，就不会有今天这样一个高度团结、坚强有力的中国共产党，就不会有在困难面前万众一心、众志成城的党群关系，就不可能在国际风云变幻中赢得历史主动。选自《全面从严治党，探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径》，2022年1月18日，十九大以来重要文献选编下，中央文献出版社2023年版，第659页。 中国共产党已走过百年奋斗历程，我们党立志于中华民族千秋伟业，致力于人类和平与发展崇高事业，责任无比重大，使命无上光荣。全党同志务必不忘初心，牢记使命，务必谦虚谨慎，艰苦奋斗，务必敢于斗争，善于斗争，坚定历史自信，增强历史主动，谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。选自《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》。2022年10月16日，二十大以来重要文献选编上，中央文献出版社2024年版第一页。始终保持党的先进性、纯洁性，必须深入学习贯彻党中央关于党的建设的重要思想，关于党的自我革命的重要思想，推动全面从严治党向纵深发展。选自在党的20届三中全会第一次全体会议上关于中央政治局工作的报告，2024年7月15日。进一步全面深化改革，涉及范围广，触及利益深，攻坚难度大，对各级党组织正确判断形势，科学谋划改革，广泛凝聚力量，推动改革落实，对广大党员干部精神状态、思想观念、素质能力、作风形象提出了新的更高要求，必须保持以党的自我革命引领社会革命的高度自觉，坚持用改革精神和严的标准管党治党，不断提高党的领导水平。选自在党的20届三中全会第二次全体会议上的讲话，2024年7月18日，求是杂志2024年第18期。新时代新征程，必须坚持用改革精神和严的标准管党治党，努力取得更大成效，确保党的二十大和20届三中全会部署落地落实，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，推动中国式现代化行稳致远。选自在第20届中央纪律检查委员会第四次全体会议上的讲话，2025年1月6日。
7: 二，作风问题本质上是党性问题。我一直在想一个问题，这么多年来，中央经常讲反复提两个务必，围绕改进作风发了不少文件，采取了不少措施，但为什么背离两个务必，搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风那一套还有不小的市场？为什么还有些人对不正之风乐此不疲？我看，从主观上说，主要原因是一些同志的世界观、人生观、价值观问题没有解决好，对坚持两个务必既没有端正思想认识，也没有打牢思想基础。选自《中国革命历史是最好的营养剂》，2013年7月11日、12日。习近平论党的自我革命，中央文献出版社、党建读物出版社、中国方正出版社，2023年版，第70页。作风问题根本上是党性问题，作风反映的是形象和素质，体现的是党性，起决定作用的也是

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында екінші шеп жастықтың айғайы, халықтың таңдауы тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Екінші шеп. Жастықтың айғайы, халықтың таңдауы. Жаңсудың Нәнжіңінің Чаңжаң жолында осы заман таңған сауда сарайлары, зәулім ғимараттары тізіле самсып тұр. Адамдары қайшалысқан көше бойындағы 20 мамыр оқушылар қозғалысының ескерткіш алаңы адамдардың назарын аударып, аялдауға баурайды. Жасыл желекпен көмкерілген 36 жас оқушының қола мүсіні, олардың ту көтеріп, жұдырықтарын түйген сәттерінің куәсі ретінде, бейне бір уақыт кесігіндей, 80 жылға таяу уақыттың алдындағы жастықтың айғайын жаңғыртып тұрғандай. Ол кезде азат райондардағы армия мен халық өзін қорғау соғысында келелі жеңіске қол жеткізумен бірге, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығымен жебеуінде Коминдаң үстемдігіндегі өңірлердегі оқушылар бұқарасы дабыралы отаншылдық демократиялық қозғалысын өрістетіп, халық азаттық соғысына сәйкес етін екінші шепті біртіндеп қалыптастырды. Оқушыларда да отан үмітін ақтайтын ерік жігер бар. Өрендер әлемнің мұң мұқтажын жүректілікпен арқалай алады. Бұл арадағы оқушылардың мүсінін көріп, көңілім қатты толқыды. Олардың таңдауы бізге жастардың мұраты ежелден мемлекеттің тағдырымен тығыз байланысты екендігін ұғындырды, деді алаңда экскурсиялап жүрген Нәнжің қаласының тұрғыны Шөджин Юэн тебірене. Уақытты жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңіске жеткеннен кейінгі кезге шегерсек, Коминдан үкіметі мәнсаптыларын бұрынғы қолдан кеткен өңірлерге барып, өткізіп алуға жіберіп, соғыс жеңісін талан таражылады. Сонымен бірге халықтың ес жиып тыныстап алуды, бейбіт жолмен мемлекет құруды көкейтесті талап еткен тілегіне қайшылық жасап, ішкі соғыс қозғады. Жаппай ішкі соғыс бұрқ ете түскеннен кейін соғысқа жұмсалатын орасан зор шығысты сақтау үшін қағаз ақшаны шектеусіз таратып, зат бағасының қауырт жоғарылауына себепші болды. Бүкіл ел халқы ашаршылық және бөліммен өмір арпалысында қалды. Бұл халықты ынтымақтаса отырып, өліспей беріспейтін күрес жүргізуге мәжбүрледі. 1946 жылы 12 айдың 30-шы күні Жунгода тұратын Америка армиясы әскерінің Бейжің дашөсі дайындық класындағы бір қыз оқушыға зорлық-зомбылық көрсеткендігіне қарсылық білдіру үшін Бейпиндегі оқушылары қыр көрсетіп, ереуіл өткізді. Сонымен Жунгода тұратын Америка армиясының зорлық-зомбылық әрекетіне қарсылық көрсету қозғалысы басталды. 12 айдың 31-ші күні Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Коминдан үстемдігіндегі райондардағы астыртын партия ұйымдарына ірі қалалардағы бұқараны Бейпиндегі оқушылар қозғалысына үнін қосуға жұмылдыру жөнінде нұсқау берді. Жер-жердегі партия ұйымдары табандылықпен Америка армиясының Жұңғыдан шегінуін өзекті ұран етіп, күресті тереңдетіп, отаншылдық демократиялық қозғалыстың дамуын пәрменді түрде ілгерілетті. 1947 жылы 2 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Коминдан үстемдігіндегі райондардағы қызметтер жөнінде нұсқау берді. 5 айдың 20 күні отаншыл оқушылар ашаршылыққа, ішкі соғысқа қарсы анағұрлым дабыралы қозғалыс өрістетті. Міне бұл 20 мамыр қозғалыс еді. Нәнжің, Шанхай, Сужу, Ханчжудағы 5000-нан астам оқушы Нәнжің көшесіне шығып, оқу ағарту дағдарысынан құтқару бірлескен зор ереуілін өткізіп, ашаршылыққа қарсы тұрайық, ішкі соғысқа қарсы тұрайық деген ұрандарды шақырып, кертартпа билеушілердің жаныштауына ұшырады. 150-ден астам оқушы қолға алынып, таяққа жығылды. Сол күні Бейпинде 7000-нан астам оқушыда ашаршылыққа, ішкі соғысқа қарсы зор ереуіл

0: өткізді. 20 мамыр қозғалысы тез арада 60-тан астам қаланы шарпыды. Әр жіктегі халықтың күресі тоғысып, Коминтан кертартпашыларын саяси жақтан пәрменді түрде әшкереледі және оқшау қалдырды. 1947 жылы 5 айдан 6 айға дейін қала тұрғындарының күрішке таласу толқыны 40-тан астам қалаға шықты шарпыды. 1947 жылы 20-дан астам ірі орта қалаларда ілгерінді кейінде 3 миллион 200 мың жұмысшы жұмыс тастады. Ауыл қыстақтарда шаруалар әскерлікке алуға, астық жинауға, салық алуға қарсы тұру толқынын үздіксіз көтерді. Кертартпа үкіметтің жаныштауы көздеген мақсатына жете алмады. Керісінше, ашаршылыққа, ішкі соғысқа, қуғындауға қарсы тұру қозғалысының бүкіл ел көлемінде жедел дамуына мүмкіндік жасады. Сол жылдардағы жастар халық жағында, ақиқат жағында тұрып, таң алдындағы асқақ дабылды қақты. Жаңа дәуірдегі жұңғо жастары жұңқа ұлты дамуының ең тамаша кезеңінде тұрып, жаңа тарихи борышты арқалады. Бас шөже Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуде жастар ірістер тындырылады. Қалың жастар партия мен халықтың үндеуіне саналықпен құлақ асып, мұрат сенімді бекемдеп, мемлекет сүйіспеншілігін терең тамыр тарттырып, тарихи борышты жүректілікпен арқалап, кеуде кере жауапкершілік арқалайтын жастық дәурен тарауын құлшына жазуы керек. Негізгі саты бірінші шебінде ауылына қайтқан жастар ауылдастарын ерекшелікке ие кәсіп саласын дамытуға жетектеп, кедейліктен арылып баюды жүзеге асырды. Ғылыми зерттеу майданында жас оқымыстылар авиация, ғарыш, биологиялық дәрі-дәрмек қатарлы алдыңғы лектік салаларда қиын түйіндерден қамал алып, ғылымдағы еленсіз өңірге ерлікпен атойлап кірді. Отанның шекарасында жас еріктілер батыс бөлікте тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеу арқылы балалардың арманын нұрландырды. Болашақ жастарға тән, үміт жастарда. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманы түбінде неше ұрпақ жастардың күш шалғап, күрес жүргізу барысында реалдыққа айналады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалып.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
9: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
9: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірем.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чуруң танхуо, сихэ чуңрі, бэйдоу чилу, тянхэ аңлоу сенчэн. Во бо кунгцэн кэшуэ, кунгцэн гісу, кунгцэн ингюнг чуэнмян кайхуо.
9: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткіз ол. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио

0: үй-қонбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қартаюдың алдын алуда ескеретін түйіндерге тоқталамыз. Есею естелігінде жұбайлар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Ақыл жастан асыл тастан айдарында осы жетістен ақ әрқандай адамның көрегенділігі көрініп тұрады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

0: Бүгінгі маржан айдарында қартаюдың алдын алуда ескеретін түйіндерге тоқталамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау санағы санды мәліметінде көрсетілгенше, бүкіл жер шарындағы жалпы жан санының орташа межелік ғұмыры 72 жасқа жеткен. Оның ішінде әйелдердің ғұмыр жасы әлі де ерлерден жоғары. Яғни әйелдер 74.2 жас, ерлер 69.8 жас болған. Былайша айтқанда әйелдер ерлерден де ұзақ ғұмыр көреді. Алайда бұған бола тым ерте масайрап кетпеңіз. Көптеген зерттеу әйелдердің ерлерден де тез қартаятынын дәлелдеп отыр. Ендеше әйелдер не үшін ерлерден тез қартаяды? Германия зерттермендерінің ақыш жарық ғылыми қоғам журналында жариялаған зерттеу мақаласына қарағанда, күн нұры түскен және табиғи тозған жағдайда әйелдердің терісі ерлердің терісінен тез тозады. Кескін талдауында көрсетілуінше, әйелдердің терісіндегі коллагенді белоктың зая болу қарқыны ерлерден тез болады екен. Зерттеушілер былай деп таныстырды. Коллагенді белок нағыз тердегі бір түрлі маңызды белок. Ол бейне серіппе сияқты терінің серпілділігін сақтайды. Бірақ жастың ұлғаюына байланысты коллагенді белок қартая бастап, сая кетіп, адам денесіне әжім түсу, түк тесігі жуандау, тері босау қатарлы мәселелер туылады. Лазер суретінің дәлме-дәл талдауы мұндай сая болу шынспен қатысты екенін дәлелдеді. Цинхуа дәшесіне қарасты бірінші шипахана тер аурулар бөлімінің бұрынғы аға шипагері Ван Син 2019 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деген еді. Жас ер әйел арасындағы парық тым зор болмайды, бірақ жастың ұлғаюына байланысты әсіресе әйелдер кексеніп жас кезеңіне таяғанда аналық гормоны біртіндеп азайып, ішкі секрециясы оңай бұзылады. Оған ілесе, коллагенді белок синтезінің тепе-теңдігі де бұзылып, коллагенді белоктың зая болуы ауырласады. Онда қайткенде ұзақ өмір сүру алғышарты астында қартаюды кешеуілдетуге болады. Төмендегі 16 сөзді есте берік сақтаса, әйелдер екі алып биге шығатын болады. Бірінші, тамақ тым тұзды болып кетпеуі керек. Ваңдың өлкесі Фошан қалалық Шыңғышы шипаханасы тер аурулар бөлімінің меңгерушісі Чун Уэйхун 2016 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді. Дәмі тіл үйретін ашты түшті тағамды, майға қуырылған тағамды жақсы көретіндердің ыстығы оңай асады. Ол жерде жасырын жара сияқтыларды пайда қылады. Тамақтың тұзы тым ашты болса, денедегі натрий ионын арттырып, бет тері клеткасын сусыздандырады. Қантты қалыптан тыс тұтынатын болса, қанттандыру рексиясы толып, тері тозады, босайды, серпімділігінен айырылады. Бұдан сырт майлы қант құрамы жоғары тағамдарда адамды тез семіртіп, шаш түсуінің маңызды себебі болып табылады. Екінші, тамақты тым тоя жемеген дұрыс. Азаттық армия бас шипаханасы 8-ші медицина орталығы қоректік бөлімінің меңгерушісі Цо Шауша 2017 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді. Тамақты тым тоя жесе, адамның зат алмасу жүгін ауырлатып, кейбір улы зиянды заттар зат алмасудан шығып кете алмай, адамның қартаюын тездетеді. Бірақ тамақты тым аз жеуге де болмайды. 7-8 үлес тойса болғаны, ұзақ ғұмыр көруге тиімді. Үшінші, үнемі бірыңғай тамақтану дұрыс емес. Зожауша әр күні жейтін көгөніс, жеміс жидектің түрі ең жақсысы 10 түрден асып, шикі жеуге болатындарын шикі жеу. Буға пісіруға болатындарын майға пісірмау жөнінде ұсыныс берді. Витамин А, витамин С, витамин Ө тотығуға қарсы тұратын темір үшбұрыш деп аталады. Жануар текті азықтықтардан етте, жұмыртқада, сүтте витамин А мол болады. Жаңа көгөніс жеміс жидектің құрамында витамин С мол болады. Бір уыс қатты жемістің құрамында витамин Ө мол болады. Ал күлгін түсті жемектіктерден қара бүлдірген, жүзім, түт жемісі, күлгін капуста, лобының құрамындағы көк заты, помидордағы помидор қызыл заты тотығуға қарсы рол атқарады. Төртінші, күн нұрына көп қақталмау керек. Чун Уэйхун мақаласында былай деді. Күн нұрынан тозудың әйелдердің терісіне жасайтын ықпалына сәл қарауға болмайды. Тері ұзақ уақыт күн нұрына қақталғаннан кейін құрғап, суы тапшы болып, терең әрі жуан әжім, сондай-ақ қайтуы қиын пигмент шоғыры жарыққа шығады. Бұл шектен тыс күн нұрына қақталудың зардабы. Күн нұрындағы ультракүлгін сәуленің теріні зақымдауы біршама зор болып, терінің тозуын тездетеді. Бесінші, түнді түнге жалғап, жай ұйықтау тиімсіз. Чоң Уйхоң былай деді: «Сұлу келбет қанып ұйықтаудан келеді» деген сөз текке айтылмаса керек. Адам ұйықтағанда тері өзін өз қалпына келтіреді және зат алмастырады. Бұдан сырт кешкі сағат 10-нан таңғы сағат 2-ге дейін клетканың зат алмасуы ең күшті болған кезде тотығуға қарсы қара гормонның бөлініп шығуы артады. Егер ұзақ уақыт бойы ұйықтайтын уақытта ұйықтамайтын болса, ұйқының жалпы мөлшері өлшемге толмаса, терінің зат алмасуы мен қайта жетілу уақытына ықпал жасайды. 6. Ұзақ отыруға, ұзақ жатуға болмайды. Ұзақ уақыт қозғалмай отыру да қартаюды тудыратын себептердің бірі болуы мүмкін. Чоң Уйхоң былай деді: «Лайықты мөлшерде әрекет жасау терінің қан айналысын тездетіп, зат алмасуды жебеп, денедегі калцийдің зая болуын азайтып, дененің жеңіл сергек болуын, ақаусыз дене қуатын сақтайды. Жайшылықта әрекет кемшіл болса, жоғарыдағы тиімділіктерге қол жеткізу қиынға соғады». Сошауша былай деді: «Қартаюды баяулату үшін әйелдер күніне 30 минут баяу жүгіруді, ерлер 40 минут баяу жүгіруді аптасына 5 күн жалғастыру керек». 7. Темекімен арықтан аулақ болған жөн. Чоң Уйхоң былай деді: «Ақыш темекі шегетін және темекі шекпейтін егіздерге салыстырмалы зерттеу жүргізеді. Нәтижеде темекі шегетін группадағылар темекі шекпейтін группадағылардан 57% кәрі. Бәрі де темекі шегетін егіздерді салыстыру группасында. Темекі тарту уақыты біршама ұзақ болған бір группа, темекі шегу уақыты қысқа болған бір группаға қарағанда 63% кәрі көрінген. Темекінің құрамындағы никотин терінің коллагенді белогы мен тері клеткаларына оттегі мен қоректік заттарды жеткізетін қан тамырларды бүлдіру ролын атқарады. Арақ ішу де қартаюды тездетеді. Жұңғы аурудан сақтану және оны тізгінде орталығының қоректік және саламаттық зерттеу орнының зерттермені Хали 2018 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді: «Бауыр спирттегі токсинді күш сала бір жақты еткенде, оның еркін радикал адам денесі сімірген тотықтануға қарсы дәрілерден де көп бір жақты етіп, тотығу рексиясын тудырады. Бұл қартаюды тудыратын маңызды фактор». 8. Шектен тыс шаршауға болмайды. Бір адам іш жүзіндік жасынан кіші көрінгенімен, тері бұлшықеті, денсаулық жағдайы бүкілдей жақсы деп айтуға келмейді. Кейде жанармен әрекеті бейнеленген рухани күймен тіпті де қатысты болады. Тамаша көңіл күй қартаюдың қарқынын баяулатудың шешуші тетігі. Бейжің дәшесі психология және таным ғылымы шөенінің доценті Чжаң Син 2017 жылы журналда жариялаған мақаласында былай деді: «Адамның уайымдайтын немесе бас ауыртатын ісі қаншалық көп болса, соншалық қартайғандай көрінеді. Уайымдайтын немесе бас ауыртатын істің тым көп болуынан пайда болған сыртқы қозу қайнары ұнамсыз көңіл күй толқуын тудырып, үлкен мидың зиянды нерв жеткізуші затын көп бөліп шығаруына себепші болады. Ал зиянды нерв жеткізуші заттың жиналуы нерв жүйесіне, тіпті иммунитет жүйесіне кері қайтпайтын зиян жеткізеді. Адам ажарының сыртқы көрінісі қарамаққа іш жүзінік жастанда қартайыңқы көрінеді». 9. Шектен тыс арықтау да дұрыс емес. Чоң Уйхоң былай деді: «Көптеген әйел сындардай денеге бой ұрып, шекті азықтанып барынша арықтайды. Бұл денедегі майдың ауыр дәрежеде жетіспеуіне апарып соғады. Аналық гормонның бөлініп шығуына ықпал жасайды. Тіпті аналық бездің ұрық бөліп шығару қызметін тежеп, аналық без қызметінің ерте әлсіреуіне апарып соғып, ең соңында әйелдердің бүкіл денесінің қартаю қарқынын тездетеді». 10. Күтінуге немқұрайлы қарауға болмайды. Чоң Уйхоң былай деді: «Дене бітімі мен бет әлпетіне мән бермесе, әрі күтіну, денсаулық сақтау және күтімдеу танымы кемшіл болса, айтылмыш адам қартаймайды, көңіл қартаядының кебін киеді. Тым ерте өзін тастап, дене салмағы жоғарылап, дене бітімі өзгеріп, бет әлпетінен қартайса, нәтижеде денсаулық жағдайы барған сайын нашарлайды. Тіпті түрлі созылмалы негізгі ауруға шалдығады. Адам өмірі балтаның сабындай қысқа деген күннің өзінде күтіну, денсаулық сақтау танымы мен әдеті болғанда ғана ұзақ ғұмыр көруге болады». Мақаланы аударған Сағынбек Рабатұлы.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.

қасымыздағы жұбайымыз екен. Көптеген адамдар, сен мәңгі білмейсің, ертең біз ойламаған жағдайдың қайсысы алдымен келетінін деп айтады. Егер біздің өмірімізде ең маңыздысы не десек, онда сөз жоқ махаббат деп жауап берер едім. Өйткені адам өмірінің қараңғы сәттерінде сүйіспеншілік болғанда ғана мейір шапағатты сезінуге, жұбайымыздың ең ұзақ уақыт серік болуында ғана біз арт-артынан қол жетпес табыстарға жетуге, қашанда барлық бодауды беруге болатынын, адам бойындағы күш-қуаттың тасқындап та тұтанатынын, тіпті бейтаныстың көңілін баурайтын, өзгенің өмірін құтқаратын бір ауыз жылы сөзді бөлісетін ішкі түйсігіміздің өзі сол аяулы махаббаттан келетінін де сезеді екенбіз де. Содан барып жұбайлар тым жақын болып кетеді екен. Сол жұбайымызға бар құпиямызды айтып, кейде оның өзіңе күйініп тұруын көп аңсай жүріп-ақ, басқалардан көңіліміз қалып, үйге оралғанымызда, құшағымызды ашып, жұбайымыздың кеудесіне басымызды қойып, үнсіз ғана өзімізге сәйкес келетін жанның айналып келіп, отбасындағы жұбайың екенін сезініп, тағы бір тыныстап қалады екенсіз. Жас кезімде жұбайымның араласатын достары тым көп болды да, жұмыстан түсе сала, кей күндері үйге де ерте келместен соларға кете барса, мен жалғыз отырып оған өкпелеп те қалатынымды жұбайым мүлде білмеуші еді. Талай рет менің сөзімнен шықпаса деп жолын тосып еркелеп те көрдім. Қазір ойлап көрсем, мұқтаждықтан туындаған бір үйде жүрген жұбайыма деген сағынышым екен. Сол кездері жалғыз қалған адамдай көңілсізденіп, түннің бір уағына дейін ұйқым қашып, тіпті оны күте-күте жолдасымның қабат үйдің әр баспалдағына аттап шыққандығы аяқ дыбысынан табаны жерге тигенін санап жатып, құлпыға кілт сала бергенде өзім есікті ашып үлгіруші едім. Мейлі түннің бір уағында келсін, үйге оралғаны мен үшін үлкен қуаныш болушы еді. Мен онсыз өлмесімді білемін, сонда да жұбайымсыз жарымжан болып өмір сүретінімді білетінмін. Жастық шақтың шалыны бар жүрегімде өмір сүрген, мәңгіліктің дастаны болған махаббатыма ешкімнің тимеуін қызғанып жүріп, ғұмырыма сәуле шашатын жұбайымды бір сәт еске алу да бір бақыт екен ғой. Уақыт өткен сайын, ғұмыр берсе, қартайғанға дейін бірге жүреміз деп, әрекеуміз уәделескен қыз жігіт шақтар үнемі есіме орала беретін болып алған. Әрбір адам жеке тұлға, сүйген жарың болғанда ғана өмір тіпті де көп түске ие болатынында бүгінгі күні түсініп жеткен деймін. Жас кезіңде төсектің алдында су жеткізіп берген адам сүйген адам болады. Қартайған соң төсектің алдында тамақ беріп тұрған адам әлі де сүйген адам болады деген сөз жадымда қалыпты. Шынымен де, бір-біріне үйір кемпір шал бірін-бірі қарайды. Көшелерден, той-томалақтан, жұбайынан айырылмай, бірін-бірі жетектеп жүрген қарттарды көргенде, біз де осы кісілер сияқты қартайсақ қандай жақсы деп тәтті қиялым бүкіл әлемді шарлап, таңдана қарап қалушы едім. Сүйгеніңнің саған берген жұбанышымен терең сүйіспеншілігін ешкім баса алмайтыны тағы бар. Екі адам қуаныш жұбанышты бірге көрумен бірге, бір-бірінің азабы мен мұң мұқтажынан ортақ игіліктенсе де, адам өміріндегі ең тамаша және ең қиын сәттердің барлығы жұбайының қасында болып, өзіңмен қол ұстасып бірге болуы біздің ең мейірлі, сенімді қолдаушыларымыз екенін де мойындайсың. Махаббат күтуге тұрарлық өмір сияқты сезіле берді маған. Тағдыр мейлі қандай сый сыйласа да, кейде қиындыққа әкеп тірейді де, сені енді не істей алады екен дегендей, әртүрлі сынақтар мен шешуін шешуге ақыл ой қосуыңды төрт көзбен күтетін жандай сынай қарайтыны да бар екенін бірте-бірте түсініп жеткендеймін. Тамаша елестердің ішінен де жанымды ауыртатын күтудің бірі болғаны. Дәл жұбайымның операция бөліміне неше рет кіру барысындағы оны көп күтуім болды. Өйткені шипагердің бұйрығымен әр алуан келіспеушілік, толу қаупі бар деген жазатайым жүз беретін ескертулерге де өз қолымды қойып, есімімді ақ қағазға жазғанымда, мен не істеп тұрмын, оны осында күтуім керек, ол сөзсіз қасыма қайта оралады деп, мұздай суық бөлімге ешқандай жанына сызат түспеген тәніне жара салуға итермелеген жандай болып,
жұбайымды операция бөлімінің алдына апарып, өзіңді осында күтемін деп арпалыс үшін.

де тұрған көңіл күймен ең соңғы қоштасу таяғандай, қорқыныш кеудемді қысып тұрса да, бір тамшы ыстық жасты жанарыма іркіп, зорға дегенде жүзіме күлкі ұялатқан, дәрменсіз халдегі мен емес, басқа біреудей болған, құр сүлдерім қалған қатыгезде қайсар, екінші мен болып сыртта қалып қойған оның жұбайы тағы өзім болдым. Осы тұста қадірлеуге тиісті бір түрлі сүйіспеншілік, дәл осы қиындықтардың сынынан сүрінбей өтудің сыйлығы, немен белгіленетінін, тек жұбайыма байланысты екенін тағы бір дәлелдеп, жалғасты күттіруге мені мойын сал етті. Өмір менің ойлағанымнан да мүлде басқа дүниелердің туындауы болса да, сәйкесушілік, үндестік арасында көзге көрінбейтін жалғыз құдірет санамда жарық шашып сәулеленіп, өзіңе бұйырған бар байлық қайта оралып, есік ашылғанда барып, мен күткен әлгі адам жұбайым болып қайта қуандырған еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

осы жетістен ақ әрқандай адамның көрегенділігі көрініп тұрады деген мақаланы тыңдайсыздар. Әдептілік деген не? Әдеп адамдар сөз әрекетінің қағидасы, қарым-қатынасының өлшемі, ара-қатынастағы кеңпейілділік және ішкі жан дүниеде жасырынып жатқан ізгі ниет. Көрегенділікті жалғаннан жасап көрсету мүмкін емес. Сүтпен бітіп сүйекпен кеткен тәрбиелілік адамның тұрмыстағы іс-әрекетінен менмұндалап тұрады. Бірінші, есік жапқан кездегі тебіннен көрінеді. Есік жабу тым кішкентай іс, алайда көргенсіз адам есік жапқанда өзі қалауы бойынша жаба салады. Тек өзіне жайлы сезілсе болғаны. Кейбіреу бұл іске ежелден мән беріп көрген емес, ал енді біреулер қасақана істейді. Алдыңғылары басқалардың өлген тірілгенімен есептеспейтіндер, ал соңғылары шынында сапасыз, әдепсіз адамдар қатарынан табылады. Тәрбие көрген адам есік жапқанда ең әуелі басқалардың қамын ойластырады. Олар есікті еппен ашып, еппен жабу басқаларға жасалған ең үлкен құрмет екендігін жақсы біледі. Сондықтан мен көрегенділіктің ең үлкені есікті еппен жабу дер едім. Екінші, дастархан басындағы әдеп. Адамзаттың алғашқы жол-жосыны дастарханнан басталған дейтін аталы сөз бар. Шыңғылықтардың жол-жосыны ас үстеліндегі қағидалардан бастау алады. Сондықтан уақыттық тамақтан қарсы жағыңыздың тәрбие көрген көрмегендігін, әдеп иваны білетін білмейтіндігін ұғаласыз. Айталық, дастарханға отырғанда ең әуелі үлкендердің жайғасуын, астан ауыз тиюін тосу керек. Тамақ ішу барысында өзіміз істетіп отырған сақпымен тамақты бей-берекет араластырсақ болмайды. Тамақ ішкенде ауызды шылпылдатуға, бөгде дыбыстар шығаруға болмайды. Тағамды әбден шайнап ақырын жұтайық, тамақ шайнап отырып сөйлеуге болмайды. Ауыздағы тамақты жұтқан соң барып басқалармен шүйіркелессе болады.

Егер қонақ жалғасы тамақтанып отырған болса, қонақ иесі дастарханнан алдымен тұрып кетпеуі керек. Демек, тамақтану қағидасына бойсыну да әдептілік саналады. Үшінші, жүйелі сөз жүйесін, жүйесіз сөз иесін табады. Ер жігіттің сөзі сыпайы, іс-әрекеті қағылез келеді дейді халықтаналығы. Бейнелеу тума қасиет, аз сөйлей білу үлкен өнер. Нағыз көрегенді адам аузына келгенді қойып қалмайды. Айтар ойын бағанда пысырып алған соң жеткізеді. Айталық, өзіміз білмейтін істе өтірік білермендікке салынып бет алды сөйлемейік. Өзіміз қанық білетін істерді айтуда байсалдылықпен ойлана сөйлейік. Сөз қуарлыққа салынуға келмейтін жағдайда ауыз бағайық. Көңіл күй жақсы болмаған кезде асықпай сөйлеу керек. Ашулы сөздер, алжасқан сөздер айтудан сақтанайық. Қажеті болмаса көп сөзді көпіртпейік. Сөзде де, іс-әрекетте де абай болған жөн. Демекші, көрегенділіктің тағы бір белгісі сөз сөйлеуде асырып жібермеу. Төртінші, уақытқа құрмет ету әдеті. Уақыт алтын дейміз, солай. Оның үстіне өзіміз үшін де, басқалар үшін де ұқсас. Күнделік тұрмыста уақытқа құрмет ету адамдар ара қарым-қатынастағы төтенше маңызды принцип. Егер еш себепсіз кешігіп жүрсеңіз, немесе уәделескен соң бармай қойсаңыз, қарсы жақтың уақытын сұрап етесіз. Іс өткен соң титтей де қынжылған рай байқатпасаңыз, бұл нағыз өзімшілдік, көргенсіздік саналады. Білесіз бе, әр рет кешіккен сайын өзіңіздің сенімділігіңізден айырыла бересіз. Сондықтан біреуге уәде берілуде, ең әуелі осысты орындай аламыз ба жоқ, жақсырақ ойланып барып бекім жасайық. Өйткені ер жігіт сөзінен жолбарсызынан қайтпайды деген ғой. Уәде берген екенбіз қанша бодау берсек те орындауымыз керек. Сондықтан уақытқа құрмет ету де әдептілік болып саналады. 5. Қалжың орынды болсын. Қалжыңның жарым-жартысы шындық болатындығы көп қаян. Айтқанымыз қарсы жағымызға қызық сезілсе, бұл қалжыңға жатады. Ал өзімізге ғана қызық сезіліп, қарсы жағымыздың құлағына жақпаса, мұндай қалжың әдепсіздікке жатады. Әрқандай адамның қалжыңының шегі оның көрегенділігімен қатысып жатады. Нағыз қалжыңбас адам қарсы жағының құпиялығын бетіне басып қалжыңдамайды. Қарсы жағының кем-кетігін күлкіге айналдырмайды. Қарсы жағының отбасындағыларды қалжыңға қоспайды. Қарсы жағының сенімін тіпті де қылжақ қылмайды. Өйткені қандай кәберсіз көрінетін адамның өзі де шымбайына тиетін сөзді көңіліне алады. Соған бола жабырқап жасиды. Еш мақсатсыз айта салған бір ауыз сөзіңіз, бәлкім бір адамның жүрегін өмір бойы жаралап жүруі, өміріне ықпал етуі мүмкін. Демек, көрегенділіктің тағы бір белгісі қалжыңның орынды болуы. 6. Дер кезінде жауап қайтару. Қазір 5G дәуірі, торапта қабылданбай қалатын информация жоқ. Сөзіңіз жауапсыз қалғанда, қарсы жағыңыз жауап қайтарғысы келмеді деп түсініңіз. Басқалар жіберген информацияны тапсырып алғанда, дер кезінде жауап қайтару-қайтармау бір адамның тәрбие көрген-көрмегендігін сынайтын тамаша құрал. Жолдаған информацияларға жауап қайтармайтын адам басқаларды құрметтеуді мүлде білмейді. Информация тапсырып алғанда, уағында жауап қайтару өзгеге де, өзімізге де жасалған құрмет. Айталық, басқалар сәлемдескенде, ең кемінде сәлеметсіз деген жауап қайтарып қойыңыз. Басқалар бірер істі жүктегенде, тапсырып алдым дей салсаңыз, оған бола тағыңыздан тайып кетпейсіз. Басқалар кездесуге шақырса, әрине, бару-бармау өз еркіңізде. Дей тұрғанмен оған баратын бармайтындығыңыз туралы анық жауап қайтарыңыз. Басқалар бірер мәселе туралы сұрай қалса, білсеңіз білетініңізді айтыңыз, білмесеңіз мен де біле алмадым деп жауап қайтарыңыз. Егер қарбаластықтан қолыңыз тимеген болса, артынан түсіндіріп қоюды әсте ұмытпаңыз. Сонда қарсы жағыңыз да түсінеді. Сондықтан дер кезінде жауап қайтаруда көрегенділіктің белгісі. 7. Ақшаға болған көзқарас. Ақша сүйіспеншіліктің әйгілеу шайнасы, сонымен бірге көрегенділіктің сынтасы. Бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін оның ақшаға қаратқан позициясынан байқауға болады. Қымыз есе қызыл қалта сұрайтындар, танысын танымасын қарыз ақша сұрай кететіндер, алған ақшаны қайтармай алдау сұратумен күн өткізетіндердің бәрі де көргені жоқ. Өргеуде адамдар саналады. Мұндай адамдардан алыс жүрген абзал. Ақша туралы сөз болғанда жалтақтамай жасырып жаппай, ашық сөйлесетін адамдардың мінез-құлқы жаман бола қоймайды. Адамдар ара қарым-қатынас барысында басқалардан пайдалануды көздемейтін, жақсылықты ұмытпайтын адамдар сенімді адам есептеледі.
туыс тууган дос жараны көмөккө муктаж боло калганда көмөк колун созуп табан эт маңдай теринин бодоуна келген акчасын карызга берип турган адам сөз жок кайрымды ак көңүл адам. Ал карызга алган акчасын убагында кайтарган, онун үстүнө ырктылык менен азынаулык өсүмдү төлөп койгон адам сөзсүз кысылыкта адам. Сондуктан башкалардан пайда көздемей, кысылганга көмөк жасау менен алган карыз акчасын убагында кайтаруу да үлкен билимдүүлүк. Макаланы аударган Нургүл Кумаркан кызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын

0: бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

асты орында тұрады. Реформаны тереңдету мәселесінде идеялық көзқараста кейбір кедергілер көбінде дүзілістің сыртынан емес қайта ішінен келеді. Идеямыз азат болмаса, мүдде жағындағы сіңісті нашар әдеттерді анық көре алмаймыз. Қамал алудың бағыты мен күш салу түйінін дәп басып таба алмаймыз. Жасампаздық сипаты реформа жүргізу шараларын алып шыға алмаймыз. Сондықтан бізде өзін өзі жаңартатын батылдық болу және оған ниет байлауымыз, түрлі қатып семген шектемелерді бұзып, өз тарауының мүддесі аяққа тұсау болатын жағдайды жеңуіміз. Реформа шараларын белсенді ырықты түрде зерттеп, алға қоюымыз керек. Реформа шараларын ортаға қоюда әрине байсалды болу, жалықпай зерттеу, қайта-қайта дәлелдеу керек. Бірақ бұған бола жоқтан өзгеден қорқып тартыншақтауға, ешқандай істі істеуге, сынап көруге батылсыздық етуге болмайды. Реформада қазіргі қызмет жүйесі мен дүзілістік айналымда ешқандай өзгерістің болмауы мүмкін емес. Барлығының да тиянақты, қауіп-қатерсіз болуы да мүмкін емес. Толық дәлелдеу мен сараптаудан өтіп, іс жүзіндікі үйлесе болғаны, істеуге тиісті істерді сөз жоқ батылдықпен істеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 42-43 бет. Реформаны жаппай тереңдетуде қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеуді, халықтың ырысын арттыруды сөз жоқ шығар түйін және тиянақ ету керек. Бұл партиямыздың бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатына табанды болудың қажетті талабы. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, анағұрлым әділ, анағұрлым турашыл, қоғамдық орта жаратуды көздеу ұстап, әділдік пен турашылдыққа жат құбылыстарды үздіксіз жойып, жалпы халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен анағұрлым көбірек, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Егер халық бұқарасына нақтылы пайда жеткіз алмасақ, анағұрлым әділ қоғамдық орта әзірлеп бер алмасақ, онда ол әуелі анағұрлым көп теңсіздік апарып соғады. Онда реформа өзінің мәнінен айырылып, жалғастыру мүмкін болмайды. Идеяны партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шынайы бірлікке келтірейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 52 бет. Реформаны ілгерілетудің мақсаты еліміздің социалистік түзімінің өзін өзі кемелдендіруін және дамытуын үздіксіз ілгерілетіп, социализмге тың өміршеңдік қуат беру. Мұндағы ең өзектісі партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру. Бұл тармақтан ауытқып кетсек, онда ісіміз бен ойымыз бірдей болмайды. Реформа жүргізуді жаппай тереңдетуде сөз жоқ партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29 бет. Ел басқаруда қалыптан шықпаса, қағидадан аттамаса, жан-жақты болса, жол жосынан айрылмаса, барлығыс оңына басып еңбек жанады. Күрделі жағдаймен түрлі қауіп-қатермен сынақ алдында бізде тәуекелге бел байлайтын батылдық, атой салатын жігер болу керек. Өзімізді негіз етуге бастан аяқ табанды болуымыз, өзгертуге тиістілерін, әрі өзгертуге болатындарын түбегейлі өзгертуіміз, өзгертуге болмайтындарын батыл сақтауымыз, өзгертуге тиісті бірақ шарт жағдай әзірленбегендерін шарт жағдай жаратып өзгертуіміз, тездетуге тиістілерін сөз жоқ тездетуіміз, тездетуге келмейтіндерін тәртіппен біртіндеп ілгерілетуіміз керек. Көз жеткен реформаны ілгерілетуге бел байлап, ертерек табысқа қол жеткізуге құлшынуымыз керек. Партиямыз басшылығындағы реформа ежелден жан-жақты реформа. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламауда. Реформалауға болмайтындарын қанша уақыт өтсе де реформаламау керек. Бұл реформа жасамау дегендік емес. Біздің реформаны үздіксіз ілгерілетуіміз партия мен халық істерінің анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету үшін. Әсте кейбір адамдардың қолпаштауына еру үшін емес, батыстың назариясын көзқарасын қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды. Еліміздің мемлекет жағдайын, экономикалық қоғамдық дамудың іс жүзіндігін шығар түйін етіп, реформаны басшылықты сатыл түрде ілгерілету, түрлі көшілікке бойырмау, көз бояушылық істемеу, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытына бастан аяқ табанды болу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы
Орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29-30 бет. Реформа терең қатпардағы қоғамдық қатынас пен мүдде қайшылығын шарпымай қоймайды. Қазіргі мүдде жүйесіндегі өзгеріске ықпал жасайды. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Келеді реформа шаралары көптеген жақтарға ықпал көрсетуі мүмкін. Сөз жоқ, ерекше абай болуымыз керек. Терең суға бойлаған сайын ұшырайтын кедергі күш, сөз жоқ, барған сайын зораяды. Қайраң, жасырын ағыз, иірім барған сайын молаяды. Қазіргі кезеңде реформан ілгерілетуде сөз жоқ, сыр сипатын танып, жалпы жағдайды меңгеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу керек. Әмәлият бізге кейбір саясаттарда бір мезгіл өткеннен кейін ағаттықтар байқалса, оны оңау оңай емес екендігін ұғындырды. Біздің саясат шараларымыз шығарылудан бұрын сөз жоқ, қайта-қайта дәлелдеуі және ғылыми бағалау жүргізілуі керек. Іс жүзіндікі жанасымды, өнімді, ұзақ уақыт жүзеге асыруға күш салу, албаты бұлтақтата беруге болмайды. Әйтпегенде елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Әрине орнықты байсалды болу керек. Сөз жоқ, ілгерілетуге тиісті реформаларды кешеуілдетуге болмайды. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 32 бет. Реформаның біріккен күшін қалыптастыру ең соңында түрлі реформа шараларын сәйкестіруден, үндестіруден әйгіленеді. Саясатта сәйкестік болмаса, әмәлият барысында сөз жоқ, шырмашату болады да, біріккен күш қалыптастырудан ауыз ашуға болмайды. Әр саладағы реформаның байланыстылығы мен түрлі реформа шараларының сәйкесімділігін ішкерлей зерттеп, реформа шараларының жарамдылығын ішкерлей дәлелдеп, реформаны жаппай тереңдетудің келелі қатынасын ойдағыдай игеріп, түрлі реформа шараларының саясаттық беталыс жағында өзара сәйкесуіне, атқару барысында бірін-бірі жебеуіне, реформа өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауына мүмкіндік жасап, химиялық реакция тудырып, үндестік өнімділігін тудыру керек. Реформаның тебінін даму қарқыны мен қоғамның көтерімділік дәрежесін бірлікке келтіруге табанды болып, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 34 бет. Реформаны ілгерілету барысында дұрыс идеалға әдіске, диалектикаға табанды болып, идеяны азат ету мен шындықты іс жүзінен іздеудің қатынасын, тұтас тұлға бойынша ілгерілету мен түйінді түрде қамал алудың қатынасын, жалпы жағдай мен ішінаралықтың қатынасын, ең жоғары деңгейде жобалау мен ізденіп жүріп жол табу қатынасын, батыл болу мен қадамды нық басу қатынасын, реформа жүргізудің, дамудың, орнықтылықтың қатынасын ойдағыдай шешіп, меңгеру қабілеті мен атқару қуатын күш сала жоғарылатып, орталықтың шешімдері мен орналастыруларының дер кезінде дәл тиянақтануына кепілдік ету керек. Осы ретке жалпы мәжілісте алға қойылған көптеген реформа шаралары қазіргі күшке ие заңдық белгілемелерге саяды. Барлық келелі реформаларда заңдық негізге сүйену керек. Заңға өзгеріс енгізуге тура келсе, алдымен заңға өзгеріс енгізіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға, тәртіппен жүргізуге болады. Кейбір маңызды реформа шараларында заңда ұқық беруге тура келсе, оны заңдық тәртіп бойынша жүргізу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 37 бет. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Реформа социалистік түзімнің өзін өзі кемелдендіруі және дамытуы. Қалай реформа жүргізу, неге реформа жүргізуде бізде саяси принцип және төменгі шек болуы, саяси ұстамдылық болуы керек. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Жалпы мәжілісте алға қойылған түрлі реформа шаралары ден қоя ойластырылып, егжей-тегжейлі жобаланған. Орталықтың талабы бойынша ілгерілету керек. Істі түсінбей тұрып, көзсіздікпен ілгерілетуден аулақ болып, орталық белгілеген шектен тыс ілгерілетпеу керек. Асыра сілтеуде апатқа соқтырады, шектен асып кетсе дәл керісінше болады. Реформаны тәртіппен ілгерілету керек. Орталықтың бір тұтас орналастыратындарын жер-жер бұрын жүргізбеу керек.
ертерек ілгерілетуге тиістілерін кешеуілдетпей, түйінді сынақ етуге тиістілерін асығыс-үсігіс жалпыластырмай, ішкерлей зерттеу жүргізгеннен кейін, ілгерілететіндерін тез бітіре салуға асықпай, алдымен заңда оқып беруге

тиістілерін күні бұрын ілгерілетпеу керек. Орай пысып жетілмеген, шарт жағдай әзірленбеген жағдайда дүрмекке ілесуден сақтанып, тездетемін деп жүріп жолда қалмау керек. Реформаны сәйкестіл ілгерілету керек. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Реформаны ілгерілетудің жүйеллігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне болған талапты барынша жоғарылатып, реформаның байланыстылығы мен сәйкесімділігіне баса мән беріп, жалпы жағдайды меңгеріп, сәйкестіруге назар аударып, ең зор жалпылық өнімділікке күш салып, бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қараудан, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтудан, әркім өз білгенін істеп, біріне бір кедергілік жасаудан сақтану керек. Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 10 күні. 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар жұңғо сынды елде реформан тереңдету оңай ұспақсы емес. Жұңғоның реформасы 30 неше жылды басып өтіп, қазір қиын сатыға қадам тастады. Былайша айтқанда оңайырақ ел жұртқа жағымды реформалар орындалып болды. Тіске жұмсақтың барлығы таусылып, енді ылғи тіс батпайтындар ғана қалды деуге де болады. Бұл бізден батыл болуды, қадамды нық басуды талап етеді. Батыл болу дегеніміз реформа қанша жапалы болса да ілгерілетіп, жауапкершілікті батыл атқаруды, қиын істерді тындыруды, қауіп-қатерден тайынбауды меңзейді. Ал қадамды нық басу дегеніміз беталыстың сөзсіз дұрыс, аяғалыстың нық болуын, әсіресе ойрандайтын қателік өткізуге әсте болмайтынын меңзейді. Реформа қанша жапалы болса да ілгерілете береміз. 2014 жылы 2 айдың 7 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 84 бет. Әр елдің салты басқа. Бір елдің қандай басқару жүйесін таңдауын сол елдің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық даму деңгейі белгілейді. Сол елдің халқы белгілейді. Еліміздің бүгінгі мемлекетті басқару жүйесі, еліміздің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық дамуы негізінде ұзақ дамуының, біртіндеп жақсаруының, іштей жетілуінің нәтижесі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі жақсартуға және кемелдендіруге мұқтаж. Десе де оны қалай жақсарту, қалай кемелдендіру жөнінде бізде қуаттама ұстаным болу керек. Егер мемлекет жағдайымен санаспай, басқалардың дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп пайдалансақ, әлімізді білмей қасиетімізді танымағандық болады да, әрқандай іс жүзіндік мәселені шешу былай тұрсын, оның үстіне үйлеспеу салдарынан ауыр зардап туылады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және

тереңдететін батылдықтың да болуы мүмкін емес. Сол сияқты реформаны үздіксіз жалғастырмасақ, түзім жөніндегі сенімнің де түбегейлі баянды болуы мүмкін емес. Біздің реформаны жаппай тереңдетудегі мақсатымыз жұңғыша социалистік түзімді онан ары жақсарту. Түзім жөніндегі сенімді бекемдеу дегеніміз қатып семіп, өзін өзі тұйықтау емес, қайта түзілістік механизмдік кінараттарды үздіксіз жойып, түзімімізді кемелді әрі баянды ету дегендік. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөндегі арнаулы зерттеу талқы келесінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғыша социализм жолымен жүруге сөз жоқ, табанды болып, жұңғыша социализмге үздіксіз табанды болу және оны дамыту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Беталыс болашақты белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Тағдырымыздың өз қолымызда болуы үшін мұраттан айнымайтын, жолды өзгертпейтін табандылық болуы керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бері партиямыздың барлық назариясының және әмәлиятының негізгі тақырыбы жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту. Жұңғосынды 5000 жылдан астам өркениет тарихы, 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бары осындай ірі елде реформаның дамуын ілгерілетуде бұлжымас қағида тұтатын оқулық та, жұңғо халқына ақыл айтып жөн сілтейтін ұстаз да болған емес. Лушым Мырза былай деген еді: жол деген не? Жол жолсыз жерден тапталып шығады, тек бұта бүрген қаптаған жерден ашылады. Жұңғоша социализм жолы осы заманғы жұңғо аршындық адаммен дәуірге ілескен, дәуір дамуына жетекшілік еткен сара жол. Сөз жоқ

кеңестік түзімді кемелдендірудің және дамытудың, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетудің бас нысанасына үйлесетін үйлеспейтіндігін түбірлі өлшем етіп, реформа жүргізуге тиістілеріне, реформа жүргізуге болатындарына батыл реформа жүргізу, реформа жүргізуге тиісті еместеріне, реформа жүргізуге болмайтындарына мүлде реформа жүргізбеу керек. Біз партияның негізгі лушанына табанды болып, экономикалық құрылысты өзегетуді төрт негізгі принципке табанды болу, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болусында осы екі негізгі түйінмен бірге жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлы әмәлиетімен бірлікке келтіріп, оған ұзақ уақыт табанды болуымыз, одан әсте ауытқымауымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 292-293 бет. 4. Анағұрлым ырықты есік ашу стратегиясын атқару. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, өзара тиімділік жасап, тең игіліктену көп негізді тепе-тең, қауіпсіз, жоғары өнімді ашық экономикалық жүйені кемелдендіріп, теңіз жағалауындағы өңірлер, ішкі құрлықтағы өңірлер және шекара бойындағы өңірлердің есік ашу әбзелділіктерінің бірін-бірі толықтауын жебеп, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеге жетекшілік ететін ашық ұсталған өңірді қалыптастырып, өңірлік дамуға қозғаушылық ететін ашық ұсталған өңірді әзірлейміз. Экспорт пен импортқа тең мән беруге табан болып, сыртқы сауданың біркелкі дамуын ілгерілетеміз. Енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беріп, халықаралық қаржы қосу селбестігінің деңгейін жоғарылатамыз. Қаржы қосу сауда түзілісі реформасын тереңдетіп, заң және заңдық ережелерді кемелдендіріп, әр елдің жұңғыдағы кәсіпорындарына әділ тиджарат жүргізуіне заңмен басқарылатын орта жаратамыз. Екі жақты, көп жақты өңірлік және тете өңірлік есік ашуды селбесуді біртұтас жоспарлап, еркін сауда өңірі стратегиясын атқаруды тездетіп, төңіректегі елдермен уластыру, тұтастыру істерін ілгерілетеміз. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетіп, көрікті Азия тынық мұхит өңірін бірге көркейтейік. 2013 жылы 10 айының 7 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Жібек жолы экономикалық белдеуін, 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын құру, партия орталық комитетінің саяси дипломатия, экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайын біртұтас меңгеріп жасаған маңызды стратегиялық шешімі. Жаңа кезекте есікті айқара ашуды атқарудағы маңызды шарасы, әрі тиімді төңіректік ортақ қалыптастырудағы маңызды шара. Образдап айтқанда осы бір белдеу бір жол,

ету ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырудың қажетті талғамы. Сондай-ақ еліміздің сыртқы қарым-қатынасын белсенді жоспарлауының шетелге бағытталған стратегиялық нысананы жүзеге асыруының маңызды тәсілі. Біз еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еркін сауда районының сауда мен қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіруіміз. Еліміз кәсіпорындарының халықаралық базарда өріс ашуына анағұрлым ойдағыдай көмек көрсетіп, еліміз экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, жаңа өріс ашуымыз керек. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, еліміздің халықаралық экономика сауда ережелерін жасауға белсене атсалысуының, әлемдік экономиканы басқарудың түземдік билігіне қол жеткізуінің

0: халықаралық ережелерді белгілеуде анағұрлым көп жұңғы өнім қосып, анағұрлым көп жұңғы факторын енгізіп, еліміздің даму мүддесін қорғауымыз және ұлғайтуымыз қажет. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырайық. 2014 жылы 12 айының 5-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 144-145 бет.
1: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығам.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.

қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі «Уайымның дос болғаны, екі қолдың бос қалғаны» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құсман Құмашұлы. Алдыңғы аптаның соңында немерелес қарындасыммен бірге тамақтандым. Ол мені көрген жерден бастап пәле қазаны қаптатты. Біресе тұрмысым қыспақты өтіп жатыр дейді, біресе махаббаттан бағым жанбады дейді. Оның айтуынша адамдар әптен бұзылған, жер бетіндегілердің бәрі бірлесіп алып, осы бір нәзік жанды қыз баланы басынып жүрген сыңайлы. Ол мектепті бітірген соң мәлім кәсіпорынға кіріп жұмысқа тұрған. Қызметі тым қарбалас емес, жалақысы жанбағарлық қана. Қолы бос кезінде кеңсесінде отырып телефон шұқылайды. Қызметтен түскен соң қайтып барып тағы да телефон ойлайды. Алғашында бәрі де жанға жайлы сияқты еді, күндер өте келе уайым қайғы көбейе берді. Ол қолы босай қалса, WeChat-та отырып жігіт іздеп қысыр кеңес соғады. Қарсы жақ жауап бермей қалса, ойына сан сапала қойлар келіп, анау мені сүймей қалды-ау дейді. Мекемеде кәдірлер өсіп, озаттар сайланған кезде оның аты көзге шалықпайды. Ол бастықтың көзін шел басқан, қызметтестерім мені әдей желкелейді деп сезінеді. Басқалардың атақты қымбат сумкасын, тамаша еңлік бұйымдарын істетіп жүргенін көрсе, мұның да әукесі ауа қалады. Қалтасындағы тиын тебеніне қарап тағы да сүлкіні түседі. Ол маған мұңын шағып, аға, тәлейім бір жанбай қойды, қатты жалғызсыраймын, уайым қайғы басып алды, дейді. Мен оған әдей тиісе сөйледім. Тәлейің жанбай жүрген жоқ, қолың бостықтан тапқан пәле. Егер шынымен қарбалас болсаң, мұндай кіразмәстерді ойлауға қайдағы уақыт. Бұрын қасыну заңдылығы деген бір қызықты көргенім бар еді. Уайым қасынуға ұқсас. Бір жерін қышымай тұрып қарадан қарап, қол бостықта сол араны қасысаң, қасыған сайын жаның кіреді. Соған ұқсас, әсілі сенің уайымың жоқ. Бірақ істейтін ештеме болмаған соң, қайдағы жайдағын ойлайсың, миыңа сені мазалайтын істер толып алады да, уайым.

ғайбы меңдетіп кетеді. Дүниеде мін жоқ, барлығын тауып алған адамның өзі. Нағыз мықтының алдында қаншама боран шашын қиын қыстау істері түк көтірмейді. Үйткені болашақ алға қарай тоқтаусыз үдіре тартып барады. Әр адамда уайым қайғы болады, бұл өте қалыпты жағдай. Уайым қайғы келгенде біздің істейтініміз үнсіз бұғып қалу емес, қайта оны жеңудің айла шарасын қарастыру, шаманың келгенше оны құрдымға жіберу. Эстетика маманы Джу Гуаншен көп уайымға салынатындарға былай деген екен: достар, құрғақ қайғы азап, қанша қапалансаң да өмір сол баяғы өмір, дүние сол баяғы дүние. Мен саған көбірек тордо ойна, пианино ойна, гүл өсір, кірпіш соғып там жина деп ақыл айтар едім. Егер бұларға зауқың соқпаса, көсіліп сөйлеп рахаттана көл, сыртқа шығып жүгір, оның өз бір тамаша. Істейтін жұмысы болу, өзін қарбаластыққа шегу, ешбір бос уақыт қалдырмау, бұл ең жақсы шешім ету жолы. Менің Шауна есімді сабақтасым болды. Дашы бітіресі алып той жасатта бір үйдің иесі болып шыға келді. Алғашында рахатқа батып көңілді жүрді. Бара-бара күйеуі оған сын таға бастады. Қайнапасы ақша шашқандығына білесің деп құлақ етін жеді. Күндердің өтуі тым қиынға соға бастады. Ақыры ол қызмет істеу бекіміне келді. Тубаста оның тәжірибесі аз, жасы да біразға келіп қалғандықтан көптеген мазақтар мен келекеге тап болды. Қызметтен нәтиже шығару үшін ол күнді түнге жалғап істеді. Апта соңында үйренулерге қатынасты. Бүгінгі күні ол өзіне сүйеніп бір бөлімнің жауаптысына айналды. Қызмет уақыты өте қарбалас. Бірақ бұрынғыға қарағанда көңілді. Ол ендігәрі ешкімнің қабағына қарамайды. Не алам десе соны алады, нені қаласа соны істейді. Оның байланыс аясы да кең. Әр күні қызық істерге жолығып тұрады. Көп деген жаңа достар бар. Тұрмыс міне осы сияқты. Сен күшті болсаң, бүкіл әлем сенің қабағыңа бағады. Күндерің жақсы болса, шаттықта әлесе келеді. Егер көз алда қиын жағдайды өзгертем десең, өзіңді сөзсіз күшейтуің керек. Ал күшті болам десең, екі қолды салақтатып бос қойма. Егер қазіргі жағдайыңа әлі де разы болмасаң, болашағың бұлыңғыр тартып тұрған болса, онда жалтақойлығың мен жалқаулығыңа қошайт, өзіңді қарбаластыққа үйрет. Көп кітап оқы, рухың байи түсет, дене шынықтыр, дене тұлғаң сұлуланады. Қарбалас қызмет істе, көп ақша тап, мықты адамдармен жолық, тамаша көріністерден ләззат ал. Көкірегіңе білім нәр ұялап, жаның жайланып, қолыңа қарға тышқан сәтте сені мазалап жүрген уайым қайғының саған түк әсері қалмағанын байқайсың. Уайым шегіп қайғыланып жүретін күндерің әлдеқашан келмеске кеткен. Істерге жұмысың жоқ болса, мына дүниені қара түнек қаптап тұрады. Сен қарбаластап кеткен кезде тұрмыс өздігінің күлім қағады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开火。一，点火，点火。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

құт мекен. Сөзін жазған Елтай Құсыманұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Камила Сайлауқызы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру

жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгөшісі социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпы беті қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзериелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына ілесе, үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі жұңғыда жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпы беттік социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді Рахымжан профессор, құнды кеңестерімізді жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірдегі, яғни партия 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың басшылығында біз бастан кешірген тарихи жеңістерімізді, табысты тәжірибелерімізді қалай қорытындылайсыз? Жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай ішкерлей ілгерілетуге болады деп қарайсыз?
1: Жарайды, Серік бауыр. Бұл өте тамаша сұрау болды. Енді мына жаңа дәуірде Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің дана басшылығында біз жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм құру істерінің сан салалы барлық жақтарынан толағай табыстарды қолға келтірдік. Енді осы толағай табыстардың ішінде біздің партия құрылысы жағындағы табыстарымыз да өздігінен соған қамтылып жатады. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері біз қолға келтірген табыстарымыз біздің ең үлкен бір тарихи жетістік деп саналатын үш ірі ісімізбен қабысып тоғысып жатыр. Былайша айтқан кезде біздің тарихи жеңісіміз үлкен бір үш ірі іспен жүйеленіп, кемелденіп, тоғысып, сонымен өзара құрамдас болып жатыр. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен еді. 10 жылдан бері біз партия мен халықтың істері жөнінен келелі реал маңызға және терең тарихи маңызға ие мынадай үш ірі істі бастан өткіздік. Бірінші, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алдық. Екінші, жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Үшінші, кедейліктен арылтудан қамал алу жүзеге асырылды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату тарихи міндетін орындап, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырдық. Бұл Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқының ынтымақтаса күрес жасау арқылы қол жеткізген тарихи жеңісі. Яғни біздің жаңа дәуірдегі қолға келтірген негізгі табысымыз, жемісіміз, жеңісіміз. Жұңха ұлтының дамуы тарихындағы мәңгі өшпейтін тарихи жеңіс, әрі дүние жүзінде терең ықпал жасайтын тарихи жеңіс. Осы үш ірістің тарихи маңызын толық танығанда ғана біз жаңа дәуірдегі 10-ші жылдық ұлы өзгерістерді және оның терең ықпалын жете түсіне аламыз. Ашылап айтар болсақ, бірінші, ұзақ жорықты, жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешіріп, Жұңғы коммунистік партиясы 100 жылдық мерейтойын қарсы алды. Бұл партия мен халықтың шұғылалы мерекесі. 100 жылдық еңбек мәңгі шұғыла шашып, 100 жылдық кемел шағына келді. Жұңғы коммунистік партиясы 1921 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін 100 жылдық шұғылалы барысты басып өтті. Алғашқы кезеңдегі 50-ші партия мүшесі бар шағын партиядан қазір міне 100 миллионнан астам партия мүшесі бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық етіп, әлемде келелі ықпалға ие дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партияға айналды. 100 жылдан бері партия халыққа басшылық етіп, қанды шайқастар жүргізіп, қажымас қайсарлық көрсетіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы табыстарын жаратты. Өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, көркею жолында құлшынып, социалистік төңкеріс пен құрылыстың ұлы табыстарын жаратты. Идеяны азат етіп, жігерлене алға басып, реформалау, есік ашу және социалистік осынандандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратты. Өзіне сеніп, өзін әлеуеттендіріп, тұрақшылдықтан айнымай, жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Партия мен халық 100 жыл күрес жүргізіп, жұңға ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең ұлы дастанды жазды. Осы 100 жылдан бері ашылған ұлы жол, істелген ұлы істер, қол жеткізген ұлы табыстардың жұңға ұлтының даму тарихына, адамзат өркениетінің даму тарихына жазылары даусыз деп санаймыз. Бұл бірінші жағы. Ал екіншіден, партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жаңа дәуірге өту партия мен мемлекет істері дамуындағы тарихи қажеттілік. Реформа жүргізіп, есік ашқаннан бергі еліміздің экономикалық, қоғамдық дамуындағы алға басуындағы тарихи қажеттілік. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіндегі тарихи қажеттілік. Бұл таяу заманнан бері тар жол тайғақ кешулерді бастан кешкен жұңға ұлтының еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашағына қадам тастағандығын, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғода құдіретті өміршеңдік күш қуатын әйгілеп, дүние жүзіне жұңғоша социализмнің ұлы туын биік көтергендігін, жұңғоша социализм жолының назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алып арнасын кеңейтіп, дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шыт жаңа талғам әзірлеп, адамзат мәселесін шешуге жұңғо ақыл парасаты мен жұңғо жобасын арнағандығын білдіреді. Яғни дүниенің бейбітшілік дамуына қазіргі заманда біз адамзаттың ортақ тұлғасы дейміз. Осындай бір жер шарындағы әрбір мемлекет, әрбір қарақ, барлық адамзаттың ортақ тұлғасын ортақ құруға құлшынуымыз қажет деген сол тұрғыдан біз бүкіл жер шарының дамуына, бейбітшілігіне, адамзаттың ортақ алға басуына жұңғо ақыл парасаты мен жұңғо жобасын осыған дайындап, осыған әзірледік. Сондай ақ біздің өзіміздің тәжірибе сабақтарымыз арқылы қорытып шыққан жұңғо жобасын адамзатқа ортақтастыруға арнадық. Бұл екінші жағымыз. Енді үшінші жағын алғанда, кедейліктен арылтудан қамал алу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың тарихи міндетін орындап, жұңғо ұлтының мың жылдық арманын жүзеге асырдық. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпин партия мен халық атынан салтанатты түрде мынаны жариялаған болатын. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тынбай күрес жүргізу арқылы біз бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңғоның ұлан байтақ даласында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатып, мүлде кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай тасқындаған жігермен адымдай ілгерілеп келеміз. Кедейліктен арылып дөңгелек дәулеттілікке жету Жұңғо ұлтының мың жылдық арманы, Жұңғо ұлтының ұлы гүлдерін жүзеге асырудың маңызды мазмұны. Партиямыз құрылған күннен бастап халықты ынтымақтастырып және бастап өзінің тамаша тұрмысын жарату жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізуді, реформалау есік ашуды ашудың алғашқы кезінен де осы замандарды негізінен жүзеге асыруды үш сатыға бөліп жүргізу сынды даму стратегиясын белгілеп, құлшыну арқылы 20-шы ғасырдың соңында халық тұрмысын жалпы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетті деңгейге жеткізу нысанасын жүзеге асырды. Осы негізде партиямыз көрегендікпен партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату нысанасын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті кедейліктен арылтудан қамал алуды, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың соңғы чек міндеті етіп, адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ұйымдастырып және оны атқарып, мүлде кедейлікті жою жапалы міндетін орындады. Осы тарихи сипатты жеңіс Жұңғо ұлтын неше мың жыл мазалаған мүлде кедейлік мәселесінің тарихи сипатты шешілгендігін партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап тамаша тұрмыс жаратқандығын, бірге байуды жүзеге асыру жолында нық қадам тастағандығын, еліміздің дамуы анағұрлым жоғары тарихи бастамада тұрғандығын әйгіледі. Бұл үш үрістің мәні ерекше, ықпалы терең. Бұл Жұңғо коммунистік партиясының ұлы даңқты, Жұңғо халқының ұлы даңқты, Жұңғо ұлтының ұлы даңқты, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын сенімді бекемдеп, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуге жігерлендіреді және шабыттандырады. Енді осы үш жыл табысты қорытындылап келсек, бұл өзі жаңа дәуірдегі партиямыздың басшылығында қолға жеткен жетістік және табыс саналады. Сондықтан жаңа дәуірдегі 21-ші ғасырда жаңа дәуірдегі партиямыздың құрылысы жақсы болғандықтан, партиямыздың құрылысында біз партияны қатаң басқару жолынан жазбағандығымыз үшін осындай толағай табыстарды қолға келтіре алдық деген ғылыми қорытындыны шығара аламыз. Ал енді өзің айтқан жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай іскерлей ілгерілетуге болады деген мәселеге келсек, енді бұның мәселенің негізгі жауабын бас жүлде Си Цзиньпин 20-шы құрылтайының баяндамасында былай деп көрсетілді. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі тоқталмайды. партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайды. Босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерілей ілгерілету керек. Осы маңызды талап біздің партиямыз секілді ірі партияға тән қиын мәселелерді шешуге қай қашанда табанды болатын сергектігі мен табандылығын толық әйгілеп, өзіне өзі ұлы төңкеріс жасау арқылы ұлы қоғамдық төңкеріске жетекшілік ететін берік ерік жігері мен бекімін әйгіледі. Енді бұнда айта кетуге тиіс, бұл партиямыздың өзін өзі жаңа дәуірдегі өзін өзі қатаң басқаруы, қатаң өзін өзі өзіне төңкеріс жасауы бұл партия құрылысын күшейтудің объектив талабынан туындап отыр. Біз жұмғодағы мәселенің тетігі партияда дейміз. Партияда мәселе шықса, біздің барлық істерімізден мәселе шығады. Сондықтан партия құрылысын күшейтуді ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Партиямыздың 20-шы құрылтай баяндамасында бұл қатаң дәріптелген. Ал енді осы ұлы инженерия ұлы төңкеріске, ұлы іске жетекшілік етіп, ең соңында ұлы арманды жүзеге асырудың түбірлі кепілін не десек, тағы да осы партия құрылысын күшейту деп тұрады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен. Партия халықты ынтымақтастырып және бастап ұлы төңкеріс жасау, ұлы істі ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партияның басшылығына бұлжымай табанды болып және оны кемелдендіріп партия құрылысының тың да ұлы инженериясын бұлжымай ілгерілетіп партияны анағұрлым берік пәрменді етіп құрып шығу керек. Міне бұл осы маңызды сөзден партия құрылысының маңыздылығы 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партия құрылысына қойылған талап мойындалып тұр десек болады. Ал енді ол үшін біз сөзсіз төмендегідей бір қанша жақтарға ерекше назар аударуымыз қажет. Біріншісі, ұлы істі ілгерілетуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерілей ілгерілетуіміз қажет. Партия құрылысын бір ұлы инженерия ретінде ілгерілету партиямыздың үлкен жасампаздығы. Партиямыздың халықты бастап ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізуінің маңызды асылы. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы былай деп басы дәріптеді. Қазірден бастап Жұңғу Коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Бұл бұрын болып көрмеген әрі жапалы іс. Сөз жоқ партияның пәрменді басшылығына, партия мен халықтың ынтымақтастығы күрес жасауына сүйенгенде ғана орындалады. Партиямыз Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына табанды болып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, стиль құрылысы және тәртіп құрылысы сияқтыларды жаппай күшейтіп, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, бұқарамен тығыз қатынас жасау абзалдылығын толық сәулелендіріп, тұтас партия бастан ақыр саяси да берік, идеясы бірдей, ұйымда кемелді, стильде қажырлы, тәртіпте қатаң болуына мүмкіндік жасап, жаңа дәуір жұңғыша социализмнің тың жеңісін қолға келтіру жолында ынтымақтаса күрес жасайтын құдіретті күш қуатты қалыптастыру қажет. Екінші, ұлы күресті жүргізуде сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкерілей ілгерілету керек. Күрес жүргізуге батыл болу бұл енді партиямыздың айқын қасиеті. Күрес жүргізу болмаса, жаңа дәуірдің тарихи жетістігі, тарихи өзгерісі партия мен мемлекет істерінің бүгінгі таңдағы тамаша жағдайда болмас еді. Партиямыз күрес жүргізу арқылы бүгінге жетті. Әрі сөз жоқ, күрес жасау арқылы болашақты жаратады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бір қыдыру тың тарихи өзгешелікке ие ұлы күресті жүргізді. Төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым құдіретті пәрменді болды. Сонымен бірге дүние жүзінде 100 жылда болып көрмеген ірі өзгерістің жедел дамып, еліміз реформасы, дамудың орнықтылығы, түрлі терең қатпарлы қайшылықтан бұлтара алмауға, айналып өте алмау жағдайына дөп келіп отырған батыс елдерінің бізге мейлінше қисынсыз жан жақты қысым түсіріп мақсаты Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімін бүлдіру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдісіне бөгет болып екенін көре білуіміз керек. Күрес жүргізу арқылы қауіпсіздікті көздегенде қауіпсіздік сақталады. Күрес жүргізу арқылы дамуды көздегенде даму өркендейді. Біз сөз жоқ тауқымет танымымызды күшейтіп, соңғы чектік ой жүгіртуге табанды болып, күрескерлік рухын партия құрылысының әр жақтағы барлық барысына сіңіріп, бастан ақыр коммунистік партияның күрес жүргізуге батыл болу жігерін, ұжданын, құлқын, арынын бастан аяқ сақтап, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай күрес жүргізуге ирадамызды шыңдап, күрес жүргізу қабілетімізді күшейтіп, тебіні қатты, тіпті асау толқынды ірі сынақтарға белсене төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуының тың өрісін ашуымыз қажет. Үшіншіден, ұлы арманды жүзеге асыруда сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкере

елімізді осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құру жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін болып отыр. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса, ұлттың гүлденуі құрғи алғана болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті халықты ынтымақтастыра бастап, дөңгелек дәулетті қоғамды орнатып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың бөгеу бермес тарихи барысына қадам тастады. Бүгінгі таңда біз әрқандай бір кездегіден де жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына анағұрлым жақындадық. Анағұрлым сенімге және қабілетке ие болдық. Сонымен қатар сөз жоқ, тіпті де ауыр, тіпті де жапалы құлшыныс жасауға дайындалуымыз

ұзақ, көлемі осыншама кең, билік жүргізгені осыншама ұзақ. Қайткенде тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтыла алады. Маузының тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деген жауап берген еді бұған. Ал 100 жылдық күрес тұңғыш рет өкіметті халыққа бақылату деп жауап берген Маузының жауабының соңы ретінде 100 жылдық күрес арқылы, әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бергі тың әмелет арқылы басшы Ши Цзиньпин мұның екінші жауабын айтты. Бұл өзіне өзі төңкеріс жасау. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты бұйтқеткен партия орталық комитеті пышақ жүзін өзіне қаратудай батылдықпен партия ішіндегі ескілікті дертке пышақ салып партияны қатаң басқаруды асқақ айбынмен ілгерілетіп, 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының тың өрісін ашып, Жұңғу коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғуының басқаруының тың абзалдығын қалыптастырды. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта өзіне өзі төңкеріс жасау рухын сөз жоқ жалғасты сәулелендіріп, партияның алғабысарлығы мен пәктігін білдіретін барлық факторды жоюға табанды болып, партияның ақаусыз тұлғасына залал жеткізетін вирус атаулын тазалап, партия қасиетін мәңгі сақтауға, түсін мәңгі өзгертпеуге, сипатын мәңгі сақтауға кепілдік етіп, партияның жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи үрдісінде бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болуына кепілдік ету қажет. Бұл енді жаңа дәуірдегі осы партия құрылысының тың дабылы инженериясын қалай іскерлетуге болады деген мәселені өзегете отырып қорытындылаған бір көзқарастар деп айтуымызға болады. Ал енді осы жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілетудің негізгі түйінді міндеттері қайсылар еді? Біз енді әзір мына партия құрылысына тың талаптар қойылып жатыр. Осындағы партия жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілетуде біз қайсы жақтарға назар аударуымыз қажет деген мәселеге барып саяды. Бұны қысқартып айтар болсақ, бұл төмендегідей бір қанша жақтарды қамтиды. Яғни партия құрылтайының баяндамасында табандылық пен партияны жаппай қатаң басқару, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын іскерлей ілгерілету жөнінен жан жақтылы орналастырулар жасалып, айқын талаптар ортаға қойылды. Біз партия құру ұлы рухын асқақтатып, ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман әмелиетімен бірлестіріп, шешуші түйінді меңгеріп, жалпылық ауқым қалыптастырып, мұқият дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Ол үшін төмендегі бір қанша түйіндерге ерекше назар аударғанымыз жөн. Бұның біріншісі партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу және күшейту қажет. Екіншісі Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы мен жұрт түлегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болуымыз қажет. Үшіншіден партияның өзіне өзі төңкеріс жасау түзімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіруіміз қажет. Ал енді төртіншіден ұлттың гүлдену

0: ұйымдық функциясын күшейтуіміз қажет. Алтыншы бір жағынан стильді дұрыстап, тәртіпті қатайтуды қатаң арнаға арнамен күшейтуге табанды болуымыз қажет. Жетінші жағынан айтқан кезде шіріктесуге қарсы тұру күрестің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жетуіміз қажет. Шіріктесуге қарсы тұруды ешқандай бұл күресті ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Жұңғыда біз пәктік құрылысын күшейту, әсіресе партиямыздың пәктік құрылысын күшейткенде ғана біздің партиямыз арқылы жұңғыдағы барлық мәселелерге соны жауап бере аламыз. Сондай ақ барлық істеріміздің баянды дамуына партия құрылысын күшейту арқылы кепілдік етуімізге болады. Сондықтан бұл енді түйіндеген түйіндер деп айтуымыз лазым. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын сапасын қалай жоғарылату керек, жаппай қалай жоғарылатуға болады деген кезде, бұнда тағы да мына төмендегі бір қанша жақтарымызға назар аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұның біріншісі негізді күшейтуге, рухты бекемдеуге табанды болу. Екіншісі турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға табанды болу. 54-ті бұл енді партия құрылысы бір ғылым. Ол тұлғашықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, омақастыратын қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірмен егеріп, жаңалық жаратқанда ғана дәуірмен ғана алға ілгеріліп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Сондықтан бұл өте маңызды түйін сияқты. Енді үшінші бір жағын айтқанда мәселені бағдар етуге табанды болу. Төртінші жағын айтқанда жүйе көзқарасына табанды болу. Ұлы инженерия, әрі ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арман мен тығыз байланысты. Әр жақ, әр фактор, әр буын өзара байланысқан біртұтас тұлға. Жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың көз алдағы мен болашақтың макро мен микроның басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың ерекше мен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай меңгеріп, стратегиялық ой жүгіртуді, тарихи ой жүгіртуді, диалектикалық ой жүгіртуді, жүйелік ой жүгіртуді, жасампаздықпен ой жүгіртуді, заңдық ой жүгіртуді, төменгі чектік ой жүгіртуді қабілетін үздіксіз жоғарылатып, көрегендікпен ой елегінен өткізуді, жағдайлық тұрғыдан жоспарлауды, стратегиялық орналастыруды тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуді күшейтіп, партия құрылысының жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуына кепілдік ету қажет. Ал енді партияны жаппай басқарудан ауытқымай, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерілей ілгерілету, бұл енді бүкіл партияның келелі саяси жауапкершілігі. Партком, партия басшылығы, көп басы жауапкершілігін ырықты түрде толық ада етіп, негізгі тұлғалық жауапкершіліктің бастан аяқ түбегейлі тиянақталуын және партияны жаппай қатаң басқарудың ішкерлей дамуын ілгерілетіп, партияның билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеп, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруға пәрменді кепілдік әзірлеу қажет деп ойлаймын.
1: Иә, Рахымжан профессор, көкеге қонымды бір реткі партия сабағындай келелі лекцияңызға көптен көп рахмет. Бұл тақырыбымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бағдарламаны өт толқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жіреткен әсем әндерге кезек

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, чаң ен шен ши, сі жу

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Алғысым бар жүректен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Бүгінгі айбала екеуінің жоспарларында дәл осы атағаштың орны жұмысқа кедергілік жасайтын болып отырмай ма? Бұны қалай бір жайлету керек? Атағаштың орнын жылжытуға бола ма жоқ? Осы іс жөнінде екеуі көп рет ақылдаса келіп, қарттың идеясынан қалай өткізудің ең қолайлы шарасын тапқан болатын. Апырайы, бұл екі баланың не ойлаған ойлары бар деш? Кемпірау, өзің ойлаш. 60 неше жыл болған атағаш, сол кезде атағашты берген қауыншы. Ал бұны орнатқан әкемнің де сүйегі емес ау, рухы да тозаңға айналып болған шығар түгі. Солардың көзі сияқтанып қасқайып тұрған атағашты қалай ғана алып тастаймын а? Мынауымыз ел жұрттан ұят қой тіпті. Бағана айбала ұстазына, бұл атағаштың атама арасында оңай тимейтінін білемін, десе де атам соңғы есепте апаммен ақылдасады. Нәтижесін тосайық деген болатын ғой. Айтқандайынақ жұмыстың ебі солай таман аунаған сияқты. Зағи түк болмағандай-ақ, аспай-саспай дастарқанын жайып жатып түк болмағандай-ақ. Ау шал, оның бәрін ойлап қайтейін деп едің. Бермен кел, шай ішейік деп бір қойды да, сәлден соң бір түйіп отырған шалына қарап, ой, бой, ақымақ шалымай. Заман өзгереді екен, бәрі өзгереді. Бабаларымыз 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деп бекер айтты ғой дейсің бе? Ата-бабамның көзі, ата-бабамның көзі деп 60 неше жыл болған қу дөңбекті құшақтап өмір бойы тұрмақшысың ба не? Қой болды. Ынталанып тұрған балалардың жігеріне су сеппе. Жөніңе көш. Шайыңа қанып алып балалардың қасына бар жүгір деп еді. Түйеде шөгетін жеріне шөгетін сияқты ғой. Сөз жүйесін тауып кетті ме екен тек? Шегір қарт ләмдеместен қоңыр аюша борбаңдаған бойы есіктен шыға жөнелгенін. Сөйтіп 60 неше жыл бір орында қозғалмай тұрған мосқал атағаш сол күні тарихи орнынан жылжып қыстаудың алдындағы нән көктеректің көлеңкесіне мықтап орнатылды. Осылайша әкесінен мұра болып қалған атағаш өткен тарихтың белгісі болып осы орында тұра берді. Бәлкім бұл атағашқа енді көп адам ат байламайтын да шығар ау тегі. Бұл баламның аты Вейру, Құрқылтайымның астанамыз Бейжіңдегі ұстазы. Есебі бұл бала менің үлкен қызым ғой деп, қарт жан-жағына қарап масаттана бір күліп алып, егін көтере екі егін қомдап, үлкен қызым неше жылдан бері осында келіп бізге көмектесіп, көрші қолаңдарға көп ғылым білім үйретіп, бәрімізді кәні қылып жатыр. Вейру қарған болмағанда мыналардың бәрін біз қайдан білетін едік? Әне біреу түйедей-түйедей қоңыр сиырлардың бәрі Австралиядан кіргізілген асылдар. Бұларды үлкен қызым байланыс жасап сол жақтан алғызып отыр ғой баяғы деп бірдем тұрып. Бұрындары баяғы айдағаның бесешкі ысқырығың жер жарар деп бір-бір көкшолаққа мініп алып, жаз болса тауға

қайдасың, қыс болса отар қайдасың деп борбайлай беріппіз-ау. Қазір қарап отырсаң дүниеге таң қаласың. Ғылым техника дамыған, заман көші оңалған, адамдардың санасы өскен, бәрі-бәрі жарасып тұр. Енді көшке ілесе алмағандарға амалда жоқ. Сосын менің мына деп тырқылдап бір күліп алып, екалақанын бір-біріне қағып қойып, әлгінде жоғары сортты автокөліктерден түскен ошарлы адамдарға бұрылып, сосын менің бұл қызым білетіні көп, қол-аяғы жеңіл, жаны әмір таппайтын тынымсыз бала. Көрдіңдер ме? Үлкен қаладан келген дейтін емес, мал соңынан көшіп қонып жүретін ауыл балалары сияқты өте жан себіл. Өзі барып тұрған малсақ, мал дегенде жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Таң атса күн батқанша малдың ішінде жүреді. Тамаққа да әрең шақырып аламыз деп, анадайдағы кең мол салынған мал бордақылау аясында жүрген 30 неше жастар шамасындағы 40 башаш, сұңғақ бойлы аққуаша қызды нұсқады. Оның қасында қарттың немересі Айбала және бірғанша ауылдастар жүр. Қыздың екі қолы ербеңдеп біресе қорадағы малдарды нұсқап, біресе мал бордақылау абасын нұсқап демек, 500 килолық Аустралия қоңыр сиыры 250-275 кило таза ет береді. Бұның 20 проценті арқа, белдеме, жамбас сияқты орындарынан, 60 проценті мойын, төс, қол еті сияқты жерлерінен алынады. Қалғандары бас сирақ, өкпе, бауыр, ішек, қарын сияқтылар ғой деп, әлденелерді тынымсыз айтып жатыр. Айналасындағылар 40 башаш қыздың аузынан шыққандарын тәптеште естелік қалуды. Талайдан бері өйру мұғалым каникул орайларынан пайдаланып, сонау шалғайдағы Бейжіңнен доланалыға келіп, шөп базасын ашқан және мал түлігін өсірген малшыларға ғылыми жақтан жетекшілік етіп келеді. Соның нәтижесінде болар, шегір қарт отырған осы шағын қыстақтан әр түлік мал борлайтын, мал өнімдерін арнаулы мәнерлі базарға салатын, сырт орындарды нәсілді мал тұқымымен қамдайтын, жемшөп базасы алаңдарына шатын арнаулы кәсіптік отбасыларының саны қауырт артып, аймақ аудан жағынан басқалардың назарын аударатын орынға айналып қалды. Бағанадан бері шегір қарттың әңгімесін барыждағы атымен тыңдап, үн-түнсіз тұрған көзілдірік таққан сұңғақ бойлы ақ шашты кісі, заманауи салынған еңсесі биік мал бордақылау алаңына бірден қарап тұрып, қасындағыларға «Жарайды, ағамыздың әңгімесі өте әсерлі екен». Бұрындары атын естіп көрмеген Шәкене ғана доланалы қыстағының аз жылдың ішінде қалай жатағы аспандап кетті десем, түйіннің түйіні, түйменің көзі дәл осы жерде болды ғой, ә? Жүріңдер ғане. Ағамыздың үлкен қызы «Ви профессормен жолығайық» деп адамдарды солай қарай бастады. Көппен бірге кетіп бара жатқан тағы бір шал сыбырға жақын, «Әй, мына ақ басың үлкен бастық сияқты ғой, байқадың ба?» деп шегірдің жеңінен тартып еді. Шегір ол кісіге «Шұрқ етпе, бұл кісіні аймаққа жиынға барғанда төрағалар мінбесінен көргенмін. Қалайда үлкен бастық сияқты ғой, я менің веру қызым да осал адам емес дегі» деп оның саусағын ақырын қысып қойды. Қолтығына қысқан қара пәпкісі бар, жылтырата майланған шашын артына қайыра тараған қаңылтақ денелі сіріңке қара жігіт топтан суырыла шығып, ақ бас кісі бастаған адамдарды тұрғандарға таныстыра бастады. Күлімсіреп сөйлейтін түсі жылы көзілдірік таққан ақ бас кісі Вейру Бикешпен ұзақ амандасып, оның қолын қысқан бойы көп нәрселерді айтып басын изектете берді. «Олай емес, тым асырып жібердіңіз. Бұның бәрі дәуірдің жемісі, партиямыздың мейір шапағаты. Мына тұрған қалың малшы дейқандардың еңбек бодауы ғой» деп Вейру Бикеш те кішілік танытып жатты. Қырағы көз тілшілер осы көріністердің бәрін телекамерасына фотоаппарат көзіне түсіріп үлгірді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін.

0: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсайым. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Алғысым бар жүректен. Авторы Ырымбек Оралғазыұлы. Әлемдегі ұларман. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Сүрінбеді небір қиын бұраңнан. Орналып жүрегінен халықтың бір ғасырлық сапарында шыңалған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Әрбір жанның тілегінен құралған. Тыныстас боп, тағдырлас боп халықпен, сондықтан да

еңсесі тік тұралған. Жұңғарман, әлемдегі ұларман. Ұлылығын барлық халық оғалған. Қызыл тудың астына кеп ұйысып, нық қадам мен биіктерге шығалған. Жұңғарман, әлемдегі ұларман. Марксизмдік идеядан нұралған. Ауытқымай әуелдегі мақсаттан социализм жолыменен жыралған. Жұңғарман, әлемдегі ұларман. Құрыштай боп сан сынақтасын алған. Қос жүз жылдық жоспарлары жасалып, күтіп отыр және жүз жыл тыңалды. Жұңғарман, әлемдегі ұларман. Дүниені бетке алып жол алған. Қожайын боп өз-өзіне халқымыз, билігіне өзі ие бол алған. Жұңғарман, әлемдегі ұларман. Шат заманға дұрыс бағыт бұралған. Озық елмен терезесі теңеліп, халқарада қатар өмір сүр алған. Жұңғарман, әлемдегі ұларман. Қолын бұлғап болашағы тұралдан. Жұңқа ұлтын жеңістерге жетелеп, ұлы мұрат рухменен суарған.

Асқақтықтың таң атқалы 77 жыл болыпты. Асқақ жігер зор тебіммен елім дамып толыпты. Социализм сара жолы отанымды дамытты. Реформа мен есік ашу жебеді алға халықты. Адамзаттың дамуына үлес қосты еселі. Айнымады мақсатынан компартиям көшелі. Илуалт ұлт ұйысуда дәніндей бобанардың. Ынтымақ пен шебін бұзды, небір қиын қамалдың. Миллиард жүрек бөленуде, мейірне отанның, кедейліктің тонын шешті дейқан менен шопаның. Селбесуді жолға қойып, халық қамын ойлады, жұңғарманын орындауға тура жол мен бойлады. Олы дұрыс таңықты да, компартия көрігін, қарттарды да қамсыз етіп, кедейлерін демеген. Ақысызғы оқуларын, мектептегі баланың, ізбасарын жетілдірді әр кәсіп әр саланың. Бағытталған тың жобамен, бетбейнесін жаңартып, парқын жойдың қала ауыл, орталарын тазартып, ұшқан құстай тебінмен ел, халықараға танылды, жасыл шардан жарқырады шоқ жұлдыз боп жалынды. Ұлы алып жұңхуам менің, тұғырым ғой тілеткен, жыр арнадым мақтанышпен, шынайы ақ тілекпен, әнім менің шырқалады, алғы сүнмен жүректен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Рун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Юн Сян Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лун, Чуэн Мян Тан Хуо.
6: 1,
7: 烟火!
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арман да құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай, иә?
3: Нағыз адам, толыс

0: үшін талпынады.
1: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我睁眼宣誓，自觉维护一。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қалған екі қонақ қымызды көп ішіп көрмегендіктен ептеп еріндерін тигізді де шараны дастарханның шетіне қоя салды. Мұны байқаған шешем екеуіне екі кесе қаймақты шай құйып берді. Осы тауға бір қара есекті іздеп келіп едік. Басында ноқтасы, ноқтасында қарыстай шалбыры, санында 63 деген таңбасы бар. Саржоқы жақтағы малшылардың айтуынша көшкен елдің соңынан еріп осылай қарай кетіпті, деді Жанболдың ағасы. Үлкен ағам, көргенбіз, неше күннің алдында осында жүрген болатын, аз күннің алдында осы маңға тағы келген екен, менің асыл айғырым танауын тартқызып қойған көрінеді, сол есек сенікі болды ғой, деді. Иә, мен оны мына Лаужанға сатып жіберген болатынмын. Бірер күн болмай жатып шылбырын шайнап-шайнап қырқып жіберіпті де ноқтасымен қашып кетіпті. Ұзай қойған жоқ, түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың арасында жүрген шығар. Сол ара салқындау ғой, бір есектің артынан үшеуің бірдей салпаңдап жүргендерің қызық екен, деп күлді үлкен ағам. Мына кісілер тірі әкет алмасақ сойып әкетеміз, апарғанмен бәрібір тағы қашып кетеді, одан да жей салғанымыз артық, дейді. Сатқан адам мен болған соң іздеспей қоюға дәтім шыдамады. Мен орнымнан тұрдым. Олардың айтқандарын тыңдап қана отыра бергім келмеді. Үйден шықтым да түстік жақтағы қарағайлы тоғайға қарап, егер тоғайда жүргенің шын болса, тезірек қашып кет. Саған төрт аяқты бекер бермеген ғой. Аттан тез болмасаң да адамға жеткізбейтін шығарсың, деген ойға келдім. Екі ханзу кісі тірі жүре ме, өле ме, мұны есектің өзіне тапсырдық деген бекінге келген сияқты. Бұлай ойласаң оларды мейірімді жандар екен деген жаңсақ түсінік пайда болғандай. Қаресектің тағдыры жөнінде дәл біздің үйде дастархан үстінде шай ішіп нан жеп отырған адамдар жағынан осылай ұйғарым жасалды. Оның тағдыры міне осы, екі аяқтылар қашып құтыла алмаған, мұндай тағдырдан төрт аяқтылар да қашып құтыла алмайды. Ту сыртымнан тоқаштың дауысы естілді. Ол екі білегін кеудесіне айқастырып, киіз үйдің бүйіріне сүйеніп разы болған бейнемен маған қарап тұр. Оларға айта салсаң да болады. Қаресек анау қызыл шоқыда жатқан ешкілердің арасында жүрді. Мен көрдім десең болды. Сен оның сонда жүргенін қайдан білесің? Маған кеше кеште қашаға келген ешкілер айтты. Мен түстік жақтағы биік тауға қарадым. Ол Алтай тау сілемінде сирек кездесетін өркеш тәрізді тау болатын. Қарсы алдынан қарағанда таудың бергі беткейі жатағандау болып көрінеді де, ортан белінен ары қарай тігілдей бастайды. Ол арада мандыған ағаш та жоқ. Өсімдік жамылғылары да сирей береді. Ал таудың арғы бетін жаламақ үздеуге болады. Мен тоқаштың айтқанына кәдіксіз сендім. Ол жылқының тілін білетін адам. Оның үстіне өтірік айтпайды. Әйемнің сөзімен айтқанда қойдан қоңыр адам. Қойдан қоңыр деген сөз қазақтың өз-өзін келемеждегенде немесе жұбатқанда көп айтатын сөз. Өз түсінігіміз бойынша болғанда біздің мінезіміз қорадағы қойға ұқсайды. Момақан жуас келеміз. Байыптылық пен тыныштықты жақсы көреміз. Ал әйемнің қойдан қоңыр деп отырғаны оның тағы бір түрлі мағынасын меңзеп отыр. Әйем, түсінсем бұйырмасын. Өз басым адамды қойға теңеп тәлкек қылғанды қатты жек көремін. Қой деген жануар қораға кіріп барып шетінен сойып жатсаң да қыңқетіп қарсылық көрсетпейді. Серіктерінің жайрап жатқанын көріп тұрса да тырп етпей өлімді күтеді деп отырады. Үйімізге жасы үлкен адамдар, несиелі қонақтар келген сайын әйем оларға арнап сойылған қойдың жағын балаларға беретін. Әрі тілінің үшін кесіп алып, артынан итке тастап жататын. Әйем тағы қой деген жануардың айта алмайтын көп өкпесі бар. Оның бәрі тілінің ұшында тұрады, бірақ айта алмайды. Оны итке бере салған дұрыс, өйткені ит қойды өмір бойы күзетіп келеді. Оның асқазаны аштыны да тәттіні де қорталады деген болатын. Менің шешеме тұңғыш рет тоқаш туралы не сөз айтқаным әлі есімде. Алтыбақан теппекші болып түстік жақтағы қарағайлы тоғайға тарттым. Тоғайдың шетіне енді таяй бергенде тоқаштың маған қарап алтыбақанның жанында отырғанын байқадым. Амансыз ба тоқаш аға? Мен оған таяңқырап барып сәлем бердім. Амансың ба? Есен, үлкен ағаң қайда кеткен? Көрінбейді ғой. Жылқыға кетті. Әкем бір бие бошалап жүрген сияқты. Бүгін құлындап қалуы мүмкін деп отырған. Әкең жылқыларын киіз үйдің маңайына таман әкеліп, бірер күн байқастаса болғанда екен. Саршоқының арғы бетінде отыратын бір малшының қойына ит құс шауыпты. 300-дей қойы бар екен. Соның 100-ден артығын қырып кетіпті. Саржоқы бұл арадан алыс емес қой. Бұл жағдайды әкеме дереу айта қоймасам болмайды екен. Мұны баяғыда естіп қойған шығар. Әңгімеміз аяқтамай жатып киіз үйден шыға келген шешем, «Есен, қайт бері!» деп айғай салды. Қайтпасам болмады. Мен алтыбақаннан секіріп түстім де тоқашқа қош айтып үйге қарай бездім. Еңістен аяғыма тимей, шешеме қарай қонып берен жүгіре жөнелдім.
«Ақырын өй, ақырын жүгірш, жығылып қалма» деп айғайлады шешем. Жүгірген беті шешемнің жанына жетіп келіп, «Келдім міне, неге шақырдыңыз» дедім. «Ет асып қойып едім, соған қарай тұрш, мен шегара қорғаныс фонкетіндегілердің тоңазытқышынан жеміс қоймалжыңын алып келейін. Біз киіз үйде кешкі асымызды ішіп отырғанда бағана тоқаш айтып отырған саржоқының теріскей жағында жүрген қасқырлар біздің үйдің жылқысына шауыпты. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайдан жылқылардың кісінеген шыңғырған дауысы іле шала тасырлаған жылқы дүбірі естілді. Әкем мен үлкен ағамның бірі темір күректі, бірі отын жаратын жуан балтан ала салып тауға қарай тұра ұмтылды. Шешем үйде қалып менің көңілімді аулап жеп ішіп ал деп бәйек болды. Тоқаш ағам дұрыс айтыпты. Жылқыны үйдің маңайына таман айдап әкеліп тастасақ болғанда екен дедім шешеме қарап. Тоқаш деген кім? Ол саған не деп еді деді шешем. Маған шабындоз болуды үйреткен әлгі аған айтамын. Көкі десем де болады деп сөзімді толықтадым. Шешем, мына бала не деп көкіп отыр, қойшы болды деп зекіп сөзімді бөліп жіберді. Өңі бұзылып, тіксінген, абыржыған бейнемен маған қарады.

0: Kızım, bugün vaktin çıksa gelip şeşine kolfondan bir nömer türkep bersin.
1: Sırtta baskosu dedim, keşirek kaytamın ha?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да бір әр күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Дала Эспериалланың Колумбияның зунтуңы болып сайланғандығын құттықтады. Әуелгі мақсаты борышты әмілетті әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық, тың нәтижелер үздіксіз жаратайық. Башуди Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысында сөйлеген маңызды сөзі күшті аңыс қозғады. Дүние жүзіндегі саяси партиялардың саяси қайраткерлері Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. АҚШ пен Иран, Катардың астанасы Дохада шанамалай сұхбат өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні Бейжіңде салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденінің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді: 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқының бақытын көздеу, Жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратуы керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері,

李强、赵乐际、王沪宁、丁薛祥、李希。мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин жиналысқа қатынасты. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде, бірінші шілде өрденнің егерлері қонақтар көлігіне топтық отырып, тұрған жерінен жолға шығып, қонақтар мотоцикл әтіретінің қорғауында қалық сарайына жол алды. Қалық сарайының солтүстік қақпасының алдында құрмет қарауылы жолдың екі жағына дізіліп, жастар мен өрендер қызу мерейімен қол бұлғап құрмет білдірді. Бірінші шілде өрденнің егерлері қызыл кілемді бойлап баспалдақпен көтеріліп, халық сарайына кірді. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, тағы басқалар осы арада оларды топтық қарсы алды. Халық сарайының үлкен залы салтанатты да думанды бейнеге шомды. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы деген керемет ту асылған. Артқы перденің дәл ортасына Жунго коммунистік партиясының жарқыраған гербі ілінген. Партия гербінің астыңғы жағына 1921-2026 деген жазу жазылған. Екі жағына 5-тен нарт қызыл ту қойылған. Екінші қабатқа Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта игілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олысын жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізейік деген жазу жазылған лозунг ілінген. Сағат 10-да Ли Чанг құттықтау жиналысының басталғандығын жариялады. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Цайши ЖКП орталық комитетінің бірінші шілде өрденін беру жөнінде қарарын оқыды. Қарарда былай деп атап көрсетілді. Негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартқан, партия үшін қызмет істеп, халық үшін қызмет өтеген, көрнекті үлес қосып, еңбек сіңірген үлгілі партия мүшелерін салтанатпен мадақтап сыйлау, бүкіл партияны әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ерлікпен алға ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандыру үшін болып табылады. Партия орталық комитеті Ма Шаншаң, Ван Үйчан, Ли Ланчын, Оқас Сүлеймен, Уя Чин, Чен Жун У, Жау Я Фу, Жұң Жой қатарлы жолдастарға бірінші шілде өрденін беруді ұйғарды. Екі туыстаушы партия туын бейік ұстап, бір құрмет қарауылы бірінші шілде өрденін алып, нық қадам тастап, салт өткізілетін нақ майданға келді. Отан қаһармандарына құрмет атты айбынды музыка әуен ішінде, Ши Цзиньпин бірінші шілде өрденінің иегерлеріне бір-бірлеп өрден берді. Әрі олармен ықыласпен қол алысып, құттықтады. Осыдан кейін бірінші шілде өрденінің иегерлері ұсыныс бойынша төрағалар мінбесіне орналасты. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Цайши ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлерін және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жөніндегі қарарын оқыды. Ши Цзиньпин қатарлылар мадақталып сыйланған мемлекеттік екі үздік бір озат уәкілдеріне сыйлық берді. Бүкіл залдағы шатырлаған шапалақ үн ішінде Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин былай деді. Бүгін біз салтанатты жиналыс өткізіп, Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық. Ши Цзиньпин партия орталық комитет атынан барлық жұңғы коммунистеріне мерекелік сәлем жолдады. Бірінші шілде өрденінің егерлерін, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негізгі саты партия ұйымдарын қызу құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 105 жылдың алдында жұңғы халқы мен жұңқа ұлтының ұлы оянуында, марксизм-ленинизмнің жұңғы жұмысшылар қозғалысымен тығыз ұштасуында жұңғы коммунистік партиясы дүниеге келді.
Содан бастап, жұңғу халқы мен жұңқа ұлты ең сенімді тірекке ие болып, еліші жағдайы бұлыққан, сырттан шапқыншылыққа ұшыраған. Кеде әрі меше үйдегі жұңғы орасан зор тарихи өзгерісті бастады. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкеріс, социалистік төңкеріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы. Жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, жұңқа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи эпосты жазды. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы жұңғо халқының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы ашылып, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күші әйгіленіп, дүние жүзінің тарихи аяқ алысына терең ықпал жасалып, құдіретті жұңғо коммунистік партиясы сомдалды. Партиямыз ұлы, даңқты, дұрыс партия болуға әбден лайық. Ши Джинпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарихпен халықтың жұңғо коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу беталысын бастан аяқ дәп басып егеріп, халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ егеріп, даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтап, өзін әлеуеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән берді. Біз жаңа шизмдік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін мәңгі сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа етуіміз керек. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуірі жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық жұңғо коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ, партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғыла болып, дәуір толқында ерлікпен алға басып, дұрыс бағыттан бастан аяқ ауытқымау керек. Сөз жоқ халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істер жаратып, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, 100 миллиондаған халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жан-жақты дәйектілендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілету керек. Алға басу жолында қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беріп, тауқымет танымын күшейтіп, төменгі шекте ойлауға табанды болып, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, еліші мен халық арасында екі жалпы жағдайда даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау керек. Сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену туын биік ұстап, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосу керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ
табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, шеріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасын, ұзаққа созылатын шайқасын, жалпы тұлғалық шайқасын батыл ойдағыдай жүргізіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын үздіксіз нығайту керек.

Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мемлекетті құдіреттендіруде сөз жоқ, армияны құдіреттендіру керек. Армия құдіреттенгенде ғана мемлекет тыныш болады. Жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын сөз жоқ жаппай дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, армияны саяси жолмен құруды, реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым-техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдай алды армия етіп құрып шығуды жеделдету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Шанган мен Ауманның ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы. Бір елі екі түзім, Шанганды шанганғтар басқару, Ауманды аумандықтар басқару өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс болжымастан дәйектілендіріп, Шанган мен Ауманның экономикалық қоғамдық дамуын жебеп, Шанган мен Ауманның мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анауырлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдау керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Тайвань мәселесін шешіп, отанның толық бірлікке келуін жүзеге асыру партиямыздың болжымас тарихи міндеті. Бүкіл Жұңхуа ұландарының ортақ тілегі. Жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын шікерлей дәйектілендіріп, бір жүнгі принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, қалың тайвандық бауырластарды ынтымақтастырып, екі жағалаудың ауыс-күйіс селбестігін және тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайванды дербестендіру бөлшектеуші күштеріне батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, отанды бірлікке келтіру ол ісін табандылықпен ілгерілету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жастар Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш. Бүкіл партия жастарға мән беріп, көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, жастардың есейі бер жетуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалап, жаңа жорықта тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай жүргізіп, жастық көктем арқылы жол ашып, мұратты нұрландыру керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Жолдастар, достар, Жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық шұғылалы тарихымен мақтанамыз. Алайда біздің дандай суымызға, тоқ мейіл суымызге, тоқырап қалуымызға әсте болмайды. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда біз жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырамыз. Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Бүкіл партиядағы жолдастар сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сөз жоқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастыра бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға құлшыну керек. Ли Чан жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шуши Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап басып өткен шұғылалы барысы, жаратқан ұлы табыстары жан-жақты еске алынып және қорытындыланып, Жұңғы коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиеті терең ашып көрсетіліп, жаңа жорықтағы барлық Жұңғы коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде айқын талаптар қойылып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеу жарияланды. Бас шуши Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең мазмұны бай болып, жаңа дәуір жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, өлшем әзірледі. Бүкіл партиядағы жолдастар мұқият үйреніп түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмілиятта әйгілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Мәжілісте 1-ші шілде өрден иегерлерінің уәкілі, Жилин өлкөсі Чаңчун қаласы, Куаншин районы, Чаңшан, Хуайюан әлеуметтік аумағы парткомның 1-ші шужиі У Ячин сөз сөйледі. Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шужи Чуның шужилары, орталық әскеристер комитетінің

0: орынбасар төрағалары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, демократиялық партия топтары орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, бірінші шілде өрдені иегерлері туыс-туғандарының уәкілдері, тұрған орындарының уәкілдері, бұрын елеулі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Сақа партия мүшелерінің, Сақа кадрлардың уәкілдері, мадақталып сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерінің, таңдаулы партия істері қызметкерлерінің, озат негізгі саты партия ұйымдарының уәкілдері, Жұңғода қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі саты партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлардан 3000-дай адам жиналысқа қатынасты. Жиналыс айбынды интернационал әні әуен ішінде аяқталды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні Тыла Еспераллаға телеграмма жолдап, оның Колумбия Республикасының зұңтың болып сайланғандығын құтықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Колумбия стратегиялық серіктер. Дипломатиялық қатынас орнатқан 46 жылдан бері Джунго-Колумбия қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, бастан аяқ тамаша даму арнын сақтады. Екі елдің саяси өзара сенімділігі үзіксіз бекемделіп, халық достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігінде үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жетті. Мен Джунго-Колумбия қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Жаңадан сайланған зұңтың Тыла Еспераллламен бірге құлшынып, екі елдің әр саладағы ауыс-күйісін, селбестігін анағұрлым тереңдетіп, Джунго мен Колумбияның стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Сол күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжың Колумбияның орынбасары зұңтыңы болып сайланған Рестрибоға құттықтау телеграмма жолдады.
0: Өз хабарымыз. Әуелгі мақсат өзгермейді. Борш алауы мәңгі нұр шашады. Бас шужи Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі халықтың жаңа жорықта екпінді ілгерілеудің жаңа дәуірге үлес қосуының жойқын күшін үйлестірді. Көпшілік мыналарды білдірді. Си Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, Джунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін ілгерілетуге күш қосамыз. Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин бірінші шілде өрденінің иегерлеріне өрден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөз нақ майдандағы әрбір адамның көңілін толқытып, күш қуатын тасқындатты. Бірінші шілде өрденнің егері У Ячин былай деді. Бүгін шыны мен жігерім тасқындап ерекше толқып тұрмын. Бірінші шілде өрдені даңқ, жауапкершілік және борыш. Бас шужи бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылықпен әмәлиятта әйгілеп, батылдықпен халықпен бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеу керек деген алға басу беталысын көрсетіп берді. Біз сөз жоқ негізгі сатыға тамыр тартуымыз, көпір мөлік істемеуіміз, өтірік айтпауымыз, нақты іс істеуіміз, бұқара ұнататын істерді істеуіміз керек. Бірінші шілде өрденнің егері Джунджу былай деді. Өмірімде естен кетпес бір күн болды. Мемлекетіміздің партияның басшылығында осыншама зор табыстарға қол жеткізгенін көріп, сеніміміз еселеп артып, отанға деген сүйіспеншілігіміз тіпті де тереңдей түсті. Шынын тап елімізбен елімізді гүлдендіріп, отанымыздың әлемнің алдыңғы орнында еңсе көтеріп тұруына үлес қосуға күш саламыз. Бірінші шілде өрденнің иегері Ли Ланчжың былай деді. Бас шужи қашанда халық бұқарасын көкейде сақтап, ауыл қыстақтарға, диқандарға бастан аяқ көңіл бөліп келеді. Бұл өрді маған ғана тән емес. Коммунистік партия мүшесі ретінде мен ауыл қыстақты көркейтуде бастамашы болып, жалғасты жақсы істеп, қыстақ тұрғындарын анағұрлым көп табыс сезіміне, анағұрлым көп бақыт сезіміне кенелтуге күш саламын. Хэйлунджаңның Мохысынан, Хайнанның Саншасына дейін, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінен реформа жасап

Әңқұй өлкөсі Маяншан қаласы Хуашан районы Жаңдун көші басқармасы қоғамдық басқару кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Бян Шаоюн былай деді. Партия құрылудан бұрынғы жағдайды еске алсақ, күштілер шапқыншылық жасап, қоғам аумалы төкпелі болды. 105 жылдан бері партиямыз жұңғо халқын бастап, тамаша бақытты тұрмысқа талпынатын нұрлы жолды сәтті ашты. Біз еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті іске асырдық. Біз партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің сөз жоқ жүзеге асатындығына кәміл сенеміз. Фужан өлкөсі Ниңді қаласы Шадан ауылдық парткомның шужиі Ешин былай деді. Бас шужидің маңызды сөзін тыңдап, Шаданның бүгінгідей тұнық су жасыл тауын көріп, шын жүректен алғыс жаудырудамыз. Шадан бұрынғы ерекше қиыншылығы бар ауылдан қазіргі бүкіл елдегі ауыл қыстақтардың оңау жағында үлгі көрсететін ауыл қалашыққа айналды. Бұл партияның бізді бастап, тамшы су тас тескенде еңбектеніп, ұзақ уақыт үлес қосқандығының ең жақсы дәлелі. Біз бас шужидің тапсырмасынан бастан аяқ есте берік сақтап, кәсіп ашып кірісті арттыруды, тұрғын үй жағдайын жақсартуды, халыққа қолайлы қызмет көрсетуді нақты ойдағыдай істейміз. Ласа Линжі теміржолының жүрдік пойыз шоферы Сыдан Заши былай деді. Жиналысты көріп қатты әсерлендім. Партияның басшылығында қарлы үстіртте орасан зор өзгерістер туылғанын, Фушинг жүрдек поездінің үстіртте зымырай жүйткігенін, егінші малшылардың жүріс тұрысына қолайлық туылып, жерлік өнімдерінің сыртқа бөгетсіз тижарат етілгеніне куә болдым. Біз партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп өз қызмет орнымызға тамыр тартып, Шизаңның дамуына, ауылдастардың бақытты тұрмысына өз үлесімізді қосуға құлшынамыз. Бүгінгі таңда 105 жылдық айбынды барысты басып өткен Жұңғо коммунистік партиясы 100 миллиондаған халықты бастап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығында аршындық адаммен алға басып келеді. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиятта әйгілеп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуға құлшынамыз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Тәбәрік Әкбар былай деді. 2022 жылы бас шужи Ши Цзиньпин біздің жаңа қонысымыз Шимин қыстағына келді. Бүгін бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдадым, өте әсерлі күйге бөлендім. Жаңа жорықта біз Жұңғо коммунистік партиясын халыққа терең тамыр тарттырып, бастан аяқ берік негізге ие таңдаулы қасиеттерді үздіксіз сәулелендіріп, ауылдастардың қалтасын тіптіре қампайтып, жігерін тіптіре тасқындата түсеміз. Партияның әбзал саясаты көпшіліктің ынтымақтаса күрес жүргізуінде сөз жоқ жылдан жылға бақытты тұрмысқа кенелеміз. Екі үздік бір озат марапат объектісі Пән Тун былай деді. Мадақтау сыйлау зор даңқ, оның да маңыздысы екпінді ілгерілеудің жаңа жорығының шыт жаңа бастамасы. Бас шужи бізден жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіруді талап етті. Мен бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, алты үлкен таңдаулы ерекше қасиетпен салыстырып, өз сөз әрекетінде түзетіп, үстірттегі геологиялық барлау қызмет орнын тиянақ етіп, нақты істеу арқылы мемлекеттің байлық қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеуге күш саламын. Шанхай қаласы Пудың жаңа районы ғылым техника және экономика комитетінің орынбасары меңгерушісі Лин Ганг былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бүгін жұңғо халқы тағдырын өз қолында берік ұстап, өзіне сенім арту, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, өзін әлеуеттендіру бейнесімен анағұрлым көркем болашаққа аршынды қадам тастауда. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, жаңалық ашу серпінімізді күшейтіп, әлемдік байлық орналасымын нығайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз жетілдіріп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел орнатамыз. Шызыңян арнасы нысан құрылысы қолбасшылық штабының нақ майдан жауаптысы Ли Жамбылай деді. Партияның пәрменді басшылығында еліміздің қатынас негіздік құрылғылары ұшқан құстай дамыды. Біз осы ұлы даму барысының куәгеріміз, оның да маңыздысы құрылысшыларымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин бізді жаңа жорықта екпінде ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосуға үндеді. Қазір біз үлкен Шығанақ районының тағы бір ерекше инженериясы болған Шызыян қатынас арнасын құрудамыз. Барлық құрылысшылар құрылыс міндетін дер кезінде жоғары сапамен орындап, қатынастың құрылғылық тұтасу арқылы

0: ұстанымды, моральдық тәртіпті және ұзақ тарихты тоғыстырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы өркениеттің ауыр міндетін арқалады. Сингапур Халық әрекет партиясының бас хатшысы, үкіметтің зунлиі Хуан Шунсай былай деді. Өткен бір ғасырдан астам уақыттан бері Жунго Коммунистік партиясы Жунгоға басшылық етіп, терең өзгерістерді бастан кешірді. Осы табыстардың қайнары Жунго Коммунистік партиясының халықты өзегеткен билік жүргізу танымынан нәр алған. Вануату Көсөм партиясының төрағасы, үкіметтің зунлиі Напат былай деді. 105 жылдан бері Жунго Коммунистік партиясы Жунгоны бастап орасан зор өзгерістерді іске асырып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын ілгерілетуде маңызды рөл атқарды. Самоа сенімді бірлікке келтіру партиясының бастығы, үкіметтің зунлиі Раули былай деді. Бас шуши Ши Цзиньпин бастан аяқ берік күш және үміткерлік ру арқылы Жунгоға басшылық етіп, дамуды ілгерілетіп, осы замандануға қадам тастады. Жунго Коммунистік партиясының Жунгоға басшылық етіп, бейбітшілік пен гүлдену істерінде тағы да шұғылалы табыстарға қол жеткізуін тілеймін. Басқа да көптеген елдердің саяси партиялары мен саяси ұйымдарының басшылары құттықтау телеграмма жолдап, Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады.
1: Өз хабарымыз. Ол

0: зейнетке шыққанына 10 жылға таяса да, қайшылықты жарастырудың бірінші шебінде әлі де тер төге еңбек етуде. Ол қорытындылап жазған бұқаралық қызмет әдісі негізгі сатыны басқару қызметін күшейтуге және жақсартуға пайдалы тәжірибелер әзірледі. Чонгтин қаласы Ляңжан жаңа районы Куаньинцяо көшесіндегі пенсияға шыққан кадр Машансяңды бұқара ықыласпен Лаума деп атайды. Өйткені ол бұқаралық қызмет істеуге аса шебер. Көшеде Лаума қызмет кеңсесі құрылып, негізгі саты жарастыру қызмет ұйымындық міндет атқарды. Кеңсенің жауаптысы бейіл 70 жастағы Машансяң әлі де бұқараға қызмет өтеудің қайшылықтарды шешудің бірінші шебінде қарбылас болуда. Осы шағын районға таяуда ғана лифт орнатылған. Бірақ осыдан бұрын шынара тұрғындар лифт орнату қаражатын шығаруға қосылмаған. Ал қазір бұлай істегендіктеріне өкініп, ақшаны толықтап тапсырып, лифттен пайдаланбақшы болғаны басқа тұрғындардың наразылығын қозғады. Машансяң былай деді: «Сендер ақша шығарғандықтан лифтпен шығып түсіп жүрсіңдер. Ал анау 8-ші қабатқа баспалдықпен шығып түсіп шаршап жүр. Бұл жағдайды түсінуге де кеңшілікпен қарауға да болады. Бірақ ол ақшасын қайталай толықтап берсе, ремонттау қоры жиналады. Бұл көпшілік үшін жақсыз қой. Сонымен оның жарастыруы сәйкестіру арқылы көпшілік осы отбасының лифтті қорғау ремонттау ақысын толықтап тапсырып, лифттен пайдалануына мақұл болып, іс алғашқы қадамда шешілді». Жарастыру барысында тілші Лауманың кім ашу шақырып қызбалыққа басса, соның қолын қатты қысып ұстайтындығын байқады. Лаума бұл жөнінде тілшіге: «Бұл менің үнемі қолданатын ишарат тілім» деді. Ол былай деді: «Айғай сүрем болады деп қызметті тоқтатып қоюға болмайды. Бастысы, бауырмалдыққа және мүдде қатынасын үйлесімді бір жақты ету арқылы мәселені шешеміз. Мұның барлығы шағын істер болғанымен бұқараның бақытты тұрмысына саяды. Негізгі сатыда қызмет істеу дегеніміздің өзі кішкентай істерден бастап кірісіп, үлкенге көз жіберу болып табылады». Лаума әдетте бір дәптер алып жүреді. Іске жолыққанда барлығын осы дәптерге естелікке алып отырады. 30 неше жылда ол 280 неше естелік кітап жазды. Сонымен Лауманың 36 шарасы деген негізгі сатыдағы бұқаралық қызмет әдістері қорытындыланды және қалыптасты. Лаума қызмет кеңсесі бүкіл елдің жер-жеріндегі партия үкімет органдарында және жоғары мектептерде 8000 реттен астам үгіт лекция жасады. Машансяң былай деді: «Қызметті кішкентай істерден бастап, егжей-тегжейлі тиянақтандыру керек. Әрине, ұсақ-түйек істерде айналсоқтап қалмаймын. Коммунистердің үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіруге тырысамын. Қайткенде өзін-өзі тәрбиелеуге болады. Қайткенде саясиде ысылған, қабілетті, партияға адал коммунист болуға болады. Мұрат сенім қалай болу керек? Мұның барлығына мен өз құлшынысым арқылы жауап қайтарып келемін».
1: Өз қабарымыз. Шянган ерекше әкімшілік район өкіметі 7-ші айдың 1-ші күні Джинзыжен алаңында ту шығару салтын өткізіп, Шянганның отан құшағына оралғандығының 29 жылдығын құттықтады. Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Ли Жачау орталықтың Шянганда тұратын құрылымдарының жауаптылары салтқа қатынасты. Мемлекет туы мен район туы ілінген тікұшақ Виктория портының аспанынан ұшып өтті. Кеме Виктория портының теңіз бетіне су бүркіп құрмет білдірді. Орталық өкіметтің Шянганда тұратын байланыс кеңсесі, Шянганда тұратын мемлекет қауіпсіздігі мекемесі, сыртқы істер министрлігінің Шянгандағы ерекше қызметкерлер мекемесі, Жунго халық азаттық армиясының Шянганда тұратын бөлімі қатарлар 7-ші айдың 1-ші күні мемлекет туын шығару салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік баж бас мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің бейнелі зерделі кәсіпорындарының сату кірісі ұқсас мезгілдегіден 22.14% артқан. Бірінші айдан 5-ші айға дейін өнеркәсіп кәсіпорындары сатып алған зерделі роботтың жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 2.13% артып, зерделі роботтың өнеркәсіп өндірісінде жалпыласа бастағандығын бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі 7-ші айдың 1-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 2026 жылы 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 3 триллион 99 миллиард 480 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 6% артқан.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен ұсынша 7-ші айдың 1-ші күні еліміз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастаған. Негізгі тасқын мезгілінде еліміздің оңтүстігі мен солтүстігінде көптеген жерлерде жауын-шашын мол болады. Солтүстікте тасқын апаты біршама ауыр болады. Шынара жерлерде нөсер жауып, тас

0: тасқын апаты біршама көп туылады. Су елгі тараулары бақылауды, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, су инженерлерін бір тұтас бірлесіп орналастыруды күшейтіп, тасқыннан сақтану қауіпсіздігіне кепілдік етулері керек.
1: Оқас Сүлейменұлы шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған қажырлы шипагер. Ол 40 неше жыл бойы ат үстінен түспей, дәрі сандығын сергетіп, қақаған аязды, шіліңгір ыстықты елең құрлы көрмей, сақарадағы малшылармен бірге болып, малшы қосында түнеп, шипагерлердің борышына егіледі. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылығымен түсіндірді. Төменде өз тілшілеріміз Айнур Гымынғазықызы мен Еркебұлан Мүтәнұлының 1 шілде өрденнің иегері Оқас Сүлейменұлы туралы хабарына назар салыңыздар.
2: Отанымыздың батыс солтүстік шекарасындағы Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданында барлық тауының қарлы суы Сахараны нәрлендірсе, тағы бір партия мүшесі жарым ғасырлық табандылығымен әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғап келді. Ол Оқас Сүлейменұлы еді.
3: Осы Шағантоймен екі ортас 200 километр бұл жаққа келуімізде қиын. Одан кейін ауылдардың басқа ұзақ жерлерге барып тауалануда машиналар енді бәрі отырақтасқан емес ол кезде ертедегі. Ол жақта жолдың сол жағдайы да жақсы емес. Сол атпен жүріп аралап осы машиналарды бірден аралап солардың ауылдарын емдедік қой.
2: 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқаннан кейін ең жапалы шеш жалғай мал шаруашылығы өңіріне барып 40 неше жылдық шипагерлік жолын бастайды.
3: Одан жаңбыр шашын болады, борын шашын болады, жолдардың бәрі сол бітеліп қалады, батпақ болып кетеді. Осы қарсаңда кейбір тауларда қиын жерлер болады, олардан бай кейде жығылып та қаламыз. Кейбір борын шашындарда құлақтарымыз, беттеріміз осындай қылары босмай ақ қолдарда болады.
4: Ұзақ уақыт өткеннен кейін сол әңгімесін айтып отыр ғой, мен қасқыр қамап, қасқырға жек қоя жаздады деп. Сол секілді қатерлі кездер кезігеді екен, енді оның бірін айтса бірін айтпайды.
2: Сахараның 4 маусымы оның шипагерлік іздеріне куә болды. Жаз маусымы ол қуық жолы тұтылған малшыны құтқарса, қыстың қаһарлы суығында толғатқан ананы аман есен босандырды. Айталық, жаз жайлаудағы малшатай несеп жолы қабынып, дұп-тура 4 тәулік бойы ауру азабын тартып, бүкіл денесі ісіп кетеді. Осы қатерлі сәтте Оқас шипагер асығыс-үсігіссіз жетіп келеді. Ол дереу түтікше соғып, несепті бір-бірлеп сіміріп шығарып, түкіріп отырады. Бұл көрініс нақ майдандағы барлық адамды әсерлендірді.
3: Түкіріп тұсап кетіп барып, андарет жүргіздік қой.
5: Не ойладыңыз?
3: Не ойлаған сол адам құтқарам деп ойладым, ол басқаны ойлаған жоқпын.
2: 1987 жылы 11 ай, барлық тауының малшысы алғаның ай күні толып, іші бұра бауырады. Ол күні қарлы боран соғып тұрған. Малшылар жылжымалы емдеу түйінінен 3 сағаттық қашықтықта еді. Отбасындағылары Оқас шипагерді іздеп келеді. Еш екіленбестен жеткен шипагер жүкті әйелдің босын алмай қиналып жатқанын көреді. Оның құтқаруында сәби аман есен дүниеге келіп, малшы отбасы қуанышқа толады.
6: Мен емес, мен секілді көп адамды құтқарған ғой. Қалай адамның жанына алған.
2: 20 неше жыл өте шықты. Сол күні туылған нәресте бұл күндері азамат боп әр жолы кездескенде Оқас шипагерді кіндік әке деп шақырады.
7: 他是牧区中书钱给孩子的期待爸爸，这是我们对他的共同称呼。
2: Неше 10 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың қатерлі науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам ананы өз қолымен босандырды. Сол жылдары ол егінші малшылар үшін қанша емдеу қаражатын төледі, мұны есептеу қиын. Малшылар үнемі Сахарадағы гүлдер қанша болса, Оқас шипагердің істеген жақсы істері соншалық көп деп атасады.
8: 15 күннің өзінде осы жаққа келеміз. Сол 15 күнде сол көшпен бірге жүреді.
9: Бармаған жер, баспаған тау жоқ. Қыстау жайлау да түгел ел аралап осы елдің ішінде.
2: 2015 жылы ол жасы келіп зейнетке шықты. Көпшілік оны енді демалатын болды деп ойлайды. Алайда ол баяғысындай қол қусырып қарап отырмады. Дәрі қолтиышасын қайта асынып, Оқас саламаттық қызмет өтеу кеңсесін құрып, мерзім бойынша әлеуметтік аумақта ақысыз диагноз қою қимылын өрістетті. 2023 жылы ол оқа саламат халыққа тиімділік сапары нысанына бастамашы болып, 350 адамдық ерікті қосынды бастап, әр ұлт тұрғындарының саламаттығын қорғады. Оқа шипагер жөнінен алғанда мал шаруашылығы районынан әлеуметтік аумаққа дейін өзгергені шипахана бөлмесі. Ал оның халық үшін қызмет істейтін әуелгі мақсаты мәңгі өзгерген жоқ.
0: Өз хабарымыз. АқШ пен Иран 7 айдың 1-ші күні Катардың астанасы Дохада жанамалай кеңес өткізді. Катар мен Пакистан шарастырушы шақ болды. Осыға қарағанда бұл рет кеңес АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесін тиянақтандыруды түйінді арқа өтіп, талқы мазмұны Иранның мал мүлкін мұздату шарасын күшінен қалдыру, сондай-ақ Хормуз бұғазының теңіз қауіпсіздігіне кепілдік ету сияқты кеңес тақырыптарды қамтыған. АқШ зұңтыңы Трамп 7 айдың 1-ші күні АқШ пен Иранның осы кезекті сұхбатының сәтті жүрілгендігін айтты.
1: Өз хабарымыз, Венесуэланың уақыттық зұңтуы 7 айдың 1-ші күні ойрандау сипаты жер сілкінісі себебінен өлім жітім болғандығын, осы елдің сол күні сағат 18-ден бастап 7 күндік мемлекеттік аза білдіру мезгіліне өтетінігін жариялады. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы сол күні былай деді. Таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2295 адам қаза болып, 11267 адам жараланды.
0: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 7 айдың 2-ші күні таң сәріде 2026 жылға АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шарысының 16 мықтыға өту шешуші шарысында Англия командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Конго Киншаса командасын жеңіп, 16 мықты команда қатарына өтті. Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
10: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі вақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
11: Екі жылы 6 ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты.
10: Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Силва таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда Жунго Коммунистік партиясы Жунгоны сомдап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады деді.
11: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
10: Ең әуелі Жунго Еуропа кезекші пойызы 10 жылда Жунго Еуропа селбестігінің теңгегілікке кенелуіне куә болды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. 2026 жылы 6 ай Жунго Еуропа кезекші пойызының бір тұтас марка қолданғандығының 10 жылдығы. Қазір Жунгодағы 129 қалада Жунго Еуропа кезекші пойызы іске қосылып, Еуропадағы 26 мемлекеттің 230-дан астам қаласына тұтасты. Жүк пойыздары Азия Еуропа ұлығырлығын басып, Тау теңізден өтіп, 10,000 шақырымдық шалғайдағы базарларды, кәсіп саласын және даму орайын тұтастырып, Жунго Еуропа экономика сауда селбестігінің қос бағытта дамуына куә болды. Өнеркәсіп маңызды қалашығынан зат айналымы торабына дейін дәстүрлі қалалардың типін өзгертіп, жаңа дәуірге қадам тастауын жебеді. Германияның маңызды дәстүрлі өнеркәсіп районы Лур районына орналасқан Дюсберг қаласы Еуропа өнеркәсіп картасындағы маңызды координата. Дүние жүзінің кәсіп жағдайының реттелуіне байланысты көмір мен болат темір өнеркәсіп арқылы гүлденген осы қала бұрылыс жасау сынағына дүп келді. Жунго Еуропа кезекші пойызының қатынауы осы байырғы өнеркәсіп қаласына жаңа терезе ашты. Дюсберг қаласы Германияның ең үлкен ішкі өзен портының абзалдылығымен ұштастырып, осы заманғы зат айналымен қамдау тізбегінің қызмет өту орталығына қарай бұрылыс жасауда. Қазір порт, темір жол, тас жол және цифрланған зат айналымы жүйесі осы арада тоғысып, Азия-Еуропа базарын тұтастыратын жаңа тор.

0: тарап қалыптасуда. 10 жылда Дюсбург біртіндеп дамып, Еуропадағы ең маңызды Жұңғу Еуропа кезекші пойыз торабының біріне айналды. Зат тауардан кәсіп саласына дейін тұтасып, өндіріспен қамдау тізбегінің өзара тоғысуын ілгерілетті. Болат рельстің кеңейген жері кәсіп саласының даму картасын үздіксіз кеңейтті. Жұңғу Еуропа кезекші пойызы зат тауар барыс келісі міндетін арқалап қана қалмастан, Жұңғу мен Еуропаның жасау кәсібі жаңа энергия сияқты салалардағы селбестігінің үздіксіз тереңдеуін ілгерілетті. Германияның зат айналымымен қамдаушы саудагері Ханхун зат айналымы Еуропа темір жол кәсібі дамыту бөлімінің басқарушысы Вадит Забет былай деді. Бұрын Еуропаның жоғары деңгейлі автомобильдері Жұңғуға экспорт етілгенде негізінен теңіз тасымалына сүйенетін. Тасымал периоды әдетте 40 күн болатын. Жұңғу Еуропа кезекші пойызының жалпаралығы шамамен 15 күн болып, теңіз тасымалына жұмсалған уақыттың жартысынан астамын қысқартады. Әуе тасымалының өзіндік құнынан шамамен 3-2-сін төмендетті. Жұңғу Еуропа кезекші пойызы жалаң бағытты сыртқа шығарудан қос бағытты ықпалдастыққа бұрылыс жасауға куә болды. Автомобиль кәсібі саласында Еуропаның дәстүрлі автомобиль кәсіп орындарының жоғары деңгейлі жасау кәсібі Жұңғу базарына кірумен бірге, Жұңғуның жаңа энергиялы автомобиль кәсіп орындары да Еуропаға кіріп, кәсіп тізбегінің онан ары тоғысуын жебеді. Чунчинг халықаралық зат айналымы торабы Бақша районы серіктігі сыртқы кешенді баржсыз аумақтың жұмыс жүргізу директоры Люсі Ши былай деді. Жұңғу Еуропа кезекші пойызы Чунчинг Синьцзян Еуропа басталу пункті болған Туанчжи қыстағы орталық бекетінің төңірегі бұрын қағыртау болатын. Қазір 35,5 шаршы километр келетін осы заманданған халықаралық зат айналымы кәсіп Бақша районына айналды. Тасымал арнасынан даму дәнекеріне дейін есік ашу селбестігінің үздіксіз тереңдеуін жебеді. Сауда қорғанымпаздығы, өңірлік саяси қақтығыс сияқты сын сайыстар халықаралық саудаға тіпті де көп тұрақсыздық ала келді. Осылай бола тұрса да, Жұңғу Еуропа кезекші пойыздерінің жылдық қатынау мөлшері 2016 жылғы 1702 кезектен 2025 жылы 20022 кезекке жетіп, 10 жылда 10,8 есе артып, тасымал зат құрылымы үздіксіз артып, үстеме құны жоғары заттардың салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, қос бағытты тасымал анағұрлым теңгерілді. 10 жылдан бері қатынау мөлшерінің артуы 10 еседен асып, жалпы жүздік байланыс қуатын дәлелдеп қана қоймастан, Еуропа мен Жұңғуның экономика сауда барыс келісінің реал қажетінде әгіледі. Кәсіпорындар өнімділікке, сенімділікке және сервистік орайына назар аударды. Еуропа мен Жұңғуның кәсіп саласының бірін-бірі толықтау басымдығы көрнекті. Жұңғу кемелді кәсіп тізбегімен жасау басымдығына ие болса, Еуропа инженерия техникасы мен өлшем жүйесі жағында терең қор топтады. 10 жылдан кейін Азия-Еуропа ұлығырлығында кеңейген зат айналымы және кәсіп торабы әйгіленді. Болат рельстің үстінде жаңа болат темір керуені тоқтаусыз барыс келіс жасап, есік ашу, селбесу өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу болашағына жол алды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа, Жұңғу Коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді деді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бразилия Лула зерттеу орнының төрағасы Селуа таяуда Жұңғу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғу Коммунистік партиясы Жұңғуны сондап қана қоймай, дүние жүзі жағдайына да терең ықпал жасады. Құрылғаннан бері Жұңғу Коммунистік партиясы бастан аяқ экономиканың дамуы мен қоғамның әділдігін ілгерілетуге күш салып келеді. Оның халықтың бақытын көздеу, ұлттың гүлденуін көздеу әуелгі мақсаты мен борышы, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды нысан еткен саясаттар мен нақты шараларда әйгіленді. Селуа былай деп қарады. Ішкі аласапырандық пен сыртқы шапқыншылық жағдайында Жұңғу Коммунистік партиясының құрылуы, қажымас және қайсар күрес рухын әйгілейтін ұзақ жорыққа шығуы, онан белестік мәңгіге Жұңғу Халық Республикасының құрылуы, Жұңғуны шын мәнінде гүлденіп көркею, құдіреттену жолына түсіретін реформа жасап есік ашуы сынды осынау тарихи уақиғалар Жұңғу Коммунистік партиясының төзімділігін, сондай-ақ сын сайысқа тап болғанда үздіксіз реттеу және үйлесу қабілетін әйгіледі.

0: Силуа жұңғының кедейлікті азайту әмәлиятына ерекше назар аударды. Ол былай деді. Жұңғының қатынас энергия сияқты негізді құрылғыларға кең көлемде қаржы қосуы өңірлік даму мен жалпы жүздік байланысты жебеді. Ауыл қыстақ райондарының іс жүзіндік жағдайына негізделіп, анағұрлым бағыттамалы даму саясатын белгіледі. Кәсіптік оқу-ағартуға үздіксіз қаржы қосып, тіпті де көп адамның базар қажетіне үйлесетін өнерді игеруіне жағдай жасады. Әлсіз қауымның экономикалық дамуға қатынасу орайына ие болуына кепілдік етті. Жұңғының міне осындай тәжірибелері берік саяси уәде мен стратегиялық жоба арқылы кедейлікті азайту саласында белсенді өнімділікке қол жеткізуге болатындығын. Бразилия сияқты Латын Америкадағы елдердің іс жүзіндік жағдайға қарай жұңғының тәжірибелерінен үлгі алып, анағұрлым сыйысымды және баянды дамуды жүзеге асыруды ілгерілетуіне болатындығын дәлелдеді. 2025 жылы 10 айда Силуа үйірме бастап, жұңғының Хынан өлкесіне сапарлай келді. Жұңғының ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді ілгерілету әмәлияты оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Ұшқышсыз ұшақ зерделі суару жүйесі сияқты озық ауыл шаруашылығы техникасының кең көлемде қолданылуы ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін барынша жоғарылатты. Ауыл шаруашылық нысандарын атқару барысында жергілікті тұрғындар даму шешіміне кең көлемде атсалысып, жобаның шаруалардың іс жүзіндік қажетін қанағаттандыруына кепілдік етті. Осы ретті кешірмелерім, менің Жұңғы Коммунистік партиясының халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болу жөніндегі танымымды тереңдетті. Ол былай деді, Лула зерттеу орны белсене зерттеу жүргізіп, осы тәжірибелерді Бразилияның кедейлерді сүймелдеу және ауыл қыстақты дамыту саясатына қолданады. Жұңғының көп жерін экскурсиялау тексеру барысында Силуа, жұңғының ғылым техникасының дамуы адамдардың күнделікті тұрмысына келген үлкен қолайлықты терең сезінді. Бүкіл елді қамтыған жоғары қарқынды темір жол торабы адамдардың сапарлау тәсілін түбегейлі өзгертіп, ересен қолайлыққа етті. Сондай-ақ, сауда қимылы мен жергілікті экономиканы дамыта түсті. Жасанды зерде емдеу, оқу-ағарту сияқты салаларда кеңінен қолданылып, қызмет өтеу өнімділігі мен сапасын жоғарылатты. Баянды энергия кәсібі үздіксіз дамып, электрлі автомобильге қатысты негізді құрылғылар құрылысы анағұрлым таза, ортаны қорғайтын қатынас формасын қалыптастыруды пәрменді жебеді. Селуа былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы бағыт саясаттарды белгілеу арқылы экономика мен қоғамның дамуына жетекшілік етіп, макролық экономиканы жөнге салу арқылы сәйкесті басқару шараларын жобалап, тұтас қоғамның ішкі қозғаушы күші мен жасампаздық қуатын жандандырды. Таяу жылдардан бері Лула зерттеу орны жұңғының көптеген зерттеу құрылымдары мен селбестікті үздіксіз күшейтті. Селуа былай деді. Мұндай селбестік кезектегі халықаралық қоғамның әлемдік дамудың жаңа жолын қарастыруының дәуірлік беталысын әйгіледі. Жұңғы бір-екі селдерінің селбестік механизмін уәкіл еткен оңтүстіктегілер селбестік механизміне белсене атсалысып, өркендеу жолындағы елдердің халықаралық істерде анағұрлым зор сөйлеу ұқығына ие болуын ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына мүмкіндік жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру, жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Қабылалды Абдоллаұлының «Құлындарым» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бақтыжамал Шакуланқызы. Ал сіздермен бірге алдағы бір сағаттық бағдарламада бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, әр қандай шығарманың жарық көруіне сан түрлі оқиғалардың арқау болатыны шындық. Бір шақсаның аясында сөз болғанда ең әуелі сол әннің музыкасын жазған, яғни сазгер композиторларымыздың аты көбінде аталып, ал әннің сөзін жазған ақынның еленбей кететін кездерде көптеп кездеседі. Әрине, бір жақсы ән бейне құстың қос қанатында емес пе? Мейлі ән құстың оң қанаты болсын, немесе сол қанаты болсын, құс тек жалғыз қанатымен ұша алмақ емес. Сондықтан да бір әннің қандай оймен жарық көргендігі жайлы ақындарымызбен қоса композитор, сазгерлеріміздің ән жөнінде айтқан әңгімесін тыңдап өткеннен кейін барып әнді тыңдасаңыз, сізге тіпті де бір ерекше эстетикалық ләззат сыйлайтыны мұнда тұр. Ендіше бүгінгі бір әңгіме айдарынан әннің сөзін жазған ақын мен әннің музыкасын жазған композитордың жүрек жарды қуаныштарынан туындаған, өмірлерінің мәні де сәні де болған, көзінің қарашығына балаған, балдай тәтті, жиен немерелеріне арнап жазған, жиенім атты әннің қалай жазылғандығы жөнінде айтқан ән авторларының әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Ендеше әуелі сөз кезегін әннің мәтінін жазған ақын Ислам Расулынан тыңдайым.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасындағы барлық қызметкерлер сәлеметсіздер. 2022 жылы 10 наурыз таңбозынан Бейжің әйелдер бөбектер шипаханасының алдында жұбайым Гүлнәр, қарындасым Жеңіскүл, күйеу аламыз Талғат және Талғаттың қызметтестерінен Жүнгі ұлттар аударма мекемесінен Қастер Бауыржанұлы, Назарбек Жеңісұлы, Жаңылған, Тұрдыбек қызы қатарлы бір тобымыз ерекше тебіренген сезіммен Балинса ғимаратының 4-ші қабатының терезесіне тақатсыздана телміре қарап тұрмыз. Басқалардың әртүрлі әзіл-қалжың кеңестеріне әредік бас шұлғып, езу тартып күлімсірегенім болмаса, іштей бір қуаныш, бір қобалжу меңдетіп, жүрегім атша тулап тұрған жайым бар еді. Қазірге дейін атында атамай құлыным деп келген қызымды аман болса екен, дүние есігін ашқалы тұрған жиенім аман болса екен деген екі тілек миымды торлап алған еді. Бұл екі тілекті іштей қанша мың рет қайталадым. Бұны сол жерде түшіншілеп соралатын қуанышты қошқабарды тосып тұрған 2-3 сағат уақыт қана мөлшерлемесе ешкім білмейді. Мұнда айтып отырған қызым Санат отбасымыздың тұңғышы, Бейжіңнен даше бітіріп, шетелде аспирант оқып келген. Қазір Бейжің 2-ші шетел тілдер дашесінің шетел тілі мұғалімі, филология ғылымдарының магистрі, зерттермен шетел тіл аудармашысы. Ал күйеу балам Талғат Тұрсыналулы, орталық ұлттар дашесі филология ғылымдарының докторанты, Жүнгі ұлттар аударма мекемесінің аудармашысы болып қызмет істеп келе жатыр. Осылай тақатсызданып тұрғанда күйеу балам Талғаттың телефоны сайрай жөнелді. Тұрғандар бір ысқырықпен жиналған әскердей табошы баламызды қоршап, тез ал, тез ал деп барлығымыз бірдей үн қаттық. Табошыда сасқалақтап телефонды көтеріп, дыбысын жоғарылатты. Ар жағынан жауапты сестраның чүйіншілеген күлкірлескен асқақ қуанышты дауысы саңқылдап шығып тұр. Аман есен, бәрі сәтті болды. Ұл бал екен деп айтты да телефонды жаба салды. Тұрғандар бір-бірімізді құшақтап, чүйінші, бауы берік болсын деп, шұрқырасып шаттық қуанышымыз қойнымызға сыймай, мәресіре болдық та кеттік. Әйелдер жағы қуанғандарынан көздерін сығымдап жүр. Менің көзімнен жас шықпағанымен, жүрегім езіліп, елжіреп, тебіренгенде аузыма сөз түспей, «Чүйінші алыңдар, алыңдар» дей беріппін. Арт жақтағы үлкендермен бірге туғандарыма қуанышты ортақта сайық деп телефон соғайын десем, қолдарым дірілдеп, нөмірлерді қайта-қайта қата басып аламын. Жол бойы ойланып келемін. Түсім емес қоя, Шонжы ауданы Умачаң ауылы менің туылып өскен балалық дәуірім өткен құтты мекен. 1970 жылдардың басы ауданы орналастыру бойынша ауылымыздан бір қыстақ кәдірі Бейжің қатарлы еліміздегі ірі қалаларға экскурсияға барып келді. Шіркін ай, менің әкемде Бейжіңге барып кен әнімді көріп келсе, қандай жақсы болар еді, сондай бақытты болар едік деп көп қиялдап жүруші еді. Келер жылы қиялым іске асып, әкемді астанамыз Бейжіңге баратын болды. Әкемді ауданға апарып қоятын қол тракторге жармасып түсіп алып, ауданға бірге келдім. Аудан қалашығына да бірінші рет келуім еді. Әкемді сапарластарыменен Үрімжіге аттандырып қойғаннан кейін қос қуанышымдар қалып, төбем көкке жеткендей қуанып, келген көлігіммен ауылға қайтып келдім. Сол жолы әкем барып келгеннен кейін Бейжіңнен

Бейжіңнің есігі бізге қарай шынында ашылған тәрізді. Ұлы коммунистік партияның дана басшылығында ілгерінді кейінді туған нағашағам, кенже бауырым, кенже қарындасым, қызым және қарындастарымның балалары болып бірге туған ағайындарымыздың балаларынан тек астанамыз Бейжіңнің өзінен даша оқығандардың өзі 10 бала болды. Бейжіңнен бір отау көтеріп, жиен немерем Бейжіңде толып отыр. Ойым осы жерге келгенде жүрегім атша тулап, сен боласың жиенім, жаным менің, шаттығымның сен келіп жақтың шамын. Өмірімнің өзіңмен таптым сәнін деген өлең жолдары ұйқаса берді. Қызым ертең жиенімді құшақтап больницадан шығады. Отауға шашу шашып кіргіземіз. Сонда менің немереме арнаған бір шашуым болу керек қой, деп жалғасты, ойланып толғандым. Көзінің қарасына балайтын барасылға, ілесіп анашыңа, келіп жүр нағашыңа, қайырмасымен өзімше тәп тәуір жиенім әні пайда болды. Атқақтаған көңілім енді орнына түскендей болды. Ашыған кеңсірігімді қызымның шипаханада жатып жалғап тұрған дидарлы телефонынан басып 4 күнді әрең өткіздім. 5-ші күні қызымыз бенен жиенімізді отауға келіп алдық. Шағын болса да баланы бесікке салып салтын өткізіп, бопамызға ат қойдық. Шинжаңнан арнаулы бұйыртып жасатып ала келген бесігімізге салдық. Бесікке салу салтында орталық ұлттар дашөсінің мұғалимасы, химия ғылымының маманы зерттермен Бақытгүл Баянқызы, санатым мен Талғатымның дашөдегі класс жетекшісі Нұргүл Нұрақызы және күйеу балам Талғаттың жоғарыда ата аталған қызметтестері қуанышымызға ортақ болды. Жиен немеремді бесікке салу салтында немеремді алақаныма салып, иіскеп еппен көтеріп тұрып, жиенім әнінің текстін айтып шықты.

0: қанатын бір көрген жерден ақ еш қиналсыз ақ ән шығарғандығын тілге тиек етіп, өзінің де бал тілді сүйкімді жиен немерелер барлығын айтып, бұл ән жөнінде былайша тоқталып өтті.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Денсаулықтарыңыз мықты болсын, мол-мол табыстар болсын деп тілеймін. Мен Смағұл Бөденбайұлы. Жуырда «Жиенім» деген бір ән жазылды. Бұл әннің өлеңін Сілем Нұрсолұлы дейтін ақын досым, әр сабақтасым жазған еді. Досым сабақтасым дейтін себебім, ертеде Шинжан көркемөнер мектебінде сабақтас болғамыз. Сол кезде бірнеше жыл бір жатақта жатып, бір асханадан тамақ ішіп, бірде әңгімеде бірге болып өстіп өткізген күндеріміз көңілді болған еді. Кейінгі қызмет бабымен ол Санжы жаққа өз мекеніне кеткен, біз Алтайға кеткенбіз. Ол кезде хабарласу қиын. Сол кеткеннен 40 жылдан кейін осы Үрімжіде кезігіп қап, қайтадан табысып, достығымыз және жалғасып тұрды. Сол барыста балалар есейі бер жетіп, үйленіп, немерелі жиенді болып, қуанышқа бөлену барысында Сілем Нұрсолұлы осы жиенге арнап ән текстін жазып, ән тексті маған енді музыка жазуыма бұйырғасын, жарайды деп, мен де терең ойланып, енді бұл жиен деген ыстық болады, өте сүйкімді болады. Әсіресе кішкене кезіндегі жиеннің қылықтары таусылып бермейтін қызықтарға жеткізеді ғой. Сол себеппен өзімізде де жиен бар. Өз жиенім Сілемнің жиені, менің жиенім ұқсас. Сол арқылы бір жиенім деген бір әдемі мелодия жарыққа шықты. Мынау ән тексті өте тамаша жазылған ән текст болды. Мен әдетте кішкене көңілімнен өтпеген текстке ән жаза алмай қоюшы едім. Осы әнге бірден көңіліме мелодия келіп, жазып шықтым. Осы әнді жазып шыққаннан кейін бір қанша әншілер көргеннен кейін орындайтындарын айтты. Жақсы ән екен деді. Алдымен енді бұл ән шығасап әншілер көретіні заңдылық. Сонымен бұл әншілер шетінен үйреніп, аңылдап айта бастады. Осының ішінде Алтай аймақтық ойын соғы үйірмесінде ұзақ жыл қызмет істеген мықты әнші Әділхан Жұмкенұлы ең алдымен орындап шықты. Арамыз алыс болса да, ол Алтайда тұрып орындап, мен іледе тұрып, сөзін жазған адам Үрімжіде тұрып, үш жақтан сәйкесіп осы әнді орындап шыққан жайымыз бар. Барлығы бір жерде тұрса, онда тіпті де нұр үстіне нұр болар еді. Әзіргі заманның, техниканың дамуы себепті, қай жерде тұрсаң да бір жерде тұрған секілді өстіп жарыққа келе беретін жайт бар. Сол үшін үшеуміз үш жақта тұрып осы әнді дүниеге алып келдік. Кейін осы Әділханның орындаған әнін естіген тыңдармандардың барлығы, ой, керемет жазылған ән екен, өте сәйкесімді сөзіменен музыкасы қабысқан, өте мағыналы терең жиен деген әнді көп естіп жүрміз. Осының ішінде енді едәуір жақсы шыққан ән екен деген мақтаулар естіп жүрміз. Ендігі барысын сол осы тыңдармандарға тастадық. Өздеріңізді тыңдап көріп бағасын бере жатырсыздар. Тыңдармандарға көп-көп рахмет.
0: Сілем Нұрсолұлының сөзіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Жиенім», орындаған Әділхан Жұмкенұлы.

Жалғасты ақын мен композитордан тағы да бір туындаған тамаша әнге кезек береміз. Әннің аты «Еске аламын». Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымызда сіздер белгілі күйші композитор Нұрымбай Сүлейменұлының атақты екі күйі «Дала сыры» және «Қарт толғау» атты күйлерінің күй тарихымен таныс боласыздар. Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Ендеше әуелі тыңдауларыңызға «Дала сыры» атты күйдің шығу тарихы жайлы. Табиғат тал бесігің, оны аялай біл деп дана халқымыз айтқандай, экологиялық ортаны қорғау барлық адамзаттың борышы. Табиғат дүниесі тек адамзаттың тіршілік ортасы болып қалмастан, жортқан аң, ұшқан құс, жорғалаған жәндіктің де мекені. Халқымыз сан ғасырдан бері Сахарада өскен, Сахараны мекен етіп, көшпенді мал шаруашылығымен шұғылданып, таудың биігін, судың тұнығын, жердің көгалын қуалай қоныстанғандықтан, көркем табиғаттан бір сәт айырылып көрген емес. Сол себепті атадан балаға өсиет етіп, бастау көрсең көзін аш, көк шөпті жұлма, жалғыз ағашты кеспе, бет алды жер қазба деп табиғат дүниесін көзінің қарашығындай қорғауды өз ұрпақтарына ана сүтімен бірге қанына сіңдіріп тәрбиелеген халық. Десе де, адамдардың экологиялық ортаны қорғау танымы жетерсіз болғандықтан, кейбір өңірлерде орман тоғай бет алды ойрандалып, ұлы өзендердің суы тартылып, таулардың ұлары кетіп, аң құсауып, жер құмайттанып, жылдан жылға экологиялық орта бұзылып, табиғат дүниесі қасиеттерінен айырылып, айтайын десе тілі жоқ, ашайын десе көлі жоқ болып, құлазыған бейін деген бара жатқан, дала табиғатына үңіле қарасаңыз, адамзатқа өзін ауыр мұңын айтып, сырын шертіп тұрғандай сезінесіз. Мен өзім Сахарада өскен, Сахараның қырмен сырына бала кезімнен қанық болып, тал шыбығымен таласа өскендіктен, өзім туып өскен түлеген даланың кешегісімен бүгінгісіне сүйініп, әрі күйініп, табиғатқа деген теңдесіз махаббатымды бейнелеп, дала сыры атты күй арнадым дейді күйші.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Ендігі күй тарихы қарт толғауы жайлы болмақ. 1984 жылы Тегес аудандық мәдениет мекемесінің бастығы жазушы ақын Махмұт Әбілқайырұлы мен мәдениет үйінің қызметкері ақын Дүйсенбек Нұрлығожаұлы Қарадала ауылдық орталық мектепке мен іздеп барыпты. Мен осы мектепте оқытушы болып істеуші едім. Аман сәлемнен соң біз асығыспыз, тағы да баратын жерлер бар. Саған келгендегі жұмысымыз аудандық мәдениет мекемесіне бір қызметкер алатын болдық. Оның шарты жастайынан әдебиет көркемөнермен шұғылданған, ел арасында өзіндік өнер көрсетіп, көпке танылған хат қабілеті бар қызметкер болу шарт. Біз ақылдасып көріп, сені қабылдауды жөн көрдік. Мұны аудандық халық үкімет басшыларының да идеясынан өткізіп келіп тұрмыз. Егер барам деген ойың болса, дереу шөтке баламыз, деді. Мен бұған қатты қуандым. Себебі, мұндай орай келетіндігін ешқашан ойлап көрмеппін. Бастауыш және орталық мектепте оқып жүргенімде, облыстық және аудандық ойын-сауық үйірмелеріне өнерпаз таңдап келгенде талай рет емтиханға қатынасқан болатынмын. Өнерпаз таңдаушылар ел арасынан іздеп жүргенімізде дәл сендей өнерлі өспірімдер деп кәсіптік жақтан таңдап ұнатқан болатын. Бірақ амалғанша, сол бір кесірлі жылдардың кесірінен көз жасымды көлетіп қала бергенмін. Ал бүгін аудандық халық үкіметтің орналастыруымен арнайы адам келіп, аудандық мәдениет мекемесіне ауыстырып аламыз дегенде жүрегім жарылардай қуандым. Осыдан көп ұзамай аудандық мәдениет мекемесіне ауысып бардым. Сол кезде аудандық мәдениет мекемесінің жаңа құрылған кез екен. Мекемеге қарасты мәдениет үйі, ойын-сауық үйірмесі, кітапхана, киноғана қатарлы орындар бар. Басты қызметтері негізінен ауыл-қыстақ мәдениетіне бағытталумен бірге халық ауыз әдебиеті мұраларын жинау реттеуді басты түйін етіп істеп жатыпты. Сол кездегі мәдениет үйінің бастығы Дәулет Мазағұл екен. Мен Махмұт Әбілқайырұлы, Дәулет Мазағұлы, Дүйсенбек Нұрлығожаұлы қатарлы бұқаралық мәдениет қызметінің тәжірибелі майталман мамандарының тәрбиелеуінде бара салысыммен іс жүзіндік қызметке араласып кеттім. 1985 жылы қаңтарда аудандық халық үкіметінің орналастыруымен мәдениет мекемесі бүкіл аудандағы шежіреші, шешен, қисагер, көпті көріп, көп жасаған сұңғыла қарттарды аудан қалашығына жинап, бір аптаға жалғасқан ауыз әдебиет мұраларын жинау, үйрену қимылын өткізді. Қимылға 20-дан аса адам қатынасты. Бұлардың әрбіріне бірден хатшы орналастырып, айтқан ауыз әдебиет үлгілерін жазып естелік қалдырды. Мен солардың тұрмысына жауапты болумен бірге, хатшылық жұмысына да араласып, күндіз-түні бірге болып, қажетін қалтқысыз орындап отырдым. Осы жиналысқа келгендердің ішінде аты дүйім елге таралған 80-ден серіп, 90-ның тобығын қағып келе жатқан қариялардан Қасен Құрығұлы, Қожаназар Иманбайұлы, Бейсенбай Сымтығұлы, Қазы Шетекенұлы қатарлы оқыған, тоқығаны көп ауыл ақсақалдарымен Алпамыс, Арқалық Батыр, Құралай Сұлу, Нүсіпқаның қисасы, Мұңлық Зарлық, Қарғаның Зары қатарлы 100-ге жуық қиса дастанды шатқайтатын қисагер Бексұлтан Бейісұлы, Бектайыр Сыдығұлы, Сәмен Әлімбекұлы және ақын Алматай Шаттығұлы, хикаяшы Нұрым Нүсіпқанұлы, Сәрсенбай Теңізбайұлы, жыршы гармоншы Оқап Әлімжанұлы қатарлы ел құрметіне бөлінген қадірменді қарттар да осы жиналысқа қатынасты. Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар дегендей, жер-жерден келген сұңғыла қарттар жастайынан жаттап, жадында мықтап сақтаған өлең жыр, қиса дастан, ертек аңыз, мақал мәтел, қанатты сөздерді көкірегінен төгіл тақтарды. Олардың тас бұлақтай атылып, бұлбұлдай сайрағанын көргенде, әсерленіп еріксіз көзіңізге жас аласыз. Міне осылайша Текес ауданының халық ауыз әдебиет 4 топтамасын құрастырудың алғашқы бастамасы осылай басталды да, кейін де талай рет әр жылы қарттарды ұйымдастырып, халық ауыз әдебиетін жинау жұмысы сәтті жүргізілді. Әр реткі жиналыстарда мен олармен бірге болып, қарттармен терең сырласып, өмірден қорытындылаған білімдерін үздіксіз үйреніп, қазақ этнографиясын танудың тұңғыш бастамасын осы қарттармен бірге болу барысында біле бастадым.
Өмірден көрген мен түйген көп қарттардың телегей білімі мен тәжірибесі барған сайын мені өзіне баурай түсті. Тіпті қариялармен жиі-жиі кезігіп әңгімелесіп, сыр шертісіп тұрмасам, бір нәрсем кем болғандай алағызатын болып алдым. Сол себепті қарттарды іздеп барып, қона түне жатып әңгімелесетін, үйіме шақырып әкеліп, терең сұрақтарысып, тіл табысып, олардың сыр сандығын ашуға құштар болдым. Әкем өлсе өлсін, әкемді көре қалғандар өлмесін деп халқымыз тек айтпаған болар. Әкемнен жастай жетім қалып, бір суы кем асыл кездіктей жасып жүргенімде, осындай қарттармен сырлас болғаным мені балалықтан даналыққа жетеледі. Олар көкірегіме жаз, домбырама саз сыйлады. Қазылы қарттардың даналығы, білім парасаты, қан тамырыма тарап, өміріме өлшеусіз азық сыйлады. Сондықтан халқымның осынау қадірменді қарттарын ұлықтап, қарт толғауатты күй мен образын сомдадым дейді күйші. Қане кейіндеше тыңдауларыңызға Нұрымбай Сүлейменұлының күйі «Қарт толғауы» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі. Жеке домбырада Құрманжан Зікірияұлы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өт толқында дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынада үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынада үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
11: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
11: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
11: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
0: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
4: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
4: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
5: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
0: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
5: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
0: Артық ойдан арылғаның сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
6: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
7: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Қадірменді Рахымжан профессор, құнды кеңестерімізді жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірдегі, яғни партия 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың басшылығында біз бастан кешірген тарихи жеңістерімізді, табысты тәжірибелерімізді қалай қорытындылайсыз? Жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңда улы инженериясын қалай ішкерлей ілгерілетуге болады деп қарайсыз?
1: Жарайды, Серік бауыр. Бұл өте тамаша сұрау болды. Енді мына жаңа дәуірде Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің дана басшылығында біз жаңа дәуірдегі жұңғыш социализм құрылыстарының сан салалы барлық жақтарынан толағай табыстарды қолға келтірдік. Енді осы толағай табыстардың ішінде біздің партия құрылысы жағындағы табыстарымыз да үздігінен соған қамтылып жатады. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері біз қолға келтірген табыстарымыз біздің ең үлкен бір тарихи жетістік деп саналатын үш ірі ісімізбен қабысып тоғысып жатыр. Былайша айтқан кезде біздің тарихи жеңісіміз үлкен бір үш ірі іспен жүйеленіп, кемелденіп, тоғысып, сонымен өзара құрамдас болып жатыр. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен еді. 10 жылдан бері біз партия мен халықтың істері жөнінен келелі реал маңызға және терең тарихи маңызға ие мынадай үш ірі істі бастан өткіздік. Бірінші, Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алдық. Екінші, жоңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Үшінші, кедейліктен арылтудан қамал алу жүзеге асырылды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату тарихи міндетін орындап, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырдық. Бұл Жоңғы коммунистік партиясы мен жоңғы халқының ынтымақтаса күрес жасау арқылы қол жеткізген тарихи жеңісі. Яғни біздің жаңа дәуірдегі қолға келтірген негізгі табысымыз, жемісіміз, жеңісіміз. Жоңғар ұлтының дамуы тарихындағы мәңгі өшпейтін тарихи жеңіс, әрі дүние жүзіне терең ықпал жасайтын тарихи жеңіс. Осы үш ірістің тарихи маңызын толық танығанда ғана біз жаңа дәуірдегі 10-ші жылда жылдық ұлы өзгерістерді және оның терең ықпалын жете түсіне аламыз. Ашылап айтар болсақ, бірінші, ұзақ жорықты, жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешіріп, Жоңғы коммунистік партиясы 100 жылдық мерейтойын қарсы алды. Бұл партия мен халықтың шұғылалы мерекесі. 100 жылдық еңбек мәңгі шұғыла шашып, 100 жылдық кемел шағына келдік. Жоңғы коммунистік партиясы 1921 жылы құрылғаннан 2021 жылға дейін 100 жылдық шұғылалы барысты басып өтті. Алғашқы кезеңдегі 50-неше партия мүшесі бар шағын партиядан қазір міне 100 миллионнан астам партия мүшесі бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық етіп, әлемде келелі ықпалға ие дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партияға айналды. 100 жылдан бері партия халыққа басшылық етіп, қанды шайқастар жүргізіп, қажымас қайсарлық көрсетіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы табыстарын жаратты. Өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, көркею жолында құлшынып, социалистік төңкеріс пен құрылыстың ұлы табыстарын жаратты. Идеяны азат етіп, жігерлене алға басып, реформалау, есік ашу және социалистік осынандандыру құрылысының ұлы табыстарын жаратты. Өзіне сеніп, өзін әлеуеттендіріп, тұрақшылдықтан айнымай, жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі жоңғыша социализмнің ұлы табыстарын жаратты. Партия мен халық 100 жыл күрес жүргізіп, жоңғар ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең ұлы дастанды жазды. Осы 100 жылдан бері ашылған ұлы жол, істелген ұлы істер, қол жеткізген ұлы табыстардың жоңғар ұлтының даму тарихына, адамзат өркениетінің даму тарихына жазылары даусыз деп санаймыз. Бұл бірінші жағы. Ал екіншіден, партия 18-ші құрылтайынан бері жоңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жаңа дәуірге өту партия мен мемлекет істері дамуындағы тарихи қажеттілік. Реформа жүргізіп, есік ашқаннан бергі еліміздің экономикалық, қоғамдық дамуындағы алға басуындағы тарихи қажеттілік. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіндегі тарихи қажеттілік. Бұл таяу заманнан бері тар жол тайғақ кешулерді бастан кешкен жоңғар ұлтының еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашағына қадам тастағандығын, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы Джунгода құдіретті өміршеңдік күш қуатын әйгілеп, дүние жүзіне Джунгоша социализмнің ұлы туын биік көтергендігін, Джунгоша социализм жолының назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алып арнасын кеңейтіп, дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шыт жаңа талғам әзірлеп, адамзат мәселесін шешуге Джунго ақыл парасаты мен Джунго жобасын арнағандығын білдіреді. Яғни дүниенің бейбітшілік дамуына қазіргі замандағы біз адамзаттың ортақ тұлғасы дейміз. Осындай бір жер шарындағы әрбір мемлекет, әрбір халық, барлық адамзаттың ортақ тұлғасын ортақ құруға құлшынуымыз қажет деген сол тұрғыдан біз бүкіл жер шарының дамуына, бейбітшілігіне, адамзаттың ортақ алға басуына Джунго ақыл парасаты мен Джунго жобасын осыған дайындап, осыған әзірледік. Сондай ақ біздің өзіміздің тәжірибе сабақтарымыз арқылы қорытып шыққан Джунго жобасын адамзатқа ортақтастыруға арнадық. Бұл екінші жағымыз. Енді үшінші жағын алғанда, кедейліктен арылтудан қамал алу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың тарихи міндетін орындап, Джунго ұлтының 1000 жылдық арманын жүзеге асырдық. Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуджи Си Цзиньпин партия мен халық атынан салтанатты түрде мынаны жариялаған болатын. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тынбай күрес жүргізуі арқылы біз 1-ші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Джунхуаның ұлан байтақ даласында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатып, мүлде кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жаппай социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың 2-ші 100 жылдық күрес нысанасына қарай тасқындаған жігермен адымдай ілгерілеп келеміз. Кедейліктен арылып дөңгелек дәулеттілікке жету Джунхуа ұлтының 1000 жылдық арманы, Джунхуа ұлтының ұлы гүлдерін жүзеге асырудың маңызды мазмұны. Партиямыз құрылған күннен бастап халықты ынтымақтастырып және бастап өзінің тамаша тұрмысын жарату жолында ұзақ уақыт қажырлықпен күрес жүргізуді, реформалау есік ашуды ашудың алғашқы кезінен де осы замандарды негізінен жүзеге асыруды 3 сатыға бөліп жүргізу сынды даму стратегиясын белгілеп, құлшыну арқылы 20-шы ғасырдың соңында халық тұрмысын жалпы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетті деңгейге жеткізу нысанасын жүзеге асырды. Осы негізде партиямыз көрегендік пен партия құрылғандығының 100 жылдығы кезінде жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату нысанасын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті кедейліктен арылтудан қамал алуды жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың соңғы шек міндеті етіп, адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ұйымдастырып және оны атқарып, мүлде кедейлікті жою жапалы міндетін орындады. Осы тарихи сипатты жеңіс Джунхуа ұлтын неше 1000 жыл мазалаған мүлде кедейлік мәселесінің тарихи сипатты шешілгендігін партиямыздың халықты ынтымақтастырып және бастап тамаша тұрмыс жаратқандығын, бірге байуды жүзеге асыру жолында нық қадам тастағандығын, еліміздің дамуы анағұрлым жоғары тарихи бастамада тұрғандығын әйгіледі. Бұл үш үрістің мәні ерекше, ықпалы терең. Бұл Джунго Коммунистік партиясының ұлы даңқты, Джунго халқының ұлы даңқты, Джунхуа ұлтының ұлы даңқты, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын сенімді бекемдеп, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуге жігерлендіреді және шабыттандырады. Енді осы үш табысты қорытындылап келсек, бұл өзі жаңа дәуірдегі партиямыздың басшылығында қолға жеткен жетістік және табыс саналады. Сондықтан жаңа дәуірдегі 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партиямыздың құрылысы жақсы болғандықтан, партиямыздың құрылысында біз партияны қатаң басқару жолынан жазбағандығымыз үшін осындай толағай табыстарды қолға келтіре алдық деген ғылыми қорытындыны шығара аламыз. Ал енді өзің айтқан жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын қалай іскерлей ілгерілетуге болады деген мәселеге келсек, енді бұның мәселенің негізгі жауабын бас шуджи Си Цзиньпин 20-ші құрылтайының баяндамасында былай деп көрсетілді. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі тоқталмайды. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайды. Босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерілей ілгерілету керек. Осы маңызды талап біздің партиямыз секілді ірі партияға тән қиын мәселелерді шешуге қай қашанда табанды болатын сергектігі мен табандылығын толық әйгілеп, өзіне өзі ұлы төңкеріс жасау арқылы ұлы қоғамдық төңкеріске жетекшілік ететін берік ерік жігері мен бекімін әйгіледі. Енді бұнда айта кетуге тиісті, бұл партиямыздың өзін өзі жаңа дәуірдегі өзін өзі қатаң басқаруы, қатаң өзін өзі өзіне төңкеріс жасауы бұл партия құрылысын күшейтудің объектив талабынан туындап отыр. Біз жұмғодағы мәселенің тетігі партияда дейміз. Партияда мәселе шықса, біздің барлық істерімізден мәселе шығады. Сондықтан партия құрылысын күшейтуді ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Партиямыздың 20-шы құрылтай баяндамасында бұл қатаң дәріптелген. Ал енді осы ұлы инженерия, ұлы төңкеріске, ұлы іске жетекшілік етіп, ең соңында ұлы арманды жүзеге асырудың түбірлі кепілін не десек, тағы да осы партия құрылысын күшейту деп тұрады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен. Партия халықты ынтымақтастырып және бастап ұлы төңкеріс жасау, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партияның басшылығына бұлжымай табанды болып және оны кемелдендіріп партия құрылысының тың дабылы инженериясын бұлжымай ілгерілетіп партияны анағұрлым берік пәрменді етіп құрып шығу керек. Міне бұл осы маңызды сөзден партия құрылысының маңыздылығы 21-ші ғасырдағы жаңа дәуірдегі партия құрылысына қойылған талап меймұндалап тұр десек болады. Ал енді ол үшін біз сөзсіз төмендегідей бір қанша жақтарға ерекше назар аударуымыз қажет. Біріншісі, бұл істі ілгерілетуде сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерілей ілгерілетуіміз қажет. Партия құрылысын бір ұлы инженерия ретінде ілгерілету партиямыздың үлкен жасампаздығы. Партиямыздың халықты бастап ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізуінің маңызды асылы. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы былай деп басы дәріптеді. Қазірден бастап Жұңғо Коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Бұл бұрын болып көрмеген әрі жапалы іс. Сөз жоқ партияның пәрменді басшылығына, партия мен халықтың ынтымақтастығы күрес жасауына сүйенгенде ғана орындалады. Партиямыз Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына табанды болып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, стиль құрылысы және тәртіп құрылысы сияқтыларды жаппай күшейтіп, партияның саяси абзалдылығын ұйымдық әбзелділігін, бұқара мен тығыз қатынас жасау әбзелділігін толық сәулелендіріп, тұтас партия бастан ақыр саяси да беріп, идеясы бірдей ұйымда кемелді, стилде қажырлы, тәртіпте қатаң болуына мүмкіндік жасап, жаңа дәуір жұңғыша социализмнің тың жеңісін қолға келтіру жолында ынтымақтаса күрес жасайтын құдіретті күш қуатты қалыптастыру қажет. Екінші, ұлы күресті жүргізуде сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерілей ілгерілету керек. Күрес жүргізуге батыл болу бұл енді партиямыздың айқын қасиеті. Күрес жүргізу болмаса, жаңа дәуірдің тарихи жетістігі, тарихи өзгерісі партия мен мемлекет істерінің бүгінгі таңдағы тамаша жағдайда болмас еді. Партиямыз күрес жүргізу арқылы бүгінге жетті. Әрі сөз жоқ күрес жасау арқылы болашақты жаратады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бір қыдыру тың тарихи өзгешелікке ие ұлы күресті жүргізді. Төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым құдіретті пәрменді болды. Сонымен бірге дүние жүзінде 100 жылда болып көрмеген ірі өзгерістің жедел дамып, еліміз реформасы, дамудың орнықтылығы түрлі терең қатпарлы қайшылықтан бұлтара алмауға, айналып өте алмау жағдайына дөп келіп отырған батыс елдерінің бізге мейлінше қисынсыз жан жақты қысым түсіріп мақсаты Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімін бүлдіру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдісіне бөгет болып екенін көре білуіміз керек. Күрес жүргізу арқылы қауіпсіздікті көздегенде қауіпсіздік сақталады. Күрес жүргізу арқылы дамуды көздегенде даму өркендейді. Біз сөз жоқ тауқымет танымымызды күшейтіп, соңғы чектік ой жүгіртуге табанды болып, күрескерлік рухын партия құрылысының әр жақтағы барлық барысына сіңіріп, бастан ақыр коммунистік партияның күрес жүргізуге батыл болу жігерін, ұжданын, құлқын, арынын бастан аяқ сақтап, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай күрес жүргізуге ирадамызды шыңдап, күрес жүргізу қабілетімізді күшейтіп, тебіні қатты, тіпті асау толқынды ірі сынақтарға белсене төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуының тың өрісін ашуымыз қажет. Үшіншіден, ұлы арманды жүзеге асыруда сөз жоқ, ұлы инженерияны ішкері ілгерілету керек. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа ұлтының ең ұлы арманы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап жүргізген барлық күресі түгелдей елімізді осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құру жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін болып отыр. Жұңқа Коммунистік партиясының басшылығы болмаса ұлттың гүлденуі құр қиял ғана болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті халықты ынтымақтастыра бастап дөңгелек дәулетті қоғамды орнатып жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастап жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың бөгеу бермес тарихи барысына қадам тастады. Бүгінгі таңда біз әрқандай бір кездегіден де жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына анағұрлым жақындадық. Анағұрлым сенімге және қабілетке ие болдық. Сонымен қатар сөз жоқ, тіпті де ауыр, тіпті де жапалы құлшыныс жасауға дайындалуымыз партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытына сөз жоқ бастан ақыр табанды болып, партиямыздың бастан ақыр дәуірдің атойшысы ұлттың арқа тірегі болуына кепілдік етуіміз керек. Төртіншіден, өзіне өзі төңкеріс жасауда сөз жоқ ұлы инженерияны ішкерлей ілгерілетуіміз керек. Өзіне өзі төңкеріс жасау рухы партияның жастық көктемінің өміршеңдігін мәңгі сақтауының құдіретті тірегі. Партиямыздың тарихы осыншама ұзақ, көлемі осыншама кең, билік жүргізгені осыншама ұзақ. Қайткенде тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтыла алады. Мао Цзэдун тұңғыш рет үкіметті халыққа бақылату деген жауап берген еді бұған. Ал 100 жылдық күрес тұңғыш рет үкіметті халыққа бақылату деп жауап берген Мао Цзэдун жауабының соңы ретінде 100 жылдық күрес арқылы әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бергі тың әмелет арқылы басшы Си Цзиньпин мұның екінші жауабын айтты. Бұл өзіне өзі төңкеріс жасау. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті пышақ жүзін өзіне қаратудай батылдықпен партия ішіндегі ескілікті дертке пышақ салып партияны қатаң басқаруды асқақ айбынмен ілгерілетіп 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының тың өрісін ашып Жұңғы Коммунистік партиясының басқаруының Жұңғының басқаруының тың абзалдығын қалыптастырды. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта өзіне өзі төңкеріс жасау рухын сөз жоқ жалғасты сәулелендіріп партияның алғабасарлығы мен пәктігін білдіретін барлық факторды жоюға табанды болып партияның ақаусыз тұлғасына залал жеткізетін вирус атаулын тазалап партия қасиетін мәңгі сақтауға түсін мәңгі өзгертпеуге сипатын мәңгі сақтауға кепілдік етіп партияның жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи үрдісінде бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болуына кепілдік ету қажет. Бұл енді жаңа дәуірдегі осы партия құрылысының тың дабылы инженериясын қалай іскерлетуге болады деген мәселені өзегете отырып қорытындылаған бір көзқарастар деп айтуымызға болады. Ал енді осы жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетудің негізгі түйінді міндеттері қайсылар еді? Біз енді әзір мына партия құрылысына талаптар, тың талаптар қойылып отыр. Осындағы партия жаңа дәуірдегі партия құрылысының тың дабылы инженериясын ішкерлей ілгерілетуде біз қайсы жақтарға назар аударуымыз қажет деген мәселеге барып саяды. Бұны қысқартып айтар болсақ, бұл төмендегідей бірқанша жақтарды қамтиды. Яғни партия құрылтайының баяндамасында табандылық пен партияны

0: және күшейту қажет. Екіншісі, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыш социализм идеясы мен жұрт түлегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болуымыз қажет. Үшіншіден, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіруіміз қажет. Ал енді төртіншіден, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып шығуымыз қажет. Бесіншіден, партия ұйымының саяси функциясы мен ұйымдық функциясын күшейтуіміз қажет. Алтыншы бір жағынан стильді дұрыстап, тәртіпті қатайтуды қатаң арнаға түсіп, арнамен күшейтуге табанды болуымыз қажет. Жетінші жағынан айтқан кезде, чіріктесуге қарсы тұру күрестің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жетуіміз қажет. Шіріктесуге қарсы тұруды ешқандай бұл күресті ешқандай уақытта босаңсытуға болмайды. Жұңғода біз пәктік құрылысын күшейту, әсіресе партиямыздың пәктік құрылысын күшейткенде ғана біздің партиямыз арқылы жұңғодағы барлық мәселелерге соны жауап бере аламыз. Сондай ақ барлық істеріміздің баянды дамуына партия құрылысын күшейту арқылы кепілдік етуімізге болады. Сондықтан бұл енді түйіндеген түйіндер деп айтуымыз болады. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын сапасын қалай жоғарылату керек, жаппай қалай жоғарылатуға болады деген кезде, бұнда тағы да мына төмендегі бір қанша жақтарымызға назар аударғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұның біріншісі негізді күшейтуге, рухты бекемдеуге табанды болу. Екіншісі турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға табанды болу. Енді үйтетінді бұл енді партия құрылысы бір ғылым. Ол тұрғашықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, омақастыратын қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірмен егер, біз жаңалық жаратқанда ғана дәуірмен ғана алға ілгерілеп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Сондықтан бұл өте маңызды түйін еседі. Енді үшінші бір жағын айтқанда мәселені бағдар етуге табанды болу. Төртінші жағын айтқанда жүйе көзқарасына табанды болу. Ұлы инженерия, әрі ұлы күрес, ұлы іс, ұлы арманмен тығыз байланысты. Әр жақ, әр фактор, әр буын өзара байланысқан біртұтас тұлға. Жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың көз алдағы мен болашақтың макро мен микроның басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың ерекше мен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай меңгеріп, стратегиялық ой жүгіртуді, тарихи ой жүгіртуді, диалектикалық ой жүгіртуді, жүйелік ой жүгіртуді, жасампаздықпен ой жүгіртуді, заңдық ой жүгіртуді, төменгі чектік ой жүгіртуді қабілетін үздіксіз жоғарылатып, көрегендікпен ой елегінен өткізуді, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауды, стратегиялық орналастыруды тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуді күшейтіп, партия құрылысының жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуына кепілдік ету қажет. Ал енді партияны жаппай басқарудан ауытқымай, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын іскерлей ілгерілету, бұл енді бүкіл партияның келелі саяси жауапкершілігі. Партком, партия басшылығы, группасы жауапкершілігін ырықты түрде толық ада етіп, негізгі тұлғалық жауапкершіліктің бастан аяқ түбегейлі тиянақтаруын және партияны жаппай қатаң басқарудың ішкерлей дамуын ілгерілетіп, партияның билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеп, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға пәрменді кепілдік әзірлеу қажет деп ойлаймын.
1: Иә, Рақымжан профессор, көкеге қонымды бір ретке партия сабағындай келелі лекцияңызға көптен көп рахмет. Бұл тақырыбымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бағдарламаны өтолқына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жіреткен әсем әндерге кезек

0: өздерің әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Алғысым бар жүректен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Бүгінгі айбала екеуінің жоспарларында дәл осы атағаштың орны жұмысқа кедергілік жасайтын болып отырмай ма? Бұны қалай бір жайлету керек? Атағаштың орнын жылжытуға бола ма жоқ? Осы іс жөнінде екеуі көп рет ақылдаса келіп, қарттың идеясынан қалай өткізудің ең қолайлы шарасын тапқан болатын. Апырайы, бұл екі баланың не ойлаған ойлары бар деш? Кемпірау, өзің ойлаш. 60 неше жыл болған атағаш, сол кезде атағашты берген қауыншы. Ал бұны орнатқан әкемнің де сүйегі емес ау, рухы да тозаңға айналып болған шығар түгі. Солардың көзі сияқтанып қасқайып тұрған атағашты қалай ғана алып тастаймын а? Мынауымыз ел жұрттан ұят қой тіпті. Бағана айбала ұстазына, бұл атағаштың атама арасында оңай тимейтінін білемін, десе де атам соңғы есепте апаммен ақылдасады. Нәтижесін тосайық деген болатын ғой. Айтқандайынақ жұмыстың ебі солай таман аунаған сияқты. Зағи түк болмағандай-ақ, аспай-саспай дастарқанын жайып жатып түк болмағандай-ақ. Ау шал, оның бәрін ойлап қайтейін деп едің. Бермен кел, шай ішейік деп бір қойды да, сәлден соң бір түйіп отырған шалына қарап, ой, бой, ақымақ шалымай. Заман өзгереді екен, бәрі өзгереді. Бабаларымыз 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деп бекер айтты ғой дейсің бе? Ата-бабамның көзі деп 60 неше жыл болған қудөңбөкті құшақтап өмір бойы тұрмақшысың ба не? Қой болды. Ынталанып тұрған балалардың жігеріне су сеппе. Жөніңе көш. Шайыңа қанып алып балалардың қасына бар жүгір деп еді. Түйеде шөгетін жеріне шөгетін сияқты ғой. Сөз жүйесін тауып кетті ме екен тек? Шегір қарт ләмдеместен қоңыр аюша борбаңдаған бойы есіктен шыға жөнелгенін. Сөйтіп 60 неше жыл бір орында қозғалмай тұрған мосқал атағаш сол күні тарихи орнынан жылжып қыстаудың алдындағы нән көктеректің көлеңкесіне мықтап орнатылды. Осылайша әкесінен мұра болып қалған атағаш өткен тарихтың белгісі болып осы орында тұра берді. Бәлкім бұл атағашқа енді көп адам ат байламайтын да шығар ау тек. Бұл баламның аты Вейру, Құрқылтайымның астанамыз Бейжіңдегі ұстазы. Есебі бұл бала менің үлкен қызым ғой деп, қарт жан-жағына қарап масаттана бір күліп алып, егін көтере екі иығын қомдап, үлкен қызым неше жылдан бері осында келіп,

бізге көмектесіп, көрші қолаңдарға көп ғылым білім үйретіп, бәрімізді кәні қылып жатыр. Вейжу қарған болмағанда мыналардың бәрін біз қайдан білетін едік? Әне біреу түйедей-түйедей қоңыр сиырлардың бәрі Австралиядан кіргізілген асылдар. Бұларды үлкен қызым байланыс жасап, сол жақтан алғызып отыр ғой баяғы, деп бірдем тұрып. Иә, бұрындары баяғы айдағаның бес ішкі ысқырығың жер жарар, деп бір-бір көкшолаққа

сол жақтан алғызып отыр ғой баяғы деп бірдем тұрып, иә, бұрындары баяғы айдағаның бес ешкі ысқырығың жер жарар деп бір-бір көкшолаққа мініп алып, қанын бір-біріне қағып қойып, әлгінде жоғары сортты автокөліктерден түскен ошарлы адамдарға бұрылып, сосын менің бұл қызым білетіні көп, қол аяғы жеңіл, жаны әмір таппайтын тынымсыз бала. Көрдіңдер ме? Үлкен қаладан келген дейтін емес, мал соңынан көшіп қонып жүретін ауыл балалары сияқты өте жансебіл. Өзі барып тұрған малсақ, мал дегенде жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Таң атса күн батқанша малдың ішінде жүреді. Тамаққа да әрең шақырып аламыз деп, анадайдағы кең мол салынған мал бордақылау аясында жүрген 30 неше жастар шамасындағы 40 башаш сұңғақ бойлы аққуаша қызды нұсқады. Оның қасында қарттың немересі Айбала және бірқанша ауылдастар жүр. Қыздың екі қолы ербеңдеп біресе қорадағы малдарды нұсқап, біресе мал бордақылау абасын нұсқап, демек 500 килолық Аустралия қоңыр сиыры 250-275 кило таза ет береді. Бұның 20% арқа, белдеме, жамбас сияқты орындарынан, 60% мойын, төс, қол еті сияқты жерлерінен алынады. Қалғандары бас сирақ, өкпе, бауыр, ішек, қарын сияқтылар ғой деп, әлденелерді тынымсыз айтып жатыр. Айналасындағылар 40 башаш қыздың аузынан шыққандарын тәптеште естелік қалуды. Талайдан бері Уйру мұғалым каникул орайларынан пайдаланып, сонау шалғайдағы Бейжіңнен доланалыға келіп, шөп базасын ашқан және мал түлігін өсірген малшыларға ғылыми жақтан жетекшілік етіп келеді. Соның нәтижесінде болар, шегір қарта отырған осы шағын қыстақтан әр түлік мал борлайтын, мал өнімдерін арнаулы мәнерлі базарға салатын, сырт орындарды нәсілді мал тұқымымен қамдайтын, жем-шөп базасы алаңдарына шатын арнаулы кәсіптік отбасыларының саны қауырт артып, аймақ аудан жағынан басқалардың назарын аударатын орынға айналып қалды. Бағанадан бері шегір қарттың әңгімесін барыждағы атымен тыңдап, үн-түнсіз тұрған көзілдірік таққан сұңғақ бойлы ақ шашты кісі заманауи салынған еңсесі биік мал бордақылау алаңына бірден қарап тұрып, қасындағыларға «Жарайды, ағамыздың әңгімесі өте әсерлі екен». Бұрындары атын естіп көрмеген Шәкене ғана доланалы қыстағының аз жылдың ішінде қалай жатағы аспандап кетті десем, түйіннің түйіні, түйменің көзі дәл осы жерде болды ғой, е? Жүріңдер ғане. Ағамыздың үлкен қызы Ви профессормен жолығайық деп адамдарды солай қарай бастады. Көппен бірге кетіп бара жатқан тағы бір шал сыбырға жақын, әй, мына ақ басың үлкен бастық сияқты ғой, байқадың ба деп шегірдің жеңінен тартып еді. Шегір ол кісіге шұрқ етпе, бұл кісіні аймаққа жиынға барғанда төрағалар мінбесінен көргенмін, қалай да үлкен бастық сияқты ғой, иә, менің Виру қызым да осы аладам емес тегі деп оның саусағын ақырын қысып қойды. Қолтығына қысқан қара пәпкісі бар, жылтырата майланған шашын артына қайыра тараған қаңылтақ денелі сіріңке қара жігіт топтан суырыла шығып, ақбас кісі бастаған адамдарды тұрғандарға таныстыра бастады. Күлімсіріп сөйлейтін түсі жылы көзілдірік таққан ақбас кісі Уйру бикешпен ұзақ амандасып, оның қолын қысқан бойы көп нәрселерді айтып басын изектете берді. «Олай емес, тым асырып жібердіңіз. Бұның бәрі дәуірдің жемісі, партиямыздың мейір шапағаты. Мына тұрған қалың малшы дейқандардың еңбек бодауы ғой» деп Уйру бикеште кішілік танытып жатты. Қырағы көз тілшілер осы көріністердің бәрін телекамерасына фотоаппарат көзіне түсіріп үлгірді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Алғысым бар жүректен. Авторы Ырымбек Оралғазыұлы. Әлемдегі ұларман. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Сүрінбеді небір қиын бұраңнан, орналып жүрегінен халықтың бір ғасырлық сапарын да шыңалған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Әрбір жанның тілегінен құралған, тыныстас боп, тағдырлас боп халықпен, сондықтан да еңсесі тік тұралған. Жұңғарманы әлемдегі ұларман. Ұлылығын барлық халық оғалған, қызыл тудың астын.

Нагебу Юсуп нық қадам мен биіктерге шыға алған. Жұңғы арманы, әлемдегі ұл арман, марксизмдік идеядан нұралған. Ауытқымай әуелдегі мақсаттан социализм жолыменен жүр алған. Жұңғы арманы, әлемдегі ұл арман, құрыштай боп сан сынақта сыналған, қос жүз жылдық жоспарлары жасалып, күтіп отыр және жүз жыл тыңалдан. Жұңғы арманы, әлемдегі ұл арман, дүниені бетке алып жол алған, қожайын боп өз-өзіне халқымыз, билігіне өзі ие бол алған. Жұңғы арманы, әлемдегі ұл арман, шат заманға дұрыс бағыт бұралған, озық елмен терезесі теңеліп, халқарада қатар өмір сүр алған. Жұңғы арманы, әлемдегі ұл арман, қолын бұлғап болашағы тұралдан, жұңқа ұлтын жеңістерге жетелеп, ұлы мұрат рухменен суарған.

Ұлы жұңқа отаным, ұлы жұңқа ардақты отан, туып өскен тұрағым. Құшағында марқайдық біз, партия күн шуағым. 1949 республика құрылды, азат болып ұлы жұңқам реформалар жүрілді. Пәрменді бір саясатты, ұйтқы күш қып партия, бағыт түзіп көш бастады, ел сүйінді даңқына. Азаттықтың таң атқалы, 77 жыл болыпты. Асқақ жігер зор тебіммен елім дамып толыпты. Социализм сара жолы, отанымды дамытты. Реформа мен есік ашу, жебеді алға халықты. Адамзаттың дамуына, үлес қосты еселі, айнымады мақсатынан компартиям көшелі. Елу алты ұлт ұйысуда, дәніндей бобанардың, ынтымақ пен шебін бұзды, небір қиын қамалдың. Миллиард жүрек бөленуде, мейірне отанның, кедейліктің тонын шешті дейқан менен шопаның. Селбесуді жолға қойып, халық қамын ойлады, жұңғарманын орындауға тура жол мен бойлады. Олы дұрыс таңықты да, компартия көрігін, қарттарды да қамсыз етіп, кедейлерін демеген. Ақысызғы оқуларын, мектептегі баланың, ізбасарын жетілдірді әр кәсіп әр саланың. Бағытталған тың жобамен, бетбейнесін жаңартып, парқын жойдың қала ауыл, орталарын тазартып. Құшқан құстай тебінмен ел, халқараға танылды. Жасыл шардан жарқырады, шоқ жұлдыз боп жалынды. Ұлы алып жұңқам менің, тұғырым ғой тілеткен. Жыр арнадым мақтанышпен, шынайы ақ тілекпен. Әнім менің шырқалады, алғы сүнмен жүректен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Рун Хан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сян Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лун, Чуэн Нян Тэ Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我张眼宣誓，自觉维护一。

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қалған екі қонақ қымызды көп ішіп көрмегендіктен ептеп еріндерін тигізді де шараны дастарханның шетіне қоя салды. Мұны байқаған шешем екеуіне екі кесе қаймақты шай құйып берді. Осы тауға бір қара есекті іздеп келіп едік. Басында ноқтасы, ноқтасында қарыстай шалбыры, санында 63 деген таңбасы бар. Саржоқ жақтағы малшылардың айтуынша көшкенелдің соңынан еріп осылай қарай кетіпті деді Жанболдың ағасы. Үлкен ағам, көргенбіз, неше күннің алдында осында жүрген болатын. Аз күннің алдында осы маңға тағы келген екен. Менің асыл айғырым танауын тартқызып қойған көрінеді. Сол есек сенікі болды ғой, ә деді. Иә, мен оны мына Лаужанға сатып жіберген болатынмын. Бірер күн болмай жатып шылбырын шайнап-шайнап қырқып жіберіпті де ноқтасымен қашып кетіпті. Ұзай қойған жоқ, түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың арасында жүрген шығар. Сол ара салқындау ғой. Бір есектің артынан үшеуің бірдей салпаңдап жүргендерің қызық екен ә деп күлді үлкен ағам. Мына кісілер тірі әкет алмасақ сойып әкетеміз. Апарғанмен бәрібір тағы қашып кетеді. Одан да жей салғанымыз артық дейді. Сатқан адам мен болған соң іздеспей қоюға дәтім шыдамады. Мен орнымнан тұрдым. Олардың айтқандарын тыңдап қана отыра бергім келмеді. Үйден шықтым да түстік жақтағы қарағайлы тоғайға қарап, егер тоғайда жүргенің шын болса, тезірек қашып кет. Саған төрт аяқты бекер бермеген ғой. Аттан тез болмасаң да адамға жеткізбейтін шығарсың деген ойға келдім. Екі ханзу кісі тірі жүре ме, өле ме, мұны есектің өзіне тапсырдық деген бекінге келген сияқты. Бұлай ойласаң оларды мейірімді жандар екен деген жаңсақ түсінік пайда болғандай. Қаресектің тағдыры жөнінде дәл біздің үйде дастарқан үстінде шай ішіп, нан жеп отырған адамдар жағынан осылай ұйғарым жасалды. Оның тағдыры міне осы, екі аяқтылар қашып құтыла алмаған, мұндай тағдырдан төрт аяқтылар да қашып құтыла алмайды. Ту сыртымнан тоқаштың дауысы естілді. Ол екі білегін кеудесіне айқастырып, киіз үйдің бүйіріне сүйеніп разы болған бейнемен маған қарап тұр. Оларға айта салсаң да болады. Қаресек анау қызыл шоқыда жатқан ешкілердің арасында жүрді. Мен көрдім десең болды. Сен оның сонда жүргенін қайдан білесің? Маған кеше кеште қашаға келген ешкілер айтты. Мен түстік жақтағы биік тауға қарадым. Ол Алтай тау сілемінде сирек кездесетін өркеш тәрізді тау болатын. Қарсы алдынан қарағанда таудың бергі беткейі жатағандау болып көрінеді де, ортан белінен ары қарай тігілдей бастайды. Ол арада мандыған ағаш та жоқ. Өсімдік жамылғылары да сирей береді. Ал таудың арғы бетін жаламақ үздеуге болады. Мен тоқаштың айтқанына кәдіксіз сендім. Ол жылқының тілін білетін адам. Оның үстіне өтірік айтпайды. Әйемнің сөзімен айтқанда қойдан қоңыр адам. Қойдан қоңыр деген сөз қазақтың өз-өзін келемеждегенде немесе жұбатқанда көп айтатын сөз. Өз түсінігіміз бойынша болғанда біздің мінезіміз қорадағы қойға ұқсайды. Момақан жуас келеміз. Байыптылық пен тыныштықты жақсы көреміз. Ал әйемнің қойдан қоңыр деп отырғаны оның тағы бір түрлі мағынасын меңзеп отыр. Әйем түсінсем бұйырмасын. Өз басым адамды қойға теңеп тәлкек қылғанды қатты жек көремін. Қой деген жануар қораға кіріп барып шетінен сойып жатсаң да қыңқ етіп қарсылық көрсетпейді. Серіктерінің жайрап жатқанын көріп тұрса да тырп етпей өлімді күтеді деп отырады. Үйімізге жас үлкен адамдар несиелі қонақтар келген сайын әйем оларға арнап сойылған қойдың жағын балаларға беретін. Әрі тілінің үшін кесіп алып артынан итке тастап жататын. Әйем тағы қой деген жануардың айта алмайтын көп өкпесі бар. Оның бәрі тілінің ұшында тұрады, бірақ айта алмайды. Оны итке бере салған дұрыс. Өйткені ит қойды өмір бойы күзетіп келеді. Оның асқазаны аштыны да тәттіні де қорталады деген болатын. Менің шешеме тұңғыш рет тоқаш туралы не сөз айтқаным әлі есімде. Алтыбақан теппекші болып түстік жақтағы қарағайлы тоғайға тарттым. Тоғайдың шетіне енді таяй бергенде тоқаштың маған қарап Алтыбақанның жанында отырғанын байқадым. Амансыз ба тоқаш аға? Мен оған таяңқырап барып сәлем бердім. Амансың ба? Есен, үлкен ағаң қайда кеткен? Көрінбейді ғой. Жылқыға кетті. Әкем бір бие бошалап жүрген сияқты. Бүгін құлындап қалуы мүмкін деп отырған. Әкең жылқыларын кигіз үйдің маңайына таман әкеліп бірер күн байқастаса болғандай екен. Саршоқының арғы бетінде отыратын бір малшының қойына ит құс шауыпты. 300-дей қойы бар екен. Соның 100-ден артығын қырып кетіпті. Саржоқы бұл арадан алыс емес қой. Бұл жағдайды әкеме дереу айта қоймасам болмайды екен. Мұны баяғыда естіп қойған шығар. Әңгімеміз аяқтамай жатып киіз үйден шыға келген шешем, «Есен, қайт бері» деп айғай салды. Қайтпасам болмады. Мен Алтыбақаннан секіріп түстім де тоқашқа қош айтып үйге қарай бездім. Еңістен аяғым аяғыма тимей шешеме қарай қонып ерен жүгіре жөнелдім.
«Ақырын өй, ақырын жүгірш, жығылып қалма» деп айғайлады шешем. Жүгірген беті шешемнің жанына жетіп келіп, «Келдім міне, неге шақырдыңыз» дедім. «Ет асып қойып едім, соған қарай тұрш, мен шекара қорғаныс пункетіндегілердің тоңазытқышынан жеміс қоймалжыңын алып келейін. Біз киіз үйде кешкі асымызды ішіп отырғанда бағана тоқаш айтып отырған саржоқының теріскей жағында жүрген қасқырлар біздің үйдің жылқысына шауыпты. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайдан жылқылардың кісінеген шыңғырған дауысы іле шала тасырлаған жылқы дүбірі естілді. Әкем мен үлкен ағамның бірі темір күректі, бірі отын жаратын жуан балтаны ала салып тауға қарай тұра ұмтылды. Шешем үйде қалып менің көңілімді аулап жеп ішіп ал деп бәйек болды. Тоқаш ағам дұрыс айтыпты. Жылқыны үйдің маңайына таман айдап әкеліп тастасақ болғанда екен дедім шешеме қарап. Тоқаш деген кім? Ол саған не деп еді деді шешем. Маған шабындоз болуды үйреткен әлгі ағаны айтамын. Көке десем де болады деп сөзімді

толқытады. Шешем, мына бала не деп көкіп отыр, қойшы болды деп зекіп, сөзімді бөліп жіберді. Өңі бұзылып, тіксінген, абыржыған бейнемен маған қарады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітіл.

0: Сен, мен ұласу құбырына тамамын.
1: Мен өзен дәрияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қаққара, ұлас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунхуа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында екі жағалаудың тоғыспалы дамуын тереңдету барысында етене аралас құралас болды. Бір нысананы бетке алып жүрді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Екі жағалаудың тоғыспалы дамуын тереңдету барысында етене аралас-құралас болды. Бір нысананы бет қалып жүрді. Жаз күндеріндегі Фудзянда 18-ші кезекті бұғаз талқымен бері бәделі кезінде ашылды. Тайвандағы қатысты саяси партия уәкілдері және жұмысшы ұйымы жастар, әйелдер, халықтық сенім, наным, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, су игілігі, мәдениет, саяхат, денсаулық сақтау, саламаттық, өнеркәсіп, сауда, финанс сияқты әр сала қайраткерлері теңіз аттап келіп, ауыл сүйіспеншілігін бірге әңгімелеп, селбестікті тілге тиек етті. 2009 жылы тұңғыш рет өткізілгеннен бері бұғаз талқымен бері халықтық сипат, негізгі саты сипаты, кең көлемді болу сипаты орнына табанды болып, екі жағалаудың халықтық ауыс-күйісін кеңейтуге, екі жағалаудың тоғыспалы дамуын тереңдетуге үздіксіз жалынды өміршең күш қосты. Бас Шуджи Си Цзиньпин биыл 4 айда Жунго Гоминдан партиясының төрағасы Чжэн Ливэньмен кездескенде былай деп атап көрсетті. Халықаралық жағдай, Тайвань бұғазы жағдайы мейлі қалай өзгерсе де, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды үлкен беталыс өзгермейді. Екі жағалаудағы бауырластардың етене аралас-құралас болуы, бір нысананы бет қалып жүруі сынды үлкен ауқым өзгермейді. Екі жағалаудың ауыс-күйісін, барыс-келісін, тоғысуын кеңейтіп, екі жағалаудағы бауырластардың туысқандық сүйіспеншілігін, құт ырысын арттыруды бас Шуджи Си Цзиньпин бастан аяқ көкейінде сақтап келді. Фудзянда қызмет істеген кезінде Си Цзиньпин жолдас Тайваньға қаратылған қызметке өскелең мән берді. Тайвань қаржысын зор күшпен баурудан сырт, Фудзян мен Тайваньның өзара ұласуы тұтасуын күшейтуді, екі жағалаудың халықтық ауыс-күйісін ілгерілетуді, бауырластардың көңілін тоғыстыруды төтенше маңызды орынға қойды. Шамында 1985 жылдан 2000 жылға дейінгі Шамынның экономикалық қоғамдық даму стратегиясын құрастыруға басшылық етті. Мұнда Тайваньға қаратылған қызмет жөнінде орналастыру жасалды. Фуджоуда бүкіл өлке бойынша тұңғыш